gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonnaandmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pat, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a party. Sien julle daar.
2: Saturday night's a boogie night. Oh, what a boogie night.
3: We are so excited to have you as our audience tonight, and I'm even more excited to introduce to you now, ladies and gentlemen, my very special guest, my brother, Kevin Whalum.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Selier. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3, net hier op Eden FM.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Vader, vanoggend kom U die lof en die eer toe. Baie dankie dat U ons deur 'n donker nag gelei het, Here. Dankie dat U ons opgewek het, Here. Dankie vir nuwe lewe. Here, ons aan U kom. Here, is net U die Here wat ons opgewek het, Here. Dit is niemand anders nie. En ons kan nie anders om net vir U dankie te sê vanoggend vir U goedheid nie. Here, dankie dat U dink aan ons. Dankie, Here, dat U, Here, elke een vanoggend, Here, net so toemaak onder die bloed van Jesus. Ek kom bid vanoggend dat U elke plan van die vyand, Here, wat hy het oor elke een, selfs die radio, Here, die planne wat hy het, Here, dat U dit kanselleer en Here, dit kragteloos maak in die naam van Jesus. Ek kom bid vanoggend, Gees van God, dat U selfs iemand wat vanoggend nie wel voel nie, dat U die Here elke een so sal optel vanoggend en Here seën met nuwe krag in die naam van Jesus. Ek bid vanoggend vir diegene wat moedeloos is, Here, dat U die Here hulle sal opwek, Here, in die naam van Jesus. Gee plan vandag vir hulle en dankie dat U bonatuurlik vir hulle sal teerkom in die naam van Jesus. Here, seën hierdie diens, Here, seën die boodskap wat sal uitgaan vandag in die naam van Jesus, my God. Ek trek ook so 'n laag, Here, oor die ateljee vanoggend in die naam van Jesus, my God. Aan U die lof en al die eer vanoggend. Amen. Luisteraars, ek groet vanoggend elke een wat ingeskakel is in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Daar is niemand soos die Here nie en hy verander nooit nie. En dit is hoekom ek u vanoggend groet in daai oorwinningsnaam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek. Jesus. Die woord van oggend is Jona 2 van vers 1 tot 7. En toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. En Jona het gesê, in die nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek gevra en U Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit U gesig verdwyn, maar toch sal ek weer U heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring. Seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fundament van die berge. Die aarde het my vir altyd ingesluk, toegesluit. Maar U, Here, my God, het my van die dood gered. En toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink en my gebed het by U gekom in U heilige tempel. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Familie in die Here, ons gaan net so vir 'n kort musiekbreek weer. Die boodskap van oggend is Jona en die tema is dat God kom deur. Ek wil vanoggend spesifiek praat met iemand wat diep voel en hy voel dat daar nie meer uitkomste is vir hom nie. Ek wil vanoggend vir iemand saam met iemand praat wat net donkerte oor sy lewe sien. Ek wil vanoggend praat saam met iemand wat donker oor sy familie sien. Ek wil vanoggend praat met iemand wat vanoggend donker in sy finansiële lewe sien. Ek wil vanoggend saam met 'n jong man of 'n jong dogter praat wat net donker te sien oor sy toekoms. Ek wil vanoggend saam met 'n mamma en 'n pappa praat wat net donker te sien oor 'n seun of 'n dogter van hulle wat moontlik vasgevall is in dwelms. U weet die boodskap van oggend van Jona, as ek in my geestes oog kyk, hoe Jona diep vastgevang is, en Jona het self gesê, dit is klaar met hom. En ons ken die verhaal van Jona, van ons het om ook al geleer in ons sonnaskool daar. Jona wat 'n opdrag gekry het, en hy het hom net nie uitgevoer nie. En Jona het 'n ander pad gekies. Hy wil vlug, en omdat hy ongehoorsaam was, kom daar 'n storm op sy pad. U weet, storms kom nie sommer op jou pad nie. En dit is wat ek leer uit Jona se story uit. Storms kom soms wanneer ons ongehoorsaam was en is. Dan moet die Here 'n storm op ons pad bring, sodat ons weer kan roep na die Here. Maar die mooi van die Here, u weet, hy bly liefdevol. Hy bly getrou. Wanneer ons dink dit is klaar, dat die Here ons sal afskryf, kom die Here vir ons deur. Daar's moontlik iemand wat ook 'n verkeerde besluit al gemaak het en voel dat die Here nie meer om raak sien nie. Ek het vanoggend vir u nuus. Toe Jona roep na die Here diep, en hy sê, hy beskryf dit so, die seegras het hom al vasgedraai, en toe kom die Here vir Jona deur, omdat God 'n behag het in u lewe, omdat God 'n behag het oor u kinders, omdat God 'n behag het oor u familie, kom die Here vir u deur. Dit mag vandag of vanoggend voel, ek weet nie wanneer dit sal aanbreek nie, dit mag voel, dit is klaar, maar vanoggend het ek nuus vir u. Wanneer ons die Here begin vertrou, verander dinge in ons lewe, en ons sien dit in Jona se verhaal, hoe Jona se lewe verander, toe hy begin op God vertrou. U sien, familie in Christus en die wat ingeskakel is, is net wanneer ons op die Here vertrou, dan kan die Here vir ons deurkom, en dan sal hy deurkom. Jona besef toe hy daaronder is vasgevang en die watermassa so oor hom rol, besef hy, dit is klaar. Hy kan nie meer roep aan sy chommies nie, hy kan nie meer roep aan sy familie nie, hy moet nou na iemand roep. En dit is waar ons moet kom, familie in Christus. Ons is ook miskien op 'n plek waar ons nie weet na wie toe ons kan roep nie. Van u weet, mense stel jou te leer. Mense het moontlik beloof dat hulle daar sal wees. Maar terwyl u in hierdie laagte is van u lewe, terwyl u in u se woestyn is, sien niemand u raak nie, en u weet nie meer wat ek kan doen nie. Moontlik is dit ook selfs in die huis waar die kinders nie regkom onder mekaar nie, en u weet nie meer saam met wie en hoe om te praat, en saam met wie om te praat. Ek het vanoggend nuus vir u, daar's iemand wat wil luister na u. Iemand wat ons wil beskerm, en sy naam is Jesus. Kom ons breek vir 'n kort musiek breek weer. Halleluja, familie, ons is weer terug. Dit is net die Here wat dit kan doen. Dit is net die Here. Ja, dit laat my nou dink aan daai koortjie wat sê, dit is net die Here wat dit kan doen. Dit is inderdaad net die Here wat vir ons kan deurkom. Hy kom deur op nommer 99. Ons het, Jona het gevoel dat Jesus, hy weet nou nie meer wat vir hom kan help nie. Hy besef dat dit is klaar, maar die Here sê, it is not over until I say it is over. Ek wil ook vanoggend vir iemand sê, dit is nog nie klaar nie. Dit is nog nie klaar nie. Die mense mag sê dit is klaar.
1: die bure mag sê dit is klaar met hom, en almal mag u afskryf, maar as dit nog nie by die Here klaar is nie, dan is dit nie klaar nie. Ek wil vanoggend vir u sê, sit jou vertroue in die Here. Jona besef daar, hy moet nou met alles van hom na die Here toe gaan. En omdat hy die opdrag nie uitgevoer het nie, het hy ook vir die Here dit gesê. Maar die Here kom vir hom teer. Toe hy wil moed verloor en heeltemal opgee, soos vers 7 ons leer, toe besef Jona, hier kom die Here. En kyk net vir wat, hoe die Here vir Jona jaap. Hy jaap Jona deur 'n groot vis. En die Bybel leer my dat Jona was drie dae binne in die visse buik. Nou drie is mos nou ook dat die Here was drie dae, en drie dae het hy weer opgestaan. En so toe Jona se lewe praat van die vernuwing van dinge, van nadat Jona uit die visse buik gekom het, was sy lewe nooit wie dieselfde nie. Wanneer die Here dan ons omstandighede omswaai, wanneer die Here ons aan ons hand vat, kan ons lewe nie dieselfde wees nie. U weet, daar's baie van ons wat terwyl ons in 'n probleem is en 'n omstandighede is nie lekker nie, dan gaan ons die uiterste. Ons is elke Sondag in die diens, ons is by die bidure en noem maar op, ons is net daar. En wanneer die Here vir ons dan deurgekom het, dan vergeet ons van die Here. Ek dink ook aan diegene wat moontlik op siekbeddens gelê het in die hospitale, en die dokter het hulle afgeskryf al, en die Here het hulle oomblikke gesien en hulle harte gehoor en hulle gebede is verhoor, en die Here tel hulle op. En toe hy uit die hospitaalbed uit opstaan, dan vergeet hy wie het hom losgemaak. Jona, toe hy op die droë grond beland, skud hy hom reg en hy volg die regte pad. En dit is ook wat die Here wil hê, Suid-Kaap, wanneer ons deur die Here gered word, wanneer ons deur die Here opgetel word, moet ons opstaan en ons regskit en die regte pad volg. So maklik word ons beïnvloed en ons val maar weer terug in ons gewoontes in. Ek besef hier toe Jona 'n besluit maak, hy het nou klaar al gefouteer, hy gaan nie nou weer dieselfde fout maak nie. Hy het reeds al geweier om 'n opdrag uit te voer. Hy weet nie of daar 'n tweede kans is nie. Ek wil vanoggend vir u sê, of saam met iemand praat, moenig het u 'n eerste kans gekry en die Here het vir u deurgekom, en moenig het u weer teruggeval. Jona maak daai besluit, hy sal nie weer wanneer hy 'n opdrag kry, dit nie uitvoeg nie. Dit is asof hy vir homself sê, ek gaan nie weer die verlede herhaal nie. Die Here het my te diep uitgehaal. En ek glo die Here het baie in die Suid-Kaap baie diep uitgehaal, en diegene wat my boodskap hoor, die Here het ons diep uitgehaal. Maar toe ons uitgehaal is, toe val ons weer in die gewoonte oppas dat daar nie weer 'n storm gaan losbars nie. Maak haas. En dit is ook die boodskap van Jona. Die Here is net die Here en hy help. Maar ons moet nie telke male dieselfde foute maak nie. Ek dink een fout was vir Jona te groot en hy sal nooit weer teen die opdragte van die Here gaan nie. Suid-Kaap, dit is nodig dat ons moet introspeksie doen. Die opdrag wat die Here vir ons gegee het, het ons nie moontlik al teen die opdrag gegaan nie. En dan kyk ons rondom ons wat gebeur in ons land, die storms en alles, het ons nie teen die opdrag van die Here gegaan nie. En nou beleef ons alles, maar die Here wat mooi is en niks teen ons hou nie, kom weer vir ons deur. En so wil die Here ook vir elke een weer deegkom. Die Here wil vanoggend elke een optel, waar hy of sy ook mag wees. Die Here tel jou op. Mag die Here u seën. Mag die Here die Suid-Kaap seën. Mag die Here die seën wat ingeskakel is, weet wat vir ons, wat by die mens onmoontlik is, is by die Here moontlik. Soos die Here vir Jona gehelp het, kan hy ook vir my help, kan hy ook vir u help, kan hy almal help vanoggend. Niks is by die Here onmoontlik nie. Kom ons gaan vir die laaste musiek. Here, ons bid dat u met elkeen sal wees vanoggend. Here, u het die versoeke gehoor. Daar's hulle wat vanoggend by oop graftes gaan staan. Daar's die Here wat weer 'n jaag by hulle lewens bygekry het. Baie dankie, Here. Baie dankie, Gees van God, dat u selfs met hulle is wat op die paai is vanoggend. Ek dink vanoggend aan die skole wat op pad is om spog daar by te woon. Dankie Here dat die hand oor elkeen is. Ek kom bid vanoggend, Gees van God, dat u die trooster sal wees wat u agtergelaat het by elke een wat gebroken is vanoggend. En dat u ons gemeenskap, ons land sal red. Soos u vir Jona gered het, Here, red ook ons, Here. Red ook iemand wat voel, dit is klaar met hom. Kom nou, Here, en word vanoggend net verheerlik. Baie dankie dat u nooit, mag nooit ons teleegstel nie. Daar's hulle wat vanoggend siek is, dat u die Here ook hulle sal genees, my God. Ons eer u vanoggend en ons prys u. Baie dankie. Amen. Familie, dit was goed om saam met u te kuier vanoggend in die huis. Ek wens vir u 'n geseënde dag verder toe. Ek wens vir u die seëning van die Here op u lewe toe. En weet dat die Here u nooit sal teleegstel. So ek was Pastor Ricardo Swart, en ek is in volmoed. My nommer is 064-311-6299. Shalom.
2: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Die soetste melodie wat van God deur menslike lippe kom, is reg, verdigmaking deur geloof en die geregtigheid van Christus. Ek is Lola Napril, hartlik goeiemôre. Sabbat 23 Mei 2026, Carpe Diem, baie dankie, die Here seën u. Ons frequenties hier by die stem in die paradijs, Eden FM, is 93.8 langs die kus, 103.6 in die Karoo, 87.8 in die Hezekwa, 97.9 in Kannaland, 99.7 in Nuisna en Plat omgeving, 98.1 in Uniondale en omgeving en wereldwijd is dit www.edenfm.co.za. U luister na Morning Manna. Hartelike welkom aan al ons getroue inluisteraars en alle besoekers in ons pragtige opvangsgebied. Die Here sien u ook vanoggend. Saam met my in die ateljee is broer Jose Ambraam. En ons WhatsApp-lijn vir u gebedsversoeke is 060-505-2693. Die skriflesing van oggend kom uit 1 Samuel 1 verse 11 met die titel Die geloof van Hanna. Vrienden die Here, buig u hoofde saam met ons en dan vra ons die Here om weer eens hierdie program van oggend te sien. Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om met u te gesels. Baie dankie vir die nacht waardoor u ons gedra het en dankie vir die gawe van liefde wat ons geniet. Seën ons nou verder.
1: Good morning, Llewellyn April. You have 954 pending listener requests and one content item pending today.

1 Samuel 1 verse 11. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here, van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien, en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeer meer sal op sy hoof kom nie. Vader in die hemel, baie dankie vir die lewe wat ons geniet. Dankie vir u liefde. Ons loof en ons prys u. Open ons verstande sodat ons u stem kan hoor. Doen dit nou op hierdie oomblik, in Jesus' kosbare naam. Amen. Die Bybelverslag van 1 Samuel hoofstuk 1, daar was hierdie man Elkana. Hy het 2 vroue gehad, Hanna en Penina. Hanna het geen kinders gehad nie, terwyl Penina kinders gehad het. Hanna sy moederskoot was gesluit. Vers 5 van 1 Samuel hoofstuk 1, die Here het haar moederskoot gesluit. Kinders van die Here, wat die Here gesluit het, kan niemand oopmaak nie. Net hy wie dit gedoen het, kan dit weer ontsluit. Niks en niemand kan dit oopsluit tensy God nie weer in die situasie instap en dit weer oopmaak nie. As gevolg van hierdie situasie het Elkana weer getrou. Penina het kinders gehad. Sy het kinders gebaar en die resultaat, vers 6. Haar mededingster het haar bitterlik geterg om haar te vertoring. Vers 7, so het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. U sien vriende, elke getroude vrou in hierdie wêreld wil die moeder van die huis genoem word. Elke vrou wil die ma van 'n kind genoem word. Hanna, eerste mevrou Elkana, kon nie kinders baar nie. En as bewys, dat dit nie sy wens was, dat Hanna onvrugbaar moes wees nie, het Elkana haar 'n dubbele porsie van die offervleis gegee, asof sy 'n kind het. Hierdie goed bedoelde meldadigheid het jaloesie in Penina ontketen. Verbeel u die konflik in daardie huishouding, geliefde kinders van die Here. Hierdie beledigings het nie net Hanna se eetlus ontneem nie, maar het ook veroorsaak dat sy nie al 3 feeste bygewoon het nie. En let u iets op, geliefde kinders van die Here, in die huis van die Here in Silo, toe sy daar was, was sy bitter ongelukkig. Sy was bedroef. Sy was hartseer. Sy kon nie eens die dubbele porsie van die offervleis wat haar man haar gegee het, geniet nie. Kinders van die Here, hierdie seëning kon nie haar hartseer. Hierdie seëning kon nie haar droefheid wegneem nie. Sy is hierdie dubbele porsie van die lewe gegee, maar sy leef steeds in ellende. Volk van die Here, hier is die mooi ding. Hanna het nie belediging met belediging beantwoord nie. Sy het die moeilikheid vir haarself gehou en uiting gegee aan stille trane. Die Bybel sê, Hanna het gaan bid ten spyte van haar bespotting, ten spyte van die tergery, ten spyte van die beskimping, ten spyte van die uitkoggelary. Luister kinders van die Allerhoogste, geloof is gebore in die afwesigheid van gemak. Geloof is gebore in die afwesigheid van gerief.
Geloof is gebore in die afwesigheid van voldoening. Geloof is gebore in die afwesigheid van welgesteldheid. Ek is hier vanoggend om u te vertel, my pa, my ma, my broer, my suster, my vriend, my vriendin, in luisteraars van Eden FM, geloof is gebore in die afwesigheid van gemak, gerief, voldoening en welgest in die afwesigheid van gerief. Geloof is gebore in die afwesigheid van voldoening. Geloof is gebore in die afwesigheid van welgesteldheid. Ek is hier vanoggend om u te vertel, my pa, my ma, my broer, my suster, my vriend, my vriendin, in luisteraars van Eden FM, geloof is gebore in die afwesigheid van gemak, gerief, voldoening en welgesteldheid. Wanneer ons te gemaklik is, kan geloof nie gebore word nie. Slechts wanneer daar geen gemak, geen gerief, geen voldoening, geen welgesteldheid is nie, ontwikkel ons daardie soort geloof deur te sê, morgen sal dit beter gaan. Misschien morgen, ja, ek word nou geterg, ja, dis waar, ek word nou geteister, ja, die kwellinge druk, maar morgen is dit iets van die verlede, dis waar, dit lyk of alles rondom my in mekaar val, ja, die gemeenskapskinders van my, maar ook dit sal ophou, ek weet, morgen sal my God vir my deurkom. Morgen sal God my situasie verander. En nou is sy in die tempel. En vriende en heren, sy begin te bid. En sy vertel God van haar probleme. Luister gelovige kinders van die heren. Ten spuite van bespotting. Ten spuite van uitkogelarie, ten spuite van beskimping, het sy geweet waarheen om te gaan. Sy is na God toe. Nie haar beste vriendin, teenoor wie sy haar hart kon uitstort nie. Sy is nie na die pastoor om haar hart verlange te deel nie. Sy is nie na een sangoma om vir speciale medicijne te vraag nie. Die Bybel sê in vers 10, en bitter bedroef het sy tot die Here gebid, en bitterlik geween. Sy het God van haar probleem vertel. Hier, kinders in ons opvangsgebied, hier is een les vir iemand vanochtend. Wanneer u rondom u kyk en mense spot, en mense lach vir u, mense lach vir u situasie, mense lach en spot oor die werk wat u doen, mense spot en lach oor u huwelik wat dreig om rotse toe te gaan. U huwelik is onder bespreking. Geliefde kind van die Here, ek is vanochtend hier om u te vertel, dat daar is een God waarin u kan gaan. Daar is een God voor wie u die petitie kan lee. Daar is een God met wie u kan praat, deur te sê, hier is my situasie, en ek wil hê, u moet vir my deurkom. Sy het haar probleem voor die Skepper God gelê, wat in staat is om haar situasie te verander. Friends, God on our side means our situations can change overnight. So whatever our problems are right now, whatever ghost seems to haunt us, whatever difficult situation we are facing, just remember, God has the ability to let a situation go on and on and on and on and on, but when the time is right for His glory,

in Right on Time. Luister, kinders van de Heere. Verder als jullie beproeven van Hanna, heeft God een doel in gedachte gehad. Verder als haar pijn. Verder als haar kinderloosheid. Verder als haar hartzeer. Was daar het doel van God. Ja, broeders en zusters, in uw werkloosheid. Ja, geliefdes, in uw huwelijk wat naar die rotsen neigt. Ja, en al daar die bespotting en beskimping, is daar het doel van God. En daar die moeilijke situatie op hierdie oomblik, is daar het doel van God. God weet van ons en hy is steeds in beheer. Want u sien, geliefdes, God weet wat hy aan die einde van die dag deur ons wil verwezenlik. Luister, vrienden, God gebruik een gesloten baarmoeder om iets groot in die leven te verwezenlik, om die verlossingsplan aan die gang te hou. Alhoewel dinge moeilik lyk, moeilik is, donker lyk, in die huwelik, by die werk, in die studies, in die verhoudingslewe, in die familie, in die besigheid, in die lewe en u wil opgee, wil ek vanochtend vir u sê, God is steeds in beheer. Selfs toe dinge moeilik was vir Hanna, beproeving, verdrukking, waardigheid op die grond, onthou, geliefdes, God was en is in beheer. Geliefdes, dit kom vreemd voor, dat Penina met haar swak karakter geseen was met kinders, en Hanna, wie een goeie karakter na vore bring, vervloek was met onvrugbaarheid. Ons verstaan nie die planne, ons verstaan nie die weer van God nie, totdat hy sy plan voltooi nie. Hier is die ding, gelovige kinders van die Here. Ten spuite van haar bitterheid, ten spuite van haar pijn, het sy die rechte ding gedoen. Ek is hier om aan iemand voor te stel, dat wat u omstandighede ook al mag wees, wat een kiese situasie voor u deur gelee is, wat een ruwe rotse dreig om u te vernietig, gee dit vir die God wat in beheer is. Hanna het dit gedoen. Sy het God gevra om haar die doel van haar lewe te gee. Sy het hom gevra om haar die huwelik sertifikaat van haar huwelik te gee. Die doel van haar lewe. Leerders, vra hom wat is die doel van skoolopleiding. Echtpare, sê vir die Here, of vra vir die Here, wat is die doel van my huwelik? Elke inluisteraar vanochtend, vra vir die Here, waarom het u toegelaat dat ek gebore moet word, of gebore is? Gee my die doel van die lewe, entrepreneurs. Here, u het my hierdie besigheid gegee, gee my asseblief die doel van hierdie besigheid. Hanna het ten spuite van haar omstandighede die rechte ding gedoen. Sy het haar omstandighede na God geneem. Sy het God gevra om haar die doel van haar huwelik te gee. Luister, geliefdes, dis hier waar dinge interessant raak. Sy het gebid. Vers 11, Heere van die leerskare, gelovige kinders van die Heere, sien u wat hier aan die gang is? Sy begin haar gebed om die Heere van die leerskare aan te roep, die Heere van die machtige leers. Sy voel bedreig deur haar aanvallers. Sy roep tot God om haar te beskerm.
Heren, want zij voelt bedreigd door haar manse andere vrouw. Zij voelt bedreigd door die samenleven. Zij voelt bedreigd door haar gemeenschap. Zij voelt bedreigd door die kindertongen van die kerkgemeenschap. Geliefdes, ik en u mag dat ook vanochtend zo voelen. Bedreigd door die samenleving, bedreigd door die gemeenschap, bedreigd door die kerkgemeenschap. Als dit die geval is, stel ik dit aan u. Ons kan tot diezelfde God bid, want hij is gisteren, vandaag, diezelfde tot in alle eeuwigheid. Hij het nie verander nie. Hij sluimer of hij slaap nie. Hij is in beheer. Die beskermer in ons huwelijk. Die beskermer bij ons werk. Die beskermer bij die school. Die beskermer van ons kinders. Die beskermer van uw bezigheid. Die beskermer in alles wat ons dier maakt. Want hij het gesê, ik zal jou nooit begeven of jou nooit verlaat nie. Ik is met jou tot aan die volleinding van die wereld. Want let nou op, kinders van die Here. Zij vraagt God om haar die doel van haar leven te geven. Maar u, dienstmaagd, een mannelijke kindskink, dan zal ik hom aan die Here geven al die dagen van zijn leven. Vrienden die Heere, sy bid, een gebed wat pastoren nog nie gebid het nie. Sy bid een gebed wat ouderlinge nog nie gebid het nie. Sy bid een gebed wat bishops nog nie gebid het nie. Sy bid een gebed wat geen leviet nog gebid het nie. Sy bid een gebed wat die priesters nog nie gebid het nie. Geliefdes in die Heere, sy bid tot God en hier is my begrip van wat sy vir die Heere God vra. Sy sê, God, gee my wat u moet hê. Geliefde kinders in die Heere, het u gehoor? Sy vra God, Heere, gee vir my asseblief dit wat u moet hê. Ongelooflik, vriende. Waarom was Hanna sy moederskoot nie lankal oopgemaak nie? Ek dink die Here het gewag vir hierdie totale oorgawe. Daardie heilige en toegewydheid aan hom alleen. Een ander moontlikheid was dat sy vroeger miskien nog nie gereed was om hierdie verantwoordelikheid te dra nie. Want u sien, broeders en susters, wereldse wysheid leer dat gebed nie belangrik is nie. Dat daar nie werklik antwoorde op gebed is nie. Dat dit die natuurlijke wet oortree. Kinders van die Here, dit is deel van Godse plan om die geloofsgebed te beantwoord, wat hy andersins nie sou doen nie. Ek reken, hier is ek en u se probleem, vriende. Ons wil ontvang, maar ons weet nie wat ons ontvang nie. Ons ken nie die doel van dit wat ons ontvang nie. Hanna het verstaan waar haar versekerde hulp vandaan kom. Sy het verstaan en geweet wat sy wou hê. Sy het geweet dat die Here die enigste een is wat haar met 'n kind kon sien. Sy het geweet dat die Here die enigste een is wat vir haar kon deurkom. Sy het geweet dat sy nie 'n nagedagtenis aan die verstand van die Here was nie. Sy het geweet dat sy nie per ongeluk of deur toeval op die aarde was nie. Sy het geweet dat dit wat sy vra alreeds aan die Here tot 'n groote mate behoort. Wat
ook al aan die Here behoort. Ja, kinders, is 'n gawe van God, vriende. Sy neem dit en gee dit terug. Geliefde kind van die Here, het u gehoor? Sy neem daar die kind, sy kry daar die kind, sy neem daar die kind en sy neem dit terug na die Here. Kinders van die Here, geloof is 'n stap tussen belofte en versekering. Geloof is 'n stap tussen belofte en versekering. Sy het in geloof gebid. En geloof is 'n stap tussen belofte en versekering. Hanna bid, Here, gee my 'n manlike kind. Nie 'n meisie nie. 'N manlike kind wat ek aan u gaan teruggee al die dae van sy lewe. Vriende, ek en u bid. Here, gee my alles wat ons wil hê, moet

ons net ontvang. Wanneer laat het ons gebid, Here, gee my sodat ek aan u terug kan gee. Gelowiges, ek en u weet wat die resultate van hierdie gebed van Hanna was. Let op 1 Samuel hoofstuk 2 vers 5. Selfs die onvrugbare het 7 gebaar. Die een wie nie kinders kon baar nie, geliefdes. Die een wie nie kinders kon kry nie, het 7 gekry. En net op, die tekst eindig nie daar nie. Maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Vriende, en dit terwyl sy nie juist dit waarvoor sy gebid het, lewenslang kon koester nie. Die gebed van haar hart was, gee my die doel van my baarmoeder, gee my die doel van my moederskoot. Vriende, vrede kom slechts wanneer vyandelikhede tot 'n einde kom. Dan is volle oorwinning of volle oorgawe moontlik. Nadat Hanna so 'n oorgawe gemaak het, het sy ontdek dat die vyandigheid en verbittering en kogelarij van Penina sy steek verloor het. Sy kon nou sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Eli het die hand van die Here besef en was deur die Heilige Gees oortuig om sy goedkeuring te gee. Kinders van die Here, Hanna was nie afhanklik van omstandighede nie. Geliefdes, het u gehoor? Hanna het nie toegelaat dat sy die produk van omstandighede word nie, want sy was nie afhanklik van daardie omstandighede nie. Sy het haar saak aan God oorgelaat. 'N antwoord op haar gebed het gekom. 'N herdenking van haar versoek aan die Here, 'n herinnering van haar gelofte, en 'n erkenning van God se goedkeuring. En daarom het sy hom Samuel genoem. Gehoor deur God. Vriende, hoe verrykend was die invloed van 'n moeder in Israel, of skone banneling en slavin, soos Jochebed, die moeder van Moses, of 'n vervolgde lid van 'n Levitiese huis in Kanaan. Haar oomblikke is onbetaalbaar. Daardie oomblikke is kostelik. Hanna het begin om nie net vir die tydelike te werk nie, maar vir die ewige. Dit was haar verantwoordelikheid om 'n menslike siel met die beeld van die goddelike te beïndruk. Dit was haar taak om die vervalle geloof van 'n sondige en mismoedige volk wat misluk het om te besef dat God gebruik die swakkes om die wyses te beskaam. Gelowige kinders van die Here, mediteer op Jochebed se toewyding. Mediteer op Hanna se duidelike visie, soos sy Samuel in die wêreld gebring het, en Maria se sin vir eerbiedige verantwoordelikheid, soos sy op die engelse boodskap gereageer het. Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. Vader in die hemel, baie, baie dankie vir die tyd wat ons in u teenwoordigheid kon wees. En dankie dat u met ons gespreek het. Baie dankie dat ons geloof vanoggend in u kan plaas. Versterk dit

asseblief op hierdie oomblik, indien ons staak my nie agter geword het, indien ons mismoedig geword het, indien ons nie meer geloof in U het nie. Help ons in Jesus' heilige naam. Amen en amen.

0: voorbeding vir Katie Pro, Katie Klaassen, Annie Fernoord, Sophia Stellenboom, Elizabeth Reuters, Anna Africa, Ellen Africa, Sylvia Johnson, Henry Roelofse, Cyril Pedro Imimeno en François van Rooy. Ons dank die Heere vir dit wat hy vir hulle gedoen het en ons bid vir die voortdurende gezondheid wat die Heere vir hulle gaan gee. En dan dank ons die Heere vir sy leiding in die lewe van Melita Koopman. Baie dankie vir dit wat hy vir haar gedoen het, nog gaan doen en dat ook haar gezondheid vir baie, baie jare in die Heere sal wees. En dan vriende het ons verjaarsdag maatjies gehad en ons wil vir Romente Grootboom baie geluk sê met haar verjaarsdag, Klimmen Witbooi wie verjaar het, as ook Chad Minis en Saldien Witbooi. Baie, baie geluk aan julle en die Heere spaar vir julle ook nog baie, baie jare. Geliefdes in die Heere, kom ons bid saam en dan sê ons vir die Heere, dankie dat hy nog steeds ons leidsman is.
1: Vader in die hemel, baie dankie dat u ons lewe uitgespaar het. Heer diegene wat hulle verjaarsdag gevier het, en nog steeds vandag die oor wat u geopen het, om nog een kans te kon gee vir heer diegene wat hulle verjaarsdag ook kan vier in u. Heere, dit is net die genade dat ons kan sê, dankie Heere vir lewe. Heer diegene wat siek geword het, Heer diegene wat siek is Heere, ons weet u gaan een groot werk kom doen, ons weet u gaan kom genees, want u wil hê ons geloof moet groter as een mosterdsaad wees. Heere, diegene wat moedeloos geword het, versterk hulle, help hulle Heere, sodat ons almal in u kan glo dat u die wonderwerke gaan doen. Heere, kom raak ons liggame aan. Dankie dat u voorsien en dankie dat u verder leiding gaan neem. Want u is God en u alleen regeer. Kom plaas u geneesende hand oor ons allemaal, waar ons geestelik siek geword het, waar ons vleeslik om siek word het, Heere. Ons plaas ons vertrouwe in Jesus en Jesus alleen gaan dit kom uitsoort. Help ons deur die dag en beskerm ons deur hier die onbekende dag wat voorlee en dat ons ons oë op u gerig sal hou. Ek bid dit met vergifnis van ons sondes in Jesus naam. Amen.

0: geliefdes, dan wil ons net aan al die gelowiges daar in Oude Maragi vanoggend sê, baie, baie geluk met u kerkstatus wat u vandag gaan kry. Ja, ons wil ook vir die Oudtoring Kerk sê, baie dankie vir u, vir die venue wat u ons gelowiges toestaan daar vandag. En mag die Here se seëninge in hierdie dag ook op u uitgestort word. Baie geluk aan Oude Maragi, wat vandag dan al kerkstatus kry, en ons bid dat die Here hierdie volle dag weer eens sal seën, en dat alles volgens sy wil sal geskied. Vriende in die Here, baie, baie dankie dat u ons weer eens vanochtend in u huis ingenooi het om u te bedien. Mag die Here sy oorvloedige seëninge op u uitstort. Geniet die dag in die teenwoordigheid van die stem in die paradys, Eden FM. Indien die Here wil, volgende week dieselfde tyd in die geselskap van die Morning Mannespan. Die Here seën u, u bly ingeskakel op Eden FM vir die 7:00 nuus met Lavinia Botha en die ontbytprogram. Mag dit met u baie, baie goed gaan, en vriende, kom ons verloor nie geloof in die Here nie. Moenie u hand uit syne haal nie, want onthou, die Here het 'n antwoord vir al ons probleme, maak nie saak hoe groot dit is nie. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om 'n rukkie langer in die teenwoordigheid te wees. U ken die einde van die begin af, u ken die einde van hierdie dag. Ons weet nie wat dit vir ons inhou nie, maar hoe dit ook al sy, liewe Heer, baie dankie dat ons dit met u kan binnegaan, en met u in u teenwoordigheid is ons veilig volgens die belofte van Psalm 91. Hou ons nou gefokus en help, liewe Vader, dat ons hierdie wedloop in u sal voltooi, in Jesus kosbare naam. Amen.
1: Amen.

Ah, hartelike goeiemôre. Die tyd nou so pas 'n minuut oor die uur van 7 is ingeskakel op Eden FM. U stem in die hart van die paradys. My naam Lavinia Botha en ek bring vir u die nuus op hierdie uur vanoggend. Ag nie die nuus nie, die weer, jammer, die weer. Vanoggend se temperature, ons begin hier by die kusgebiede, George Nuys na Mossel Bay, 'n verwagte minimum van 13 grade Celsius, dan styg die kook in George op tot 19, Nuys na 20, Mossel Bay 19, met gedeeltelik bewolkte toestande. Dan beweeg ons aan na die Klein Karoo, Oudtshoorn, Ladysmith, Zoa, Oudtshoorn 10 en 19, met mistige toestande daar in die oggend, 8 vir Ladysmith en 20 later gedeeltelik bewolk. Zoa is 8 met 19, meestal bewolk. Ons gaan aan hier na Albertina. Albertina is 11, 20, meestal bewolk. Heidelberg 9, 21, gedeeltelik bewolk. Riversdale, Swellendam met mistige toestande op 11 en 22 vir albei dorpe. Uniondale op 9 en 17, gedeeltelik bewolk. Hierdie weer is aan die gebring deur die weerkantoor, die Suid-Afrikaanse weerdienste.

0: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: Hello, everybody. This is Dawny. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Bwetta and More to All. Only on Eden FM.
0: Eden FM, jou stem in die paradijs. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
2: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
4: Don't wait until there are no trips left on your Go George Smart Card. You can top up at any of the Go George Smart Card kiosk, at a mobile kiosk parked near you, or at any of more than 300 top-up vendors all over town. Phone the Go George call center on 0800-044-044 to inquire about your nearest vendor or find the latest vendor list by clicking on the Smart Card button on the website www.gogeorge.org.za.
0: Eden FM, jou stem in die paradijs, ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.

0: Hartlike goeiemôre, very good morning. If you have just joined us, the time now is 7:15. You're tuned into Eden FM, your voice in paradise. My name, Lavinia Botha, aka Lady Von B, with your Saturday morning breakfast show here on your number one radio station in the Garden Route, in the area. Luisteraars, kom, ek sit hier gou vinnig op die pad op wat ek kan verwag voor ons dit doen. Kom ons sê eers baie dankie aan die Morning Manne span wat vanoggend die woord vir u gebring het. U het vir hulle gehoor hier vanoggend in die ateljee. So baie dankie vir die geestelike boodskap wat dan nou vanoggend daar vir ons deurgegee is. Die WhatsApp lyn, waar is die nommers wat ek gou nader trek? Hier in die ateljee is 0605052693. En ek sien hier sal reeds mense aan die gang hier op die WhatsApp lyn. Soms so 4 minute oor die uur van 7, soms dadelik in die huis daar. Dit lyk vir my soos ek weet nou nie. Ek kan nog nie daai prentjie sien. Ek sal nou oopmaak wie daar praat saam met ons. Ja, die telefoonlijn 044-884-0831 is ek gauw vinnig u selfse stem wil hoor. Ek kan nou met ons kontak maak hier by die atelier 044-884-0831. Kom ons hoor gauw wat sê die eerste luisteraar wat die heel eerste in die huis was.
1: Ja nie, hartelike morgen aan jou, Lady One B. Ja nie, kabukie sê so my paard in bitter vroeg in die huis, ja nie. Ek en my prachtige vrou het al klaar in die bed, soos jy weet, ek is ons nou die bedienaar op saturdagochtend. Ons het al klaar, lekker, soos ek jou gesê het, is winter nou, ons drink nie koffie nie, ons drink nou hot chocolate.
0: Mens!
1: Met a lemon creampie, Maar ja, allemaal moet veilig wees, ons weer, sy oor is by die radio, ons sit nog in die bed, dit is een beetje buiten. En jy... Ja, jy, Lady Von B, jy moet ook een prachtige naweek eet en veilig wees.
0: Daar sy, baie dankie. Ek benei jou vrouwe wat nou hot chocolate bedien het. Ek het vanoggend een ander type koffiekie probeer aan hom, maar sê, wat sy koffie daar is hy? Nie so lekker gesmaakie, maar nou ja, hulle sê, jy moet maar suffer for beauty. Anyhow, so, laat vir ons weet waarmee jy bezig is.

Onthou luisteraars, ons medelye hoekie om 8:30, so daardie medelye boodskapies en sterkte, dit kan u enige tyd hier van 25 oor die uur van 8 is vir ons deur stuur. Om soos gewoonlik 20 minute voor die uur van 9 het ons ons 2 in 'n ry. En ons het ook ons Bybel vasvra later in die program. Net hierna gaan ons gou vinnige draai maak by die advertensies, dan kom ons terug met ons musiekgeskiedenis.

there you have it, what happened today in music history. Now, nou hier die tyd, ne, dan vra ek vir u, ek gaan vir u vra, ek gaan 'n baie bekende liedjie vir u speel, en wat ek vir u gaan sommer dadelijk weet wie dit is, en al daardie type van dinge, maar wat ek nou vir u gaan vra is die volgende. Ek gaan die volgende vir u vra. Wie? Ek gaan dit speel, hier is dit, hier is dit, u gaan dit onmiddellik herken. WhatsApp line 0605052693, telefoonlijn 0448804081.

Die vraag wat hiermee saamgaan, ek wil weet, wat is die naam van die jong kinderakteur wat die rol van Michael Jackson gespeel het nou in sy biopic? Ek soek die naam van die jong kinderakteur wat die jonger weergawe van Michael Jackson in sy biopic gespeel. Die biopic wat nou dit draai tans in cinemas all over, globally. So ek soek die naam van daardie jong kinderakteur wat Michael Jackson sy rol vertolk het in die jonger weergawe, ne?

Kijk eens een beetje gaan opkijken op hierdie sien. Prachtige sien, talentvolle sien. En hy het al van kleins af, het hy begin ronddans en rondspeel. Van kleins af kon jy gesien het, hierdie is a Michael Jackson. Kom ons kijk gauw, let's see. Okay, nee, daardie is vir later in die program. Onthou, medelye is later in die program, mense. Ek kan nie my medelye meng met my verjaardag versoeke nie. It's just not right. It does not feel right to me, you know, to have all this joyous celebration and everything. And in the mix, we have our condolences. So that we keep for half past eight. Doreen sê, Doreen, jy het die een wat die rol van die volwassen Michael speel, nee. Ek soek die een wat die rol, die toe Michael klein was, daar was so oulike klonkie in die fliek. Ek soek die naam van die klonkie. Jafar Jackson het die volwassen Michael Jackson gespeel, maar dan was daar kleiner klonkie, soos hulle sê. Ek soek die naam van die klein klonkie, wat die klein Michael Jackson gespeel het.

God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: If it's your birthday today, you must have a fantastic, a splendid day. Jy moet 'n fantasmagoriese dag hê. Is u verjaardag vandag op die 23ste Mei, is dan wens ons u alles van die beste toe. Of as dit 'n huweliksherdenking is, dan weet ek ook vandag vier ons ons kerk se feesdag, ons 97ste bestaanjaar, so om 11:00 het ons dan nou daar 'n heilige mis en ek weet daar is ook eregaste is uitgenooi na daardie heilige mis en na die heilige mis sal dan natuurlik seker maar nou ietsie te eet wees in agterna. Anyway, as 'n merisemente, se mense kom want is die aldag dat jy kan by wees wanneer 'n parochie of 'n bediening sy 97ste vier nie, ne? Is die aldagie, is die aldagie. Ek sê vir jou, nou kom ons kyk gou wat gebeur hier op die boodskap bordjie.
1: Goeiemôre lady, lady van B en almal in die atelier, almal wat my kan hoor, ek wil net graag vir Zawa United en Blackbats van Bikesdorp dat het toe mijn little derby wedstrijd van dag en zauwe boys, want nou sport en discipline zo die in die beste discipline gaan sal om die raak, maar sterkte daar en ook voor Kallet de Hoogclub is dat ook pat is deze de Hoogto, sterkte daar is dat gaan die wedstrijd van coach P, Molly uit Lady Smith
0: Malipat, goeiemorgen Lady Smith se mense. Okay. Môre lady, mooi dag vir u. Gooi daai nommers. Daar sê en dis nou nie 'n naampie by nie. Iemand asseblief, groet asseblief u naampie net bysinne hierdie boodskap het so 7:34 het hy deurgekom. Then good morning thinking of Gary and Kim Lay. Okay. Oh ja. Groet asseblief nou. Ja. Medelye, please people, can we have the condolences? Anytime from 25 past 8 o'clock. For now, we are dealing with happy birthday. Imagine ek speel hierdie liek, opgewekte liekie, en dan nou net knap aan naam. Then we go to condolences. So please, on a Saturday morning, this is how we do it. We have the break, the birthday dedications, congratulations, and all those nice wishes. We have it between 7:30 and 8 o'clock. And then from 25 past 8, you can send through your condolences. From 8:25. Soos dit nou vroeg stuur, dan is die kans dat ek dit later gaan kry, want ek kan nie weer afkom terug in die boodskap om te kyk vir dit nie. So groot asseblief, ek vra u mooi vir u groot samewerking om daardie medelye van 8:25 te stuur. Baie baie dankie.
2: Goeiemôre Lady Von Bier, Mona ingeskakel al die pad uit Nysna. Ja, is vandag 'n lieflike dag in Nysna en 'n vreugdevolle oggend hier. My skoonsisters al die pad van Wellington het my kom kuier.
0: Lekker.
2: Ja, Jean is hier so, Nadia is hier so, Nicoline is hier so. Ek wil net vir hulle sê baie baie dankie met hulle opkoms. Ja, Ricardo is ook hier, ver getravel om by my te kom kuier net vir 'n dag. Ja, Lady Bombie, 'n lieflike dag van Ramona uit Nysna.
0: Daar sy in Nysna se mense, hartlike goeiemôre aan julle. Ek is bly om te sien julle het 'n lekker dag daar in Nysna, né? Ons geniet hierdie mooi dag wat die Here vir ons gee. Goeiemôre, mooi dame, wil graag my vriendin Natalie Wildeman geseënde verjaardag toewens. Al die pad van Gail van Reenendal. Môre Reenendal se mense, hoe gaan dit in Reenendal? Daar's 'n dametjie wat altyd graag ingebel het na die program toe of in boodskappe ingestuur het. Ek kan nou nie haar naam so lekker onthou nie. Maar ja, ek hoop sy luister en ek hoop sy hoor. Maar ek hoe kan ek nou nie op haar naam kom nie? In any event, 'n mens raak maar seker oud, nee? Mens raak oud, so jy kan nie maar alles so mooi onthou nie.

0: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
1: Happy birthday to you. Let's see. What's happening on the message board? Nou moet ek ook te mooi lees, want hierdie ding lees ons nou self die boodskappe. Nou moet ek versigtig wees dat ek nou nie iets 'n boodskapie daar ek hoop daardie enetjie het ons gespeel.
2: Goeiemôre Lady Von B, Ramona ingeskakel al die...
1: Yes, we've played Ramona and then we move. Goeiemôre Lavinia, vandag wil ek my suster Christina 'n geseënde, liefdevolle, vreugdevolle verjaardag toewens. Alles wat mooi is vorentoe. Sy met haar geboortedag geniet. Dit kom van Driekie en Joanne Jacobs in Riversdale. Sien later. So hierdie enetjie, daai enetjie is gelees, dan kom jy mooi a very good morning to Queen B. We are still in bed from Freddie Nelson and my queen is Simona Williams from the United States of Cornwall. Oh, dis te lekker, né? As jy nog so lekker in die bed kan wees hierdie tyd van die oggend, jy maak mens jaloers. Jy maak mens jaloers. Daar sy, né? So, as I say, happy birthday.

0: There you go. Let's see. Let's move along. Let's move along.
1: Ora Lavinia Buddha Sylvia Roda van Oudtshoorn. Ek wil net vandag vir Steffie. Ek bid jou baie geluk wens met haar verjaardag. Alles wat mooi is. God se seën van die Hendriks en die Roda familie. Dan wil ek ons enige meegevoel betoon aan Sylvie Conradie se kinders. En spaas weet al wat ken.
0: Ok, daar die ene gaan ek nou stop, want die ander luisteraars gaan sê, jy vat nie ons ene nie, maar jy vat die ene. So Sophie, stuur asseblief daar die medelye weer vir my, so 25 past 8 o'clock, ne, wanneer ons die medelye hoekie doen. Oh, kom ons gaan maar hardloop gauw vinnig na die winkels toe.
2: Potani babulapuli nabathandi be Eden FM your voice in paradise ningaphoswa kuphulapula i African Gospel Show edlala khoqo ngecawa phakathi kwensimbi yeshumi elinesibini yokuma kwensimbi yokuqala ibhexeshwa bu Julia Jack no Vuyani Bayi African Gospel Show yenzelwe wena mphulapuli ungakwazanga ukuya enkonzweni wena mphulapuli ulahlekelwe lithemba sizokuvuselela ithemba i African Gospel Show umculo wokholo
3: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.

is ingeskakel op 1FM, die stem in die hart van die paradijs, is dit die verjaardag vandag is. Well, now it's your time, it's your time, it's your turn to send through your birthday dedications. And you've, jy het nog so, ek kan sien, jy het nog so 6 minute of wat oor, ne? Om 8 uur is dit gebedtijd saam met Daniel. En vir die wat nou nog lekker warm le onder die komberse, wel, lekker vir julle, wat warm le onder die komberse. En ons wat nou al aan die gang en op die pad is, ja nee, ons moet nou maar aangaan. Luister, as ek nou vandag een kleur aan wat ek nou nie, ek is mos gewoond, ek hou van my swart, ek hou van my, you know, nou vandag het ek een kleur, want later in die dag het ons dan what you call it, a baby shower for a boy, en die kleur van die baby shower is shades of blue. Nou, ek weet nie, ek kan nie onthou wat 'n blou kleur ek in my kas gesien het, behalwe 'n blou, en maar dit moet nie denim wees in die type van dinge nie. So nou sit ek die hele tyd heen kyk aan hierdie type blueberry blou wat ek hier aan het, en ek sê vir myself, dis nie my kleur die nie. Maar anyhow, so, ons is so, ons is nou al reg, want as ek nou hier klaar is by die atelier, dan is dit kerk toe vir ons feestvieringe, en dan 1 uur, dan moet ek my ry kry daar na die baby shower toe. So, my dag is heeltemal vol. Dan is daar so 'n ander dingetjie, luisteraars, wat ek net gou graag onder die se aandag wil bring. En dis veral onder die ouers, nê? Veral onder die ouers se aandag. Ouers sê tog asseblief vir u se kinders, nê? Veral hier in George, ons strate is mos nou mooi gemaak, baie van die strate en hulle is besig met die strate se mooi maak. Sy paadjies is lekker groot gemaak, sy paadjies is lekker geteer of geplavei of wat ook al is met die sy paadjies gemaak. Sê tog vir die kinders om nie in die strate te speel of in die strate te staan nie. Die karre moet daar ry. Kyk, ons kan nie op die sypaadjies ry nie. Ons moet in die straat ry en julle moet op die sypaadjie wees, nê? En ek sê dit omdat ek gister 'n groot is 'n hele man is amper ek skat daai was meer as 10 15 laities wat op een slag in die pad aan nou gestaan het en hulle staan letterlik so en kyk soos die kar aankom. Dit lyk nou ek moet nou vir hulle pad gee, maar julle staan die straat vol. Anyhow sê, kom ons leer ons kinders, ons begin by die huis met daardie opvoeding van hulle. As dankie kat, as hulle dit nie by dankie kat kry nie, dan moet hulle dit nou maar by ons as ouers kry, nie? Daar sê, kom ons kyk wat sê die mense. Môre sê Lavinia, ek is ingeskakel op jou program, ek luister lekker. Hoor van Bianca van Pakkelsdorp, een mooi dag vir jou. Bianca, ook een baie mooi geseende dag vir jou. Bianca, waar speel Evergreense mense vandag? Ek het my skedule hierso, net na 8, dan gaan ek die skedules deurgeef van die rugby, nie? Laat, okay. Righto, let's see. Happy birthday, Penelope Barrel, of hoe spreek mense dit uit? Ek dink dan is dit beter dat jylle van ons een voice note stuur. Net hoe spreek ek jylle van uit Penelope Barrow. Of is dit Barrow? Anyway, blessings and favor, lady from Ken R. So Penelope, jy moet een geseende verjaardag hê. Daar sê.

0: Luister, as men ook jy vergeet nie, jy kan daar by my anak op sociale media. Let's see, jy kan daar by my gaan anak. 20 minute oor die uur van 8. Dan gaan jy verseker wees. Jy sal jy se naam hoor as jy daar gaan anak by. By my. Daar op my tydlyn. Op my tydlyn, Lavinia Botha. Ek het daar ingehaak, ne? Ek sien daar is al reeds van die mense, Francis Murphy, I see you guys there. So definitely, your names will be mentioned right about, say, from 20 past the hour of 8 o'clock. The time now is 7:56. Within the next 3 to 4 minutes, we will be having prayer time with Daniel. And today, vandagse gebed gaan 'n Pinkster gebed wees, ne? Because tomorrow we're celebrating Pentecost. Daar sê. Let's see, luisteraars, wat is nog daar so op die boodskapbordjie? En soos ek sê, die feit dat die bot lees self die boodskap, en nou moet jy 100% seker wees, dat jy lees toch allemaal sy boodskapies, nee? Dat jy allemaal sy boodskapies lees, en, want dit lyk vir jou, dat die boodskapies is klaar gelees, maar in die meantime het die kunstmatige intelligentie, of hierdie whatever you call it, hy het nou daar die boodskapies dan nou vir jouself gelees, ne? Daar is hy. So, luisteraars, om 8:30, dan doen ons medelye, en dan so 9:20 is het onze 2 in een rij, en dan so 9:30, ja, ek is met die, ek keier saam met u tot en met 10:00 vanochtend, ne? En so 9:30 is het ons, what you call it, it is our Bybel vasvra, nee, so jy kan lekker saamspeel, so, ons dat al lekker een hele spul mensies vir oggend met ons saamgespeel, ons flikraai en allemaal van hulle, 100%, allemaal wat saamgespeel het, hulle was in die hak met daardie, weet hierdie telefoonboord, nee, hy flikker, as kom ons hoor gauw, hierdie FM, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Lavinia, Sylvie Rode van Oudtshoorn.
0: Daar is hy, goeiemorgen.
1: Morgen. Ek wil net vir vandag, Steffie Kibido, baie geluk wens met dag, verjaardag. Alles wat mooi is, God se sien met die nieuwe levensjaar. Dat kom van die Hendrik en die Rode familie van Oudtshoorn.
0: Daar is hy.
1: Dan, in die selde asemelik, sommer so lief aan Spaas, Sylvie Konradiese kinders, baie sterke te wens vandag. Hulle mamie gaan te rustel en wag af siel rus en vrede. Dat kom ook van die Hendrik en die Rode familie van Oudtshoorn. Mooi dag, Lavinia.
0: Daar sê, baie dankie. Daar sê. So sê, net om, ons is 'n minuut weg. Ons is 'n minuut weg van ons gebedtyd. En intussen kry het ek net gou hier vinnig soek in my faaltjie, in my folderkie, om te kyk waar dit lê. En ek sê, baie dankie vir my my tegniese persoon, en hy wil nie graag sy naam genoem hê nie, maar hy sorg altyd dat al my goedjies, hy en saam met Jason saam, sorg hulle dat my goedjies achter mekaar is vir 'n Saterdagoggend, en ek moet sê, as ek vir hulle het, dan sal ek ook nou hier sit en rondval en rondsoekel, en dis ook om dinge sommer net lekker kan gebeur, hier op 'n Saterdagoggend, in die atelier, so for to Metro, and Jason, thank you so much, for your assistance, and for your help, as ek vir hulle Frans soek, en sê, luister, kyk gou vir my dit, ek wil net seker maak, dit is daar, dat ek nou nie in die atelier kom, en dan is het hier nie, en dan kan ek nie doen wat ek wil doen nie, so baie dankie, Jason en Metro, baie dankie vir julle. Hier is Daniel met ons gebed vir Pinkster.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adorim. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

Ons is so pas by ons ingeskakel het, ingeskakel op een in my stem in die hart van die paradijs. Ons is bezig met ons gezichtblad oomblik en ons, oeps, laat ek nou net daar gaan na die rechte oomblik toe, die rechte post en dan daar vanaf dat vir jy lees. So ons lees die boodskapies van wat die mense daar vir ons gelos het, vir my gelos het op my tyd. En ek sien vir Francis Murphy daar, a hartelike goeiemôre aan jou. Ek sien ook vir Beodine Klaas and a very good morning to you. Thank you for the heart. Nelly Bota, hartelike goeiemôre. Letta Mane sê, môre Lady Van B, mooi en geseënde dag vir jou. Dan Katrina Elba, Antimali. Antimali het so prachtig gelijk donderdag daar by die Active Aging Games op Pakkelsdorp. Amper soos een brigadier of een of ander politievrou of iets gelijk nie in daar die uniform, Antimali, wat sy uniform was daar die, laat ons gauw weet. Morgen Lady B, was goed om jou by Golden Games te sien, ek het my goedjies gekry, baie dankie, waardeer ook een mooie naweek van Antimali, hoor. Antimali laat weet vir ons, daar die uniform wat die aangaan het, wat er uniform was dit. Dan, Delores Lindo, aka Bompie, sê, morgen sê Lady B, ek het ook dinsdag verjaar, vreselike, oops, amper val hierdie foon uit my hand uit, want Oké, okay, die telefoon, ek kan maar gauw weer bel, die persoon wat nou gebel, ek kan maar gauw weer bel, want ek het van die foon afgelees, en toe ek opkyk, toe sien ek hierdie flikker, die foon weer, nee, en hy staan nou stil, so ek kan maar nou gauw weer daar bel, as hy een kans het. Dan sê Joyce Hartnick, goeiemorgen, Lady Van B, mooie naweek vir jou, en amal wat my ken, ja, amal wat vir Joyce ken, sy sê, jylle moet een mooie naweek het. Mora Henneke sê, goeiemorgen, Lady Van B, my Lady B, mooie dag en een naweek vir jou. Dan Melanie Karel sê, ek sien vir jou, Anna Grobbelaar, hartelike goeiemôre ook vir jou, baie dankie Anna, Enrico van der Heinde sê, het ons sien wat sê Enrico van der Heinde, wat hy daar vir ons sê, oeh, hierdie goeders wat so flikker, kom ons kry net al ons plekjes en al ons goeikies in a lijn, nie. Enrico sê, good morning, Olo, lekker om nie te werk vanochtend, ai jyne man, is lekker om nie te werk, nie, ek wil ook hy oomblik bereik, waar ek nou weet, oe, vanochtend gaan ek nou nie opstaan nie, ek gaan nou net lekker relax, chillax. Anna-Marie Goosen sê, goeiemorgen, Lady Van B, prachtige dag en een naweek ook vir jou, Anna-Marie Goosen. Jerome Alexander sê, morgen, Lady B, Jerome van Pakkelsdorp, hartelike goeiemorgen aan al Pakkelsdorpse mense, Bianca was ook al vroeg aan die gang daar van Pakkelsdorp. Dan ook, Geraldine Hartzenberg, ek sê vir jou, Geraldine, as ek het die mis het, as jy sommer net is, so knap nabij my, nee, knap nabij my, as jy dan daar so. Righto, listeners, so to take us, yeah, that seems to be it. Let me just check on the other, yeah, of the, yeah. So, Petrus Benjamin, ek groet ook vir jou daar, groet vir Sandra Titus, en amal daar op die, luisteraars, is jylle Facebook ook nou omgedraaid, dit wat boe is, is nou onder. Ek weet nie man, die goeie is verander so, en een mens kan nie bijhou by al die veranderinge nie, ne? So, ja. All those things. Is nou bykie net die app bykie omgedraai. Om ons te vat na ons medelije hoekie toe. Dis nou 25 oor die uur van 8. So stuur gerust daar die medelije boodskapies vir ons in groot. Asseblief stuur dit in by 0605052693. Net hierna, na David Kramers en my broertje, my bra, dan doen ons daar die medelije hoekie.

0: Irene FM, goeiemôre, good morning.
1: Goeiemôre, Lavinia.
0: Goeiemôre.
1: Lavinia, ek weet my eerste vrou wat in Kaap dood is. Maar ek sê te sê, en ek hoop ook om recht meer hele. En ek dank aan hulle. En alle my familie was daar, die kere familie was daar. Dank je, Marina, mooi dag voor jou ook.
0: Die sjala, mooi geziende dag, dank je.
1: It's
0: not easy. Good morning, thinking of Gary and Kim laying their beloved mom, Celia Ashadeen, to rest. Celia Ashadeen, may her soul rest in peace.
2: All those great times we had, there were so many memories, some good, some bad.
0: As jy so pas by ons ingeskakel het, ons is besig met die medelye hoekie. Nou is die tyd wat jy daar die sterkte wensinge en medelye kan deurstuur by 060-505-2693 of maak kontak by 044-884-0831.
3: Goeiemôre Lavinia, ingehak en ingeskakel met baie baie sterkte sien aan Sister Corrie Tyson, wat haar suster se seun aan die dood afgestaan het en nog familielede. Ons dink ook vanmôre aan Lodewyk Petersen, wat ook gesterf het, mag die Here die familie versterk en almal wat vandag en môre voor 'n oop graf sal staan, dat Vader in hierdie moeilike tyd sal dra. Ons dink ook môre aan meneer Klaas, wat sy klein kind ook vandag ter ruste sal hê, baie liefde en seën van Elsa Wayne.
0: Daar sê baie dankie Elsa Wayne, en sterkte daar vir julle.

0: Irene FM, goeiemôre, good morning.
1: Goeiemôre, Lavinia.
0: Môre.
1: Ek het ook sterk te sê, ek het iemand religies verloren, en wat ek ook vraag, is van vaderdag, bekende, onbekende, Lavinia, die, en een mooie naam vir jou, baie dankie.
0: Daar sê, baie, baie dankie, Anna, mooi geseende dag vir jou ook, hoor, Anna.
1: Bye,
0: dankie, bye. Daar sê, so gesels Anna Alipata van Albertinia, die telefoonlijn 044-884-0831, en so binnen minuut of wat, dan gaan ons het draai maak by die winkels, so eet nog so 2 minuutjes oor, wat jy daar die medelei kan deurstuur.
2: I wanted you for life, you and me,
3: so either first.

Oye, Mora, Lavinia, rafel ek vanmôre aan 'n ry. Hector en die kant van George Pakkersdorp en 'n hele breefamilie sterkte toe bid in die ingang van haar seun en 'n mooie geseënde dag vir jou, Lavinia, en sterkte vir almal wat geliefdes in die dood afgestaan het. Ek kom van 'n

Ek is advokaat Madeleine Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeleine Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Daar het u dit, ons is recht vir u met die tweede rij en gewoonlik die eerste ene is een liekie, die tweede ene is maar net een riddel en vandag sê met u nie verder met die riddel nummer 2 maar kom ons begin by nummer 1. Nummer 1 gaan ek die lirieke vir u gee, dit is een tamelijk nieuwe liekie en die leidraad is, dit is 2026 release en hy is nou, let's just say it's the song, it's the hit song at the moment, a local hit song, ne? Daar is hy. So, ek gee die lirieke vir u. The journey of life is a heavy road, bare feet on the stones. The journey of life is a heavy road, bare feet on the stones. Daar het u dit. The journey of life is a heavy road, bare feet on the stones. En hier is het 2026. Liekie, ne? Dan, die tweede een, dit is a riddle, a muziek riddle, muziek a raaisel. En hier moet u nie ver denk, ek gaan vir u gee hierdie. Die antwoord is eindelijk a band, nee. Die antwoord is een van baie bekende muziek bands. Dit is die antwoord op hierdie een, maar dit is al wat ek van gaan sê. Ek gee dit vir u. I know that girls like you don't use the payphone. And so I will come and see you Sunday morning when it's bright daylight. Who am I? Ja, hier vraag hulle vir hulle, wie is ek? So, ek het klaar vir u gesê, dit is a band. So, as u baie bekend is met die band en sy songs, dan gaan u weet... na wie hier verwijs word, want is baie 1, 2, 3, 4 liedjes word die genoem in hierdie riddle. I know that girls like you don't use the payphone, and so I will come and see you Sunday morning when it's bright daylight. Who am I? Who am I? Daar is hy, en ek weet wie dit is, nee, is dit jylle wat nog nie moet weet wie dit is, hierdie WhatsApp line 0605052693. So, I'm just gonna play one of these songs. Nee, kom ons doen gewoon nummer 1. Ek weet van nummer 1, ek sien nog niks gebeur op die WhatsApp line nie, so ek weet nie moet ek vir jou muziek een noot gee of iets gee nie, van al twee die goed nie, dan dat ek vir jou kan nader bring nie. But let's see, as jylle sukkel, then I'm gonna help you. I'm gonna try and help you. Only if you sukkel, as ek nou sien, redig, jy gebeur niks nie. Oh! Wacht, het lyk ek of muziek niet nood deur te gee nie, het lyk glad nie of ek een muziek nood te gee nie, but I still want the, and jou, jylle moet nie net vir my die titel gee nie, I also need the name of the artist, ek het ook die naam van die kunstenaar nodig, so gee vir my die naam van die kunstenaar, so blief, want anders het jy my halve antwoord gegee, en jy, vir het jy rooi pin om vir jou te sê, jy het een half uit een nie, wow, daar is hy liedje nou, want ek wil hier, jylle moet net so maak soos die mense, hy geleide in die background, I want you to do this for me on a Saturday morning, was my dag, as hy,

sien. Kom ek kyk aan die antwoorde. Dorien het die deur gekom met die antwoorde. Let's just see. Ek wil net kyk of jy enige. Goeiemôre, die eerste lied is okay, I don't know. My liedjie is vir my I don't know. Ek weet nie, ek gaan nie meer in die stryd nie, want dit is vir my ook 'n baie nuwe liedjie, maar vir my is dit gesyf met 'n ander naam. Somebody featuring somebody, né? Daar's hy. Okay, let's see. Kom ons gaan weer daar na die boonsteen. There you go, Francis. Amper die spelling is so bietjie nie lekker nie daar nie, Francis. But you have it. Kom ons kyk wat sê Doreen vir ons. Daar's Doreen se enetjie. Let's just see what. Ja, almal so almal kom deur met die eerste liedjie. So die eerste liedjie lyk dit vir my ons eerste een is opgelos. Die tweede vraag hier, daai enetjie moet nog opgelos word, né? En dan het ek ook nou die regte naam daar gekry. Song of ja, Doreen, dit sal altyd net jy wees, né? Jy gee daai hele titel, everything you give it there. Jy gee die volledige antwoord. So vir jou kan 'n mens sê dit is 4 punte by jou se eerste vraag hier. Then the second question. Let me do this for you. The second question is like this. The second question. Onthou, daar's twee, né? Daar's twee. Ek het eintlik vir jy gesê, die tweede een, dit is maar net, is 'n band, né? En as jy die band se songs ken, dan sal jy weet. En een van die songs wat die band sing, is die volgende enetjie. Ek gaan dit weer vir jy gee. I know that girls like you don't use the payphone, and so I will come and see you Sunday morning when it's bright daylight. So die liedjies wat hier uitkom is girls like you, payphone, Sunday morning when it's bright daylight. Daylight, daar is liedjie. So as jy weet wie hierdie liedjie sing, dan gaan jy onmiddellik weet wie aan na wie hier verwys word, want die vraag is hoe am I. So ek gee vir jou hierdie enetjie, kyk of jy kan weet wie hierdie liedjie sing. There you have it. So that's the answer to number 2. That's the answer because in nommer 2 is daar 'n paar liedjies van hierdie kunstenaars of van hierdie band vasgevat en enetjie wat jy nou daar hoor in die agtergrond gespeel het, dit was Girls Like You. Let's just see.

0: Lambada! En dit is die, die oorspronkelijke weergawe van Kaome. So, ek geef jy even die antwoorden. Die tyd nou 8:51. Oh, kom ons gaan gauw eerst winkels toe. Oef, voor ons nou enig iets verder doen. Kom ons gaan gauw winkels toe.
1: Experience the thrill of action and the power of reaction on our exhilarating and exciting Axi Metri Axi program on Eden FM, Wednesdays between 2 and 3. Brace yourself for thought-provoking discussions and interesting guests.
2: Here, we bring you the truth, black or white. No middle ground, delivering an electrifying radio experience like no other. Join us on the edge of your seat as we explore the dynamic interplay of action
1: with reaction
2: on Eden FM with Karen
1: and Dion.
2: Stay tuned for the truth.
0: There you have it. So I'm going to release the song for you. The song, today's song is the song of hope by DJ Mareike. En Dorine die antwoord vir ons gegees, hy het gesê, let's just see. Dorine, ek wil opmaak daar by jou. Where is it now? Song of Hope, Newie, featuring DJ Mareike. Daar is hy. So baie dankie, ek gaan daar die ene keer nou release vir jy, ek gaan het speel. Morning Lady B, can you please play for me the first move from Winter Soul Mix? Wanneer jy dit vir my stuur, dan moet jy stuur die MP3, dit is die beste manier wat jy gaan hoor. Ek gaan nie van die YouTube link af kan speel nie, jy moet die MP3 vir my speel. Ongelukkig laat hulle ons nie toe om van YouTube links af te speel, so please, if you can, send me the MP3. So ons eerste antwoord was die Song of Hope van DJ Mareike, en dan die tweede een was Maroon 5, die liedjies daar wat allemaal wat daar ingekom het, wat daar voorgekom het, en luisteraars, omdat jy praat met die bot, ek sien hoe luisteraars met die bot terugpraat, maak net doodseker, ons antwoord nie met jy terug, die bot antwoord met jy terug, hoor. As jy wat ek terug gaan sê, gee ek nou hier oor die lip vir jy terug, nie? I'm giving it through to you, over the air to you. So hier is Song of Hope by DJ Mareike, en die tweede antwoord was gewees Maroon 5. Net hierna, dan kom ons terug met jy se keuses, wat jy groot asseblief, as jy weet, is een wat die kans is kraal gaan wees, dit is in my speelhuis, dan speel jy en gee jy vir my die MP3, nie?

Luisteraar, maak daardie liedjie is 'n anthem, song of hope, song of hope. The journey of life is a heavy road, barefoot on the stones. En ek het die lirieke hier gehad, hier somewhere, wat ek het, en het is baie mooi. Neem daardie woorde aan, maak het Isa, en dat Isa weet, en die ander, wat die taal is dit, ek is nou nie 100% seker nie, maak dit is anthem. Someday things will work out for my good. I've cried in the dark, but I understood. Na nes we do na ka, anyway, julle weet wat ek daar wil sê, ne? Dit is die, gaan maak hy lirieke op, gaan search vir dit, en vat die woorde, en maak het is, en dit is nou 9 uur, knap na 9, dan gaan ons is liedjie speel. Ek het Cheryl, ek het jou nou gekry, dankie vir die MP3 wat jy daar gesê het, ek het ook daar Rochelle sinne gekry, wat daar deur gekom het, en jy kan ook so maak by 0605052693, sê die liekie, vat a kans, kyk of die liekie in die speelhuis is, ek sal vir jy dadelijk laat weet, I'll search for it, and if it's not here, I'll tell you, and I'll ask you to send through the MP3, so, ons, net hierna, kom ons terug, dan gaan ons gauw winkels toe, hier is Anita met Ring My Bell, en daarna gaan ons winkel toe, en dan kom ons terug met Isa Keuses. MUZIEK

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.
2: Hey Tom, is 'n rowwe week. Ek het R250 vir my kinders se kosblikke nodig.
3: Moenie worry nie, my ou. Probeer Cash Advance op e-wallet.
2: Soos 'n kontantvoorskot op e-wallet?
3: Net so, kry enigiets vanaf R50 sonder rente, net 'n klein eenmalige fooi. WhatsApp hy na 0873925538 en volg die stappe.
2: Dankie Tom, klink vir my na 'n blink plan.
4: Bly in die spel. Doen aansoek vir Cash Advance met die nuwe alles in een e-wallet. FNB, help vir ander alles. Besenfees geld. Cash Advance is onderhewig aan bekostigbaarheidskriteria. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicensieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop 'n ekstra myl om u bejaardes, hopelose families en babas te verzorg tuis in hulle eie bekende, gemaklike omgewing. Ons opgeleide versorgers help u graag met deernis, respek en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Houghton Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradijs, waar ons natuurlijk focus op aktuele sake binnen die christelike gemeenskap of die lichaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: Môre Lady Von B, jo, ek het nog nooit so song gehoor he. Wonderlik, baie dankie, ek vond wie die vrou is wat so dit uitskree, don't let me down. Ek kry nou nie jou persoonlike nommer, man. Dankie, dankie, dankie. Lieflike naweek, sonskyn naweek vir u hoor, bye.
1: Daar sê, ek gaan nou daar die vrou se naam vir u gee, Nolien. En dan sê iemand, goeiemôre Lady B, ek wil net vir Winnie en Els Alexander sê, hulle moet 'n geseënde dag hê, dit kom van Pietie van die Arra, mooi dagie Lady Von B. Nolien, daar die enetjie is Morgan Luna, Don't Break Me Down, en as ek nog geweet het, dan kan ek geforward het hier vir jou, na die een, maar ek die Song of Hope het ek vir jou daarna jou persoonlike nommerkie toe gestuur, want dit was nou op my foon gelukkig. So ek hoop jy in die die song of hope ook, maar Morgan Luna, Don't Break Me Down, dis die een wat Nolien daar baie van gehou het, hierdie enetjie net so vinnig, ek geef vir that one, that's the one that Nolien was referring to. So there you have it, just a little bit of it. Daar sê, kom ons kyk wie is op die telefoonlijn, in FM, goeiemorgen, good morning.
2: Hallo, goeiemôre, Lady Van B, hoe gaan dit?
1: Dit gaan goed en self.
2: Nee, mag ek klaar nie, maar so by Astra's in die huis, Irene November is in die huis.
1: Daar sê, hoe gaan dit vandag?
2: Nee, jong mense, mag ek klaar nie, die Heere is nog goed, en is een lekker wonderlijke sonskyn dag hier in Astra, die wat was goed gewas het, hulle was goed kan lekker droog raak vandag. Lady Von B, baie dankie vir jou uitstekende en fantasmagoriese muziek en alles wat jy vir ons opdien vandag. Ek wil vanmorgen net van allemaal groet van A tot Z, ek gaan die name noem nie, ek sal maar nou sê van Mina Conradi tot daar in Dijsseldorf, Antie Mama, Sarah, Antie Lena, die vonkelvrou, allemaal wat vir my ken en wat my nog nie ken nie, hulle allemaal is gegroet, en hulle moet een fantasmagoriese dag hê, en Lady Van B, geniet jou dag, as ook die naweek wat op hande is, ja, baie dankie vir jou program, bye-bye.
1: Daar sê, bye-bye, daar sê, en daar sê, mense is nou weg, let's just quickly take the other call, Eden FM, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Lady Van B, welkom in my huis, man. Ek wil al die radiofamilie, al die omroepers groet, daar vanaf Heiderdrek tot de Nysna, die groter Mosselbaai, die Heiderrand, ooral oor Nysna, niemand uitgesleg, dankie vir jou mooi programma.
1: Ja, plezier.
3: Mama Dina is ingeskakel, hoor.
1: Daar sê Mama Dina.
3: Jy moet een mooi naweek, he, so, mooi sonskyn dag vir dag in Mosselbaai, bye-bye.
1: Baie, baie, dankie Mama Dina. Taking us over to the Bible course. If you don't know me by now, you will never, never, never, never know me.

0: Voice notes, messages and requests can be sent any time of the week to me, Roger Jacobs, at 083-449-2047.
1: Môre, môre, Lady Bon B. Lady Bon B, ek wil net een request hier vir Kes vir een verjaarsdag meisiekie. Sy is 3 jaar oud vandag, vir Sarah Lee en vir Elliston Davids. Hy verjaar ook vandag. Ek wil net vir hulle Psalm 100 gee en hulle moet een mooi dag het vir Sarah Lee. Sy is 3 jaar oud vandag. Dankie, Lady Bon B. Mooi dag.
2: Sarah Lee, ek hoop jy het een fantastische dag. Hulle

Lekker aan jou program. Ek wil, jy moet vir Joanisa, Emily, Zalna, groete toewens. Dit kom van die Appels en Grootboom familie. Ek speel vir my goodbye van Kevin Rogers. Goodbye. Is jy seker? Ek het goodbye, het ons maar vroeger maar gespeel, daarvan Lionel Richie. Ek weet, Kenny, is het Kenny Rogers? Hy doen dit ook. Maar goodbye, het ons vroeger in die program gespeel, net daar by die medeleie. Het ons daar die enekie gespeel. And then somebody wants Donna Winners, Stay With Me Till The Morning. Ek weet van die luisteraars, jy het al gesoek, maar dit ongelukkig is daar die specifieke enekie van Donna Winners is nou nie hier nie. Luisteraars, as die boodskap jy stuur, dan stuur hierdie bot en sê vir, I'm experiencing problems on my side, maar jy moet jy nie stuur daar aan nie, hoor. Jy gaan maar net aan. Daar sê, nou, ons is gereed vir jy met vandagse Bible quiz, and remember it's all about Pentecost today, so you better know your Pentecost story if you want to participate as jy wil deelneem in vandagse Bible quiz. There you go! We are marching in the light of God!

kom ons kyk of daar antwoorde is wat deurgekom het. Ek sien let's just see. Even if the answers came through. Daar sê ons het daai enetjie het ons gelees. Sarah Olieslager sê die eerste antwoordjie is A en nee, daai en is die reg nie Sarah. Môre. Okay. Pinkster is 'n Christelike vakansiedag wat ja, daar sê. Lady van B het 'n vraag vra wat is Pentecost en ek okay. Ja, mense moet nie terug antwoord met die dingie man. Die bot praat met u, gee net die antwoord en ek sal terugpraat. Ek gaan die boodskapie lees en ek gaan sê is dit reg nie. So die antwoord van u vraag, die antwoord op u eerste vraag, is daar vasgevang in dit wat u vir my deurgegee het, is korrek nê? So en moenie daar sê. En dan die tweede vraagie was, hoeveel mense was gedoop op die dag van Pinksterfees, nê? Was dit A 120, B 500 of C 3000, nê? Die eerste vraagie was what does the word Pentecost literally mean? What is the literal meaning of it, nê? It's actually one of these answers. A, the feast of harvest, B, the first fruits and C, 50th. So there you have it. You need to give me one of those answers back, nê? Daar sê luisteraar. All right, en dan is daar 'n luisteraar wat vir ons so mooi gevra het vir 'n sang van John Lennon's The Woman, en ek het gesê, ek gaan kyk of ek 'n plannetjie kan maak.

u gaan gee een van hierdie antwoorde vir my terug. U gee een van hierdie antwoorde vir my terug. What does the word Pentecost literally mean? A, the feast of harvest. B, the first fruits. Or C, 50th. The second question, according to Acts 2. Whoop, ek praat 'n bietjie vinnig, ek 'n bietjie stadiger praat. According to Acts 2, chapter 2, verse 41, about how many people were baptized the day of Pentecost? Is it A, 120, B, 500, or C, 3,000? And all you need to do is just give me one of these three answers that I gave you. And daar is van die luisteraar wat al deurgekom het, en ek sien van die antwoord so half vasgevat, en okay, redig nie. Een van die ander Pinkster is 'n Christelike vakansiedag wat 50 dae na Pentecost, na Paasfees plaasvind, nê? Daar het jy dit. Then Omega telefoonnommertjie wat Omega daai ongelukkig nie die antwoordjies wat jy daardeur gegee het, en van die luisteraars het dan ook aangevra vir hierdie volgende liedjie. Let's see.

0: Daar sê dit was dan aangevra daar vir so 'n spesiale vroukie. Let's see. Yes, we've done that.
1: My more Lavinia. Wil jy asseblief vir my woman van John Lennon speel asseblief? Dat is my
0: pragtige
1: Muriel wat vandag verjaar.
0: Daar is Muriel.
1: Ja, mooi dag aan jou.
0: Muriel, mooi geseënde dag vir jou. Sarah Olieslager, ek het vir jou daar gemerk. Ek het vir jou gesê, jy het enetjie van jou antwoorde reg. Doreen, soos ouder gewoonte, jy het al twee reg, so volpunte vir jou, Doreen. En ek gaan die antwoorde, ja. Doreen, daar is hy. Ook reg, en dan ook telefoonnummer wat eindig in 2011, ook reg daar so, ne? Ek het nou nie die naampie nie, ek kan vir my die naampie ook net so vir my deurgee, ne? Ek kan die naampie vir my deurgee. En dis is die welkom ingeskakel hier op 1FM, die stem in die hart van die paradijs, and we did ask you, Francis, daar is hy, Francis, jy is ook reg, moet jou antwoorde daar so. The questions that we asked this morning, what does the word Pentecost literally mean? Is it A, the feast of harvest, B, the first fruits, C, 50th? Then the second question, en luisteraars, mind you vir my, ek highlight die rechte antwoord, maar in my kolom waar ek die antwoorde deurgee, indien ek miskien nou nie is nie, gaan skryf ek 'n ander antwoord in my genade. So, according to Acts 2, chapter 2, verse 41, about how many people were baptized on that day of Pentecost, was it A, 120, B, 500, or C, 3,000? So, both answers is actually the same number of the alphabet, ne? Baie, al twee vragies is actually, so antwoorde is dieselfde nommer van die alphabet. Daar is hy. Luisteraars, nou, dit is nou gou tyd om gou winkels so te hardloop. Daarna kom ek terug en ek gee vir u die korrekte antwoorde en baie dankie hierdie het luisteraars. Ek het vir u terug geantwoord en vir gesê wat die reg het of 'n thumbs up gegee indien u dan op vir ons die vraggies reg geantwoord het.
2: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
0: Jou geld gaan inderdaad verder by Grocery Express, gaan maak 'n draai, is een van my gunsteling winkels. Daar sê, and I am ready to reveal the answers to both questions to you of this morning's Bible quiz. And then after that, ek gaan nou sê, fluit, my story is uit tot die volgende keer. Jy met 'n wonderlike, absolute geseënde week hè. So vandag se antwoorde, question A, the answer to question A was, what does the word Pentecost literally mean? The answer was C, 50th. You know why? Because Pentecost is celebrated 50 days after Passover. Né? So the correct answer was C, 50th. Then the second question, according to Acts 2, 41, about how many people were baptized on the day of Pentecost, the answer again was C. There were about 3,000 people on that day. Né? So daar is het luisteraars, ek sê vir u baie dankie. Sê vir my baie dankie. En hier kom ek nou baie laat deur met een versoekie. En dit gaan my nou nie tyd gee as dit nie hier is om dit vir u, om het dan nou vir u reg te kry nie. En daarvoor sê ek nou verskrikkelijk. Ek kyk, ons is aan die einde van die program. Ek sê nou fluit, my story is uit. En die luisteraar wat vraag vir, come Jesus, come. I know I played it once. Ek het het een keer gespeel. In my, net na die gospel, net na die, maar nou moet nou nie vir my vraag, waar op aarde is daar die liekie nie? Hy is beslis nie meer hier nie. Het lyk my, as hulle dit vir my insit, en as die plekje, hulle moet plek maar van ander goed, dan gaan dit weg. Luisteraars, ek gaan vir uitspel met Elvine, dit is so remix van Elvine, jy moet regtig veilig bly tot met die volgende keer, ne? kyk tog mooi na jouself en mooi na daardie salarisse wat baie van u wat nou 'n salaris gekry het, werk tog maar spaarsamig daarmee en kinders bly tog uit die strate uit, speel op die sypaadjies, of speel daar op oop spasies en goed dat julle tog uit die karre se plekke uit is se pad. En ook die groot mense, julle loop ook baie keer in die pad. Asseblief wees 'n voorbeeld vir ons kinders en wat ek baie graag wil sê, kom ons kyk na die aarde, die omgewing wat die Here vir ons gegee het. All these things happening lately, all this weather changes, the climate change and the global warming and all of it, we are contributing to it. Ons dra daartoe by, dit dat ons nie omgee vir die natuur en omgee, because you know, if we, if, as, it, as jy ry deur die plekke, dan sal jy sien mense gooi, hulle damp, hulle vullis net waar hulle wil, net waar hulle lus het. Ne? So we are contributing to it. We are contributing to the things that's happening in nature, in the weather patterns and all of those things. So kom ons kyk na dit wat die Here vir ons gegee het. Tot by die volgende keer. Wonderlike geseënde week. Sharissa, net hierna.

0: Hartelijke goeiemorgen van my kant af, Sherisa Botha. Dit is 10 minute oor 10 en dit is Saterdag die 23ste Mei. Ja nee, my maand is alweer amper verby en ek myself, Sherisa Botha en Sebastian Colreeds kuier lekker hier vandag vanaf George Country Resort hier in George, Nuisnaweg op die N2. So kom maak 'n draai, kom maak jou bespreking. Desember is om die draai, skoolvakansies is om die draai, so kom maak 'n draai hier by ons en die mense sit slag gereed om julle te help met die besprekings. Maar kom ons gaan so vandag deur die program en dan gaan Sebastian vir julle ook allemaal lekker groet. Onthou 9:45 het ons 'n lekker morning mix wat ons vir julle gaan speel deur Sebastian Courage vandag. En dan om 10:30 moet ons maaikies nader skuif vir ons storytijd. Ja nee, vanoggendse storie is die klein skilpad met die naam Timo. En dan om 10:55 gaan so 'n bietjie gesels oor wat hier aangaan met George Country Resort. 11:30 ons kopkrappers en 12:00 Sebastian se gunsteling, die Turkse TV-programme. So ja, hartelike goeiemôre Sebastian.
1: Hartelike goeiemôre aan jou vriendin. Hoe gaan goed met jou vandag?
0: Nee, het gaan goed, die son skyn, die weer is lekker, ja, dit gaan goed.
1: Ja, nee, ek kan die selfde sê, die son skyn, wacht, ek kreeg warm, ek denk ek moet nou.
0: Ja, nee, ek denk jy moet.
1: Ek moet my uittrek nou hier, so dit raak my noud nou hier, jong. Maar ons het baie mooi view, nee.
0: Ja,
1: ons sê. Eerstens vir die luisteraar, hartelijk goeie môre, is lekker om jou saam met ons te kan hierdie vanoggend, ek sien, ek het een mooi view, jong. Ek sien hier, kyk hier vast in die oud en die koos ook sien, nie.
0: Ja.
1: Ja, baie mooi view wat ek het daar, dan sien ek ook, staan hier recht voor George Country Resort en ons keer lekker hier so vanochtend, ons kom vir jou rechtstreeks van hierdie plekje af. Dit is so 11 minuut oor die uur van 10 uur, as jy nou lekker muziek in die achtergrond hoor, want jy weet, dit is nou net ons wat dit gaan doen vir jou vandag. Ja, so bykie ietsie van alles vandag, nee?
0: Ja, en soos hulle altyd sê, as ons in die buitenuitsendingsmobiele is, dan is het...
1: Nee, in die buitenuitsendingsmobiele?
0: Ja.
1: Ha! Ja, nee.
0: Die ou die bus, soos jy hom ken. As ons in hom is, dan is dinge so bykie, waar is het volgens die gemeenskap, die crowd wat ons het, speel ons veel lekker muziek, en jylle kan nog steeds jylle boodskappe ook vir ons instuur by 060-505-2693, en dan Sebastian, dan wil ons ook net vir die night managers van George Country Resort sê, hartelike goeiemorgen, dis nou Estefan, dit is Juliet en Stefan, en dan die manne is ook nog bezig hierop, om alles recht te rik hier by George Country Resort, dit is nou Trevor met sy span, Ricardo, DJ, Leandro, John en Teco, en dan ook die ander manne wat help, en dan vir Clarina en vir Angel ook, hartelike goeiemorgen, hulle maak seker dat alles netjies is, en gerieflik is vir die gaste hier so by George Country Resort.
1: Ja, nee, kyk, it's definitely one of those mornings, a beautiful morning, thank you so much, if you just joined us, we also say thank you to a good friend that held it down on the breakfast show this morning.
0: Yes, Lavinia Botha.
1: A very energetic show this morning, up for it, you know, and also I'd love to greet our friend here all the way from Durban, he's tuned in right now, he says a very good morning to you. And your colleagues, thank you so much, brother. You can catch us on www.edenfmsa.co.za. Kubendran, very good morning to you, my good friend. All right, that is how we do it, you know. We greet you wherever you are in the country. We greet you and we make sure that you are tuned in, you know. So if you just got up, you know, if you just got up, you're one of those people just got up from bed, jy nou net opgestande daar die bed, jy voel het, nee, wat se pas, die dag is hier vir my nie. Jy klim ons daar.
0: Ja, maar dan klim jy, dan klim jy op, weer terug in die bed in, dan klim jy aan die ander kant van die bed af.
1: Nee.
0: Ja, net jou dag sal beklaar verander, as jy met die rechte voet by die bed uitgeklim het, en jy sê, die is hier vir my nie.
1: Okay.
0: Klim terug, rol om, klim die linkerkant uit, en dan sê jy, okay, kom ons vat hom maar weer van die kant af.
1: No, ek ga jou nou los nou.
0: Hoekom?
1: Ek ga nou jou advies vat.
0: Ga jy probeer?
1: Dan gaan ek teruggaan.
0: Nee, jy gaan nie, hier moet jy bly, jy is klaar in die gang. Jy is vir die luisteraar, ons is al in die gang, Sebastian.
1: Nou, wat is ek aan nou? Ek luister moest aan jou nou.
0: Jy is saam met my.
1: Alright, yes, yeah, we got it going, you know, we got it going. Ek moet vir jou sê, hartelijk goeiemorgen. But there's a couple of things that we need to share with you this morning. The Western Cape Government, or Western Cape Department of Social Development, is calling on the residents to become safety parents to provide temporary emergency care to children in crisis. There's an urgent need for safety parents across the Western Cape. They are vulnerable children with, you know, placements into safe and caring family environments. So you don't need prior experience, just a caring heart, a safe home, and the willingness to help and to assist. To find out more, call the Department of Social Development toll-free on 0800-220-250 or visit www.westerncape.gov.za/childprotection and join the circle of care and become a safety parent. Well, if you don't know, now you'll know. Let me explain that quickly. Eh? What we do is we share all the information with you, and this is a very interesting one. We want everybody to take note of this. The Western Cape Department of Social Development is calling on residents to become safety parents to provide temporary emergency care to children in crisis. Now, there's an urgent need for safety parents across the Western Cape. We help vulnerable children with placements into safe and caring family environments. You don't need prior experience, just a caring heart, a safe home, and the willingness to help. To find out more, you can call the Department of Social Development toll-free on 0800-220-250 or visit www.westerncape.gov.za/childprotection. Join the circle of care and become a safety parent. Well, I said it enough. I said it twice, you know. It's a very interesting initiative. And I think mense moet maar mooi kyk in die situasie, nee? As jy have die handjie kan ingeet, if you can help, yeah. Kom dan nie. Yeah. Nou, jy kyk nou na my nou.
0: Jy kan maar reg maak, as jy reg vir jou a morning, a mix, dis kwart oor 10, Sebastian.
1: Jy kan maar sê my dit vraag, ek is altyd reg.
0: Sê, ons gaan gauw breek vir ons lekker morning mix gedoen dier Sebastian Coleridge, en dan kom ons terug verder met jou inligting by jou gunsteling nommer 1 radiostasie. En moet ook nie vergeet nie, ons is hier tot en met 1 uur toe by a George Country Resort op die N2 in Nysna weg, so jylle kan gerus draai gaan maak. En besoek hulle webtesting ook by www.georgeresort.co.za of jylle kan vir hulle e-posties stuur by info@georgeresort.co.za of jylle kan 'n WhatsApp stuur of jylle kan hulle ook kontak by 071-193-2802 en luister 'n bietjie en hoor by hulle wat 'n lekker winter aanbiedinge het hulle vir jou.

0: yes. 10:31. A very good
1: morning.
0: Good morning. Good morning. Very good morning. Welcome back. I hope you enjoyed that. And that was something just to wake you up, you know. It was net om jou bietjie wakker te maak. Ek weet nie of jy al wakker is nie. Of jy nou aan die gang is nie. Wat is die toedrag van sake nie.
1: Of jy die bed uitgeskop is nie. Stand up.
0: Ja, weet jy nie. Hey, amper sê ek iets nou. Maar in ons, kijk, baie van ons gemeense nie. Gaan nou maar seker nou nie samen met my ook stem nie. Maar jy weet mis nou, ek gaan nou van die loksen praat.
1: Ja.
0: By die huis.
1: Yes.
0: Sien jy. Die mens is anders te by deze. Al het jy nou jou eie kamer. Ah, gaan een stem uit hier kom.
1: Stand up.
0: Is jy al op? Ja, mam, jy gaan nou. Nee. Wat gaan met die antie aan?
1: Jy wil vanochtend in die huis kom. Nou bedoel jy alles leen uitdruk jy so.
0: Nee, waar krap jy nou? Jy soek nou vir probleme nou. Ja, maar dis ook een ander een nie.
1: Ja, nee. Ons allemaal kom wat hier.
0: Om die ochend hier in die huis aan. Verwaar jy moet nou nog leen. Nooit in die zon soosje en die vensters word opgemaak.
1: En die hoe word die vacuum cleaners word aangesit, die ander maak jy huis nou skoon.
0: Dit is klipaard die, was goed misschien raas. Jy.
1: En dan kreeg jy van die wat nou ietsie gevat het ook nog, die kop is seer, en dan is het gekap hier so, en gekap daar is een aspris, en wat is om in die panne te mekaar.
0: Kan jy nie net sachter werk he? Wat is jou probleem?
1: So ja, as jy ietsie gehad het gestraat, sterkte vir jou vir vandag.
0: Sterkte. Jo, is een goeie inhuiser. Yes, sterkte.
1: So, sterkte vir jou. En die sonnetjie skyn nie buiten. So, is jou kies of jy mag jou een regmaakkurkie gaan kry?
0: Hey, denk jy regmaakkie gaan werk?
1: Ek sal nie weet nie.
0: Ek weet ook nie. Dank ook af wat jou so het.
1: Yes,
0: nou ja.
1: Yes.
0: Voor ons gaan by die story, wat is next story nie?
1: Ja, jy kan maar ons live reads vir ons doen.
0: Ons het die story wat op hande is, but before we go to that story, don't wait until there are no trips left. Let me tell you the following, you know. Vir allemaal wat nou Go George kaart het, don't wait until there's no trips left on your Go George smart card. You can top up at any Go George smart card kiosk or mobile kiosk park near you, or at any more than 300 top-up vendors all over town. Phone the Go George Call Center on 0800-044-044 to inquire about your nearest vendor or find your latest vendor listed by clicking on the smart card button on the website www.gogeorge.org.za. Well, that's how you do it, you know, if you are one of those like me who travel with Go George. You need to check your smart card. You know, you can also go onto the website, which is www.gogeorge.co.za. Well, dan gee ek maar oor na jou toe daar. Ek sien jy, die kinders nou rustig, lekker nou daar vir die saak.
1: Oor ja, nee, ons laat die ouers een bietjie rust, dat hulle nou stil sit. En dan, volgens die story is oor die klein skilpad met die naam Timo. Daar was eens een klein skilpad met die naam Timo, wat in een rustige dammiekie gewoon het. Timo was anders as die ander skilpaaie. Hy was verskrikkelijk nieuwsgierig, Sebastian. Elke dag wil hy een nieuwe ding ontdek. Een sonnige oggend sien hy iets blink tussen die bome. Wat kan het wees? Timo is opgewonde. Hy stap stadig nader. Toe hy daar kom, sien hy een klein goue sleutel, wat in die gras lê. Maar waarvoor is hier die sleutel, wonder hy? Net toe spring een ou wyse padda uit die water uit. Daar die stetel, sê die padda met groot oë, maak

0: praat jy my verbaas? Die padda knik, ja, diep in die fout. Maar net iemand met die vriendelike hart kan dit vind. Timo begin dadelik sy avontuur onderweg. Help 'n volkie wat uit sy nes geval het. Hy deel besies met honger eetkorinkies. Hy wys vir die ander verlore hasies die pad huis toe. Teen son onder bereik hy 'n groot boom met blink silwer blare. In die stam is 'n klein sleutelgaatjie. Timo sit die goue sleutelslot sleutel daar binnen in die gat in. Kliek! Skielik begin die boom speel sagte, pragtige muziek. Vul die hele woud, die diere kom van ooral af om te luister. Die blare dans in die wind. Klein liggies flikker so sterretjies. Jy die boom laat sing, glimlag die padda. Skielik! Weer verskyn. Hoekom ek, vrou Timo? Om, een ware magie, net te werk vir iemand met 'n goedhartigheid is. Daardie aand het al die diere somme onder die musiekboom gedans en Timo het geleer dat vriendelikheid die mooiste sleutel van alles is. So ja, maatjies, dit was ons story vir vandag. Vriendelikheid is die beste, nee? Is nie nodig om nors rond te loop of ongeskikke goed te wees. Jy kan vir iemand smaal, man, dan voel jy nou nie lekker nie. Geen maar daai, hoe sê hulle daai halbe smaal, Sebastian? So dit was dan ons story gewees vanoggend. Ons gaan nou weer na so lekker muziek luister en dan onthou om 10:55 gesels ons 'n bietjie wat hier aangaan by George Country Resort en dan ons breinknopers, ons kopkrappers om 11:30 en dan 12:00 ons Turkse TV-program. Ons kuier lekker hier vanaf George Country Resort, Nuisnaweg en 2 George.
1: Ok, nou jy het ons vertel nou van die story.
0: Die story achter die story. Ek het nou net gesê, vriendelikheid kost niks. Die padda het gesê, hy moet klomp goedjies doen. En dan is hy sy take verrig, maar hy het die goeders gedoen met 'n goed hart, goedhartigheid gewees. En so het hulle die mooi uit die eetkorinkies gehelp, het allemaal gehelp, het op die ouene van die dag, toe kry hy die groot musiekboom op, omdat hy goedhartig was en vriendelik gewees het.
1: Omdat hy goedhartig was?
0: En vriendelik. Vriendelikheid kost mos niks, man. Smile also, dis niks.
1: Ja, maar dis waar, nie. Maar nou, te veel vriendelikheid is ook nie te goed, nie.
0: Jy moet met jou perke het.
1: Ja, nie, ja, dit is interessante story daar, vir die jongspan. Maar ek dink die groot mense kan ook maar baat van daar uit, nie.
0: Yes, dis mos vir allemaal wat ek om lees, maar ek focus mos meer op die kinders, maar so om die manier om by die ouders ook uit te kom.
1: Maar wie, ek het nou al gesien, nee, ek het nou al groot mense gesien, mense, ek moet nie altyd skeef gesien. Ek gaan altyd in die pad het, nie?
0: Yes.
1: Maar jy weet wat
0: van die baan af.
1: Yes, op die teerpad, van die teerpad af.
0: Grondpad, teerpad, stofpad toe.
1: Maar daarom nog nie stofpad het.
0: O, okay.
1: Maar die ding is, nie, vriendelikheid kost regtig niks. Mm. Maar nou, ons samelewing is so, mense is al so besig, mense worry nie meer nie. Mm. Nie. Mense is op die phone. Kom ons vat die phone.
0: Yes.
1: Klim uit die kar het, nie?
0: Op die
1: staan phone. Iemand langs aan hom. Klim uit die kar het, as moes nou maar self spreek, die maak het hier op, eerst ding wat die greep is, die phone,
0: yes.
1: En hy weet nou nie, of almal wat samen gekom het, ook uitgeklim het, hy is net uit, en agat hy man is, of hy vrou is op die phone, dis die hele tyd so, het jy gesien nou, hulle loop so voorby mekaar,
0: yes.
1: Tot jy nie aan iemand gaan vat, en sê,
0: hy, hoe gaan het die, yes,
1: ek het jou nie gesien nie, hy gaan moes jy sien nie,
0: wie maar jy is op die phone, jy sal koncentreer op die phone, meerderheid van die mense, ry phone in die handen, gefokus op die phone,
1: doen jy dit,
0: wat, ry, nie, my ding, laat wie, ek ry graad met my voertuig in my handen nie, nee, my voertuig is so ingericht, dat ek nie nodig het, om met my voertuig in my hand te ry nie,
1: ja, baie waar, nie,
0: so,
1: maar ons blijf maar by die gezindheidszaak, yes. Gedag, nie, groet toch maar vir iemand, man,
0: ja, laat weet vir ons, vir wie het jy uit jou eie het gegroet, 0605052693,
1: baie man, ja, die trok
0: yes, het mee, Sebastian het hier vir 48 dames hier by ons sommer gegroet vir oggend, hy was sommer by elkeen gewees,
1: slaap man nog in
0: die, ja, maar jy het 'n paar van hulle wakker, hulle staan hier so,
1: kan nie, ja,
0: so, ja, jy het jou daad gedoen vir die dag, jy was tot die onder ook gewees, het met die permanente mense wat hier kamp, lekker met hulle gesels, en jy het vir allemaal gaan groet, so ons twee, ek het ons het ons daad gedoen
1: ons
0: vir die dag.
1: Ons het begin met die kantoor.
0: Ja, ons het by die kantoor begin.
1: Ja,
0: by Estefan en Juliet en Stefan.
1: Estefan klink soos mense van hy.
0: Van wat?
1: Ramanelo, wat is hulle naam?
0: Van Jamanelo, nee.
1: Sy naam Estefan Raman. Maar Estefan is een goeie ou man. Ek like hom style.

0: 'n baie kalm ou, baie vriendelike mannetjie. Ja, rustig. Hy behoort nie in hy episode so.
1: Nee, nee,
0: jammer. Hy gaan hy ding spoil, want as hy vir jou man gaan groet, gaan jy man so, goeiedag. Ja, gesien hoe lekker, man. Alright. I've got a song. I'm gonna surprise you with this one.
2: Oh, yeah.

0: Alright, welkom terug hier bij ons stem in die paradijs. Ons keer lekker saam, Sarissa. Jy het my nou gesê, jy gaan vir ons een bietjie vertel van wat die luisteraars kan verwag hier met jou stem in die paradijs, net hier by ons interessante plekkie.
1: Ja nee, Sebastien, ons keer vandag lekker hier tot en met in hier toe by George Country Resort. En nou? Hallo Sissy! By George Country Resort tot en met in hier toe, so jylle kan gebruik maak, jylle kan hulle gerust skakel by 071-193-2802 of jylle kan een e-postie vir hulle stuur by info@georgeresort.co.za. Nou hier is wonderlijke akkommodasie hier beskikbaar. Hier is die overnight rooms, hier is die open plan chalets, 2 slaapkamers chalets, kampering met jou eie karavaan of motorhomes, as meerderheid van die mense het ken, of met een tent. En dan is hier ook backpackers, dormitories wat hier ook is. Nou, die vir 1 persoon een aand in die chalets is het R845, 2 persoon R1270, 3 persoon R1620, 4 persoon R1940, 5 persone R2280 en dan 6 persone R2600 een aand. En dan die kampering, 1 persoon R450, 2 persone R500 en dan 3 persone R550, 4 persone R600, 5 persone R650 en dan 6 R700 en dan pensionarisse, ja, jy het mooi recht gehoor, die pensionarisse R380 een aand by die kampering. Dan die backpackers en dormitories, dis mis een groot oopplan eenheid met enkel beddens en stapel beddens op mekaar. Dit is R380 een aand en dit kan tot en met 16 mense kan daarin slaap. So as jy meer wil weet, kom maak een draai, kom kyk wat hier is. Hier is een groot, is een swembad, is een lekker groot parkie vir die kinders, groot kampeerstaanplekke 10 by 10. As ook, hier is een braaigeriewe, as jy hier kom kampeer, of jy kom slaap hier vir die aand vir die chalets, een lekker braaikie voor jou eenheid, so gemaak gerus, draai op ons webteiste by www.georgeresort.co.za, as ook op die Facebookblad, so jylle kan hulle kontak by 071-193-2802, en onthou, hulle is by George Country Resort, sit in Nuisna, weg by die N2 hier in George. En 24/7 is hulle oop, soos jy langs die pad is die aand en jy wil nie verder rijden en jy is moeg, swaai af en dan kom maak jy een bespreking of jy kom boek sommer net hier so in by George Country Resort. Sebastian, ja. Jy het die nieuweling gesien wat aangekom het by, of wat deel is van George Country Resort,
0: ek het gesien, ja.
1: Sy familie.
0: Amber sê ek om naam is MD, maar nie, ek sien nie.
1: Jy het gehoor, Estefan het gesê, sy naam is April. Nou, vertel die luisteraars een bykie.
0: April, ja.
1: Wie is April en wat is die anderse name wat jy nou al ontmoet het? Nou, want hulle is seker al op pad om weer hiervoor by ons te verby te loop.
0: Jy krij nou as prisse mense die lewe, jy. Maar oké, okay, ek het hulle ons ander name gegeen.
1: Yes.
0: Sia en Cheslin is haar.
1: Ja, Sia en Cheslin.
0: Hy spring wokkies. Ek sien, daar is nog 4, 3, 5, nie hulle 6. Hulle is nou 6.
1: Ja.
0: Maar daar het 'n nuwe een bygekom. Die mama is prachtige kleur.
1: Ja.
0: Buitengewoon.
1: Ja.
0: Wat jy nou normaal sal sien. Mm. Maar baie mooi kleur. En staan uit die hele pak uit. Maar sy is nou die myn antie daar.
1: Yes.
0: En dan sien ek vanoggend ook die nuweling. Ja, amper sê ek een nugget ding. Jy kreeg as prisse mense, joh.
1: Met wat?
0: Nee, kyk hier, ek wil jy iets wees, kyk hier, ons moet nou werk met dit.
1: Nee, jylle kan ons nie dit doen nie.
0: Dis was hier mooi nie, man. Dis redig en mooi nie, man, nou ja. Mooi, nieuwe linkie bygekom, een nieuwe bokkie. Ja, nog een junior bok.
1: Mm.
0: Nog hier nie onder 20 sien.
1: Yes, yes.
0: Maar,
1: ook hier onder 12.
0: Ja. Onder 12, nog hier daar nie, maar prachtig, is redig mooi.
1: Yes.
0: Ek denk, ek sal daar op my sociale media plaasing maak. Is een mooi site, man.
1: Mm.
0: En dan vir die mense wat nou nog nooit gesien, like een pony, ek in verskillende soorte sien, ja, want ek het van hulle ook gesien.
1: Ja, die vrouwkies is die vales, en die mannetjies is ons nou met die helder kleren, ja, van hulle ster.
0: En wat ek gesien het, is so'n bykie witterig.
1: Daar is die vrouwkie wat jy gesien het. Sy is die valerige ene.
0: Valerig, valwitterig.
1: Yes, ja.
0: Nou, hoe weet jy?
1: En jy nooit geleer op school nie, en die natuur is die manne die mooiste, meer duideliker en helderige kleren.
0: Kan
1: jy
0: dit nog een keer sê?
1: In die natuur, Sebastian, is die manlike figuur, of sal hulle sê die reune die mooiste, en die staan meer uit in helder kleure,
0: ja, nee,
1: as ons vrouwens in die natuur.
0: Nee, die manne staan absoluut uit, Ja, nee, die Saints staan ook uit, sien ek. Ja. Ja, nee, wat jy kan doen echt nog
1: van. So, ja, as jy het kan nog onthou, Sebas, ek weet, jy was baie jare laas, was jy op school, wat jy school klaargemaak het, maar dit is hoe dit is. Ek sal net nou, as ek, ek dink ek het een foto op my phone, ek gaan ek vir jou wys, van die mannetjies bou.
0: Jy kan nou enige een hier nie pad vraag, stop enige voertuig, en vraag net as pris, of vraag so die kinders hier so. Vraag hoeveel hulle.
1: Ek gee een compliment vandag, nou, een cross question jy my.
0: Ek wil een punt bewys het, man.
1: Wat is een punt?
0: Die punt, een punt bly een punt moes.
1: Nou, as hy punt is, is hy klaar uitgesaald, nee?
0: Absoluut, absoluut.
1: Point taken, case close, nee? As jy praat van die punt, is die onderwerp en die subject gesluit.
0: Okay.
1: So, ek weet nie hoe jy gaan maak, nee?
0: Nee, ek gaan maar die stil so bewaar vir nou.
1: Vir nou, tot later toe. Okay, nee, dis reg. Maar, wat het ons volgende aan die beurt, Sebastian?
0: Kan jy... Nee, iemand praat hier van, iemand het nou hier gepraat van Iqbal hulle, en ek weet nie wat.
1: Nie. Oor van jou man hulle, dit is 12 uur se story.
0: 12 uur se saakie daai. Ok, iemand praat van Iqbal, Christina wat nou hier moet vertel van Iqbal.
1: Christina
0: wat,
1: de koker.
0: Ja,
1: sy pak
0: uit hier oor Iqbal hulle wat. En dan sê iemand, jy sê, Bas, asjeblief toch man, wat is die moontlikheid, dat ons Afrikaanse danszaak in kreeg?
1: Daar is een groot moontlikheid, jy het ons alles by jou. Ek het jy ons net gesê, die mense gaan vraag. Ek ken ons nou al, wat is die woord, my mense, of die luisteraars, ek ken al die luisteraars, hoe hulle wil, die keuses van muziek.
0: Ok.
1: Jy lees hulle ons nou al.
0: So wat sê jy nou eindelijk vir my, ek moet nou skuif nou.
1: Nee, jy skuif hier. Julle weet buiten, sit nou ek skuif. Terug, ek help opsit alles, maar daai los ek vir julle. Is net een persoon wat my altyd in die diepkant gooi en my daar los.
0: Ok, wie is dit?
1: Julle weet mos.
0: Wie kan dit wees?
1: Meneer Jason Ellery Stanley.
0: Nee, maar die man wat het so in jou werk doen mos.
1: Ja, maar nie technisch en nie, jylle, dis lekker, dit is lekker om buiten te wees, jy kan lekker met...
2: Boxer is giving you the chance to win one of 10 food trailers by any two participating Nyama Battle brands and swipe your Boxer rewards card for automatic entry. Don't miss out. Shop now. Competition ends 10 August. Nyama Battle, brought to you by Boxer.
3: Oh, jylle, ek moet vir die tweede onderhoud gaan, maar ek moet die skram aan te trek, selfs net die 200 rand sal help.
4: My kind, ons sal een plan maak.
5: Meisekind, ek kan het vanaf my bank in jou e-wallet betaal. Registreer net gauw. WhatsApp haai na 087-392-5538 en volg die stappe.
3: Reg, ek het geregistreer en my PayShap ID bygesit. Baie dankie.
6: Gaan wys hulle my kind.
7: Bly in die spel. Betaal en word betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles-in-een e-wallet. FNB. Help verander alles. Wees en vir geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk. 'N gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
8: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
9: Bou met vertroue. Bou met Bioco. Kry groot besparings op al jou boubenodighede. Koop die Ryobi 230 mm 2000 watt hoeksluiper vir net 999 en spaar R500. Kry 'n gevormde deur met 2, 4 of 6 panele vir slegs R369 elk en kry die Strike Arc 120 amp inverter swysmasjien vir net R599. Dit spaar jou R300 van fondasie tot dak. Koop by Bioco. Promosie geldig tot 12 April 2026. Wees en wees geld. Begin met Bioco.
10: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for R39 at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.

Jan Ewert, ek moet sê, daai enigie het jy lang laas gehoor op daai type van vibe, nie? Nou ja, hartelijk goeiemorgen, 11 minuten oor hier van 12 uur, van 11 uur, ons keer nog lekker saam, so. Lekker man, op jou stem hier in die hart van die paradijs, 060-505-2693, dis die nommer hier, waar jy vir ons gaan kry. Maar ek sien daar sy hele paar boodskapjes het deurgekom het, nie? Maar ons gaan bykie later op hulle focus, nie? Iets wat ek graag saam jou wil deel, is die volgende. Nou, ons gesels lekker, ons geef mekaar informatie deur, but there's only one thing that I need to share with you, you know, it's a bit of a Go George news that I have to share with you. So, inwoners van Tembaletto, wat in die omgeving van die Garden Route Mall werk. Hier is baie goeie nieuws vir julle, jy kan nou direct werk toe rij met die nieuwe route 11, dis tussen Tembaletto en die mall. Nou, die busterminus, ja, by die mall, die busterminus, nee? Ja, die busterminaal, kom ek stel het so vir jou, die busterminaal by die mall bied ook een aansluitingsroutes na die middendorp, Rosemall en Luriepark en natuurlijk die omgeving, nee? Om alles te kroon kan jy binnen 1 uur nadat jy jou rit begin het gratis oorklim tussen routes, kyk na die tydroosters, ook op die webblad kan jy dit sien, www.gogeorge.org .za en maak seker hoe die route vir jou kan werk, nee? So as jy hem nou gemis het, al die inwoners hier van Tembaletto wat in die omgeving van die Garden Route Mall werk, is goeie nieuws vir julle, nee? Jy kan nou direct werk te rij met die nieuwe route 11 tussen Tembaletto en die mall, en die busterminus by die mall natuurlijk, ja, die terminaal daar by die mall, nee? Hy bied ook vir jou aansluitingsroutes na die middendorp, Rosemall en Luriepark in die omgeving. Om alles te kroon kan jy binnen 1 uur nadat jy jou rit begin het gratis oorklim tussen routes. So kyk na die tydroosters op die webblad www.gogeorge.org.za en maak dan seker hoe die route vir jou kan werk, nee? So ja, dis een bietjie iets daar wat ons saam met jou gedeel het aangaande Go George en nieuwe route, nee. En hoe vind jy dit? Ek hoop jy geniet elke oomblik daarvan. Dit is nou vir ons luisteraars hier nie in die tendroute, nee, in die George omgeving wat nou de gebruik maak van die route. Van die Go George busdienst, nee, gaan zelfs lekker saam met ons 060-505-2693. Hier is een nieuwe man hier so. Hy noem homself Bliksemstraat en hy sê ek is jou nou.

0: Alright, welcome back right there. Hartelijk goeiemôre, welkom terug. Ek wil net sê middag, ek weet nie hoekom nie, maar nou ja, seker maar een van daai ding is nog nie middag.
1: En dan jy doen die middag slot, so jy sal altyd sal dit in jou wees. Hartelijk goeiemiddag. Maar nee, oor 3:30 sal ons sê, hartelijk goeiemiddag.
0: Jy sê hy ding.
1: Yes, dit is 11:30 is Sebastien, nog so 2 minuten, dan is het 11:30. As jy nog lees, sit jy met 'n groot probleem.
0: Nee, hoekom man?
1: Wie gaan jou wasgoed doen? Die weer is lekker om al die nat weekse reen nat wasgoed reg te was en op die lyne te kry, huisie uit te sorteer en alles net reg te kry vir die nuwe week. En ek dink ook meerderheid van die mense is vandag in die winkels.
0: Ja, nogal nie. En,
1: is dan maandend.
0: Yes, jy kan nogal die ook wat skoonmaak en so aan te. Jy moet. Ja, jy moet. Ek dink is een moet. Want soos nou, is die tyd is moos nou man, jy gaan nie nou weer kans kry nie, weet nie wat leef voor die week.
1: Yes, jy weet nie wat gebeur morgen nie, weet nie wat gebeur nou, tweerie.
0: ja, ons het gesien,
1: Dit is een onvoorspelde levenstyd wat ons deurgaan. Ons kan hom nie bepaal nie.
0: Maar is beter so ook, imagine hoe sal dit wees.
1: Ja, allemaal doen die selle ding, 1 uur doen allemaal dit, 2 uur doen jy dit, 3 uur doen jy dit, ei teko! good teko! Teko is een van die manne wat hier by Jobs Country Resort werk. Hy het so bietjie gauw hier voorbij gekom met die golfkarretjie.
0: Hoe kom het hier nie kom stop hier so nie, laat ons te
1: hy staan nie by ons.
0: Hy wil nie met ons praat.
1: Teko, kom hier.
0: Isaba Teko.
1: Isaba, boet.
0: Kom, sê hello Teko, what's your... Can you hear?
2: Ja, loud and clear.
0: Loud and clear, how are you doing my brother?
2: Yeah, I'm great.
0: Are you great?
2: Ja.
0: Tell the listeners who you are. And where you from?
2: Ah, yeah, I'm Deko. Zondibare.
0: Deko.
2: Yeah, my real name. Yeah.
0: Deko.
2: But
0: what does Deko mean?
2: It means to be great and special.
0: Oh.
2: Yeah.
0: So when you were born, your mom said, "Hey, special one, this one."
2: yes. It's like Deko Modissimus. Like
0: Deko. That one. Yeah.
2: Yeah, he's a special guy.
0: And you are special too.
2: Yeah.
0: You are here. Tell the listeners, where do you work and what do you do here?
2: Why you don't jump that?
0: Okay, give us an overview. What do you do?
2: I do a lot, like maintenance.
0: Okay.
2: Maintenance people, yeah, we do paving, etc. Like we do, you said all these chalets. Yeah, we're gonna maintain it. Like,
0: oh, I see.
2: Yeah, we had a crisis for the weather now.
0: Yes,
2: was like too much.
0: Too much. Yeah, I saw it. And I also saw that a lot of the trees were uprooted. Yeah. Some chalets had damage, roof damage.
2: Yeah. It was crazy. You see, now we must rebuild. It's too much.
0: But you like it?
2: Yeah, I like it.
0: Every day at work?
2: Yeah, it's every day at work. Yeah. And money, etc. You see?
0: It's true. It's true, my brother.
2: Yeah, it's very hot.
0: So where do you stay? Stay with your family or your parents or stay alone?
2: Yeah, I stay here with my mom.
0: Okay.
2: Yeah.
0: At the resort.
2: Yeah.
0: I'm just the... I just teased the guy, man. I can see the resemblance is there. Any messages you like to send to? Why must people come to this place? You work here, Mos. You must tell us now why is this important to come to this place?
2: They must come to this place because like it's very beautiful.
0: Yeah.
2: See, we always maintain this place for the clients, so they come here have a great time.
0: Yeah.
2: See, yeah.
0: No, I'm glad, man, and you like it here.
2: Yeah, I like it.
0: It's a beautiful place, I must say.
2: It's so.
0: Oh, yeah, this was your birthday?
2: Yeah.
0: How old are you?
2: I'm 24.
0: Hey, can I be 24 again?
2: Come on, why?
0: But I must know what I know now, you know.
2: Yeah, you learn more most at your age.
0: I promise you. But any message that you would like to send to anyone?
2: They must follow me on Instagram.
0: Oh, goodness. Yes, watch your Instagram, Teko.
2: Feature 808.
0: Hey, there you go. Follow Teko. You'll see him. Teko Modise says you'll see him. What he does on a daily basis, and he enjoys what he's doing. I can see that. Yeah? I can see that. Oh, I know it's a bit hot now. She put you on a hot seat too, man.
2: Very hot.
0: But now you can tell them Teko was on Radio 2 live.
2: Yeah, too much.
0: Too much?
2: I'll be excited.
0: Yeah, thank you so much, my brother. Eh?
2: You took me a picture, Mos.
0: Yeah, we took that picture of you. I think I need to take a picture too of Teko. Teko is very excited. Let me see. Let me see. One like this, one like that. Oh, yes. Away. Watch this guy. Thank you so much, my brother.
2: Thank you so much.
0: You know what? Bye, Danki Teko. Thank you. Teko is excited. I can see that.
1: He's like, yo. It's very hot now.
0: Very hot. Yeah, I can imagine. Nou, sê gou vir ons, ja, Sarissa. Het ons die kopklapper gereed vir ons?
1: Ja, nee, Sebastian, dan moet ek net gaan my goedjies weer kry. Die eerste ene. Ek het stede, maar geen huise nie. Het berge, maar geen bome nie. Het water, maar geen visse nie. Wat is ek? Ek herhaal hom weer. Ek het stede, maar geen huise nie. Ek het berge, maar geen bome nie. Ek het water, maar geen visse nie. Wat is ek?
0: Ek het water, maar geen visse nie.
1: Yes.
0: Ek het berge, maar geen bome nie.
1: 2. Hoe meer jy van my wegneem, hoe groter raak ek. Hoe meer jy wegvat, hoe groter raak ek. 3. Het jou?
0: Ja.
1: 3. Hoeveel letters is in die Afrikaanse alfabet? Hoeveel letters is in die Afrikaanse alfabet? Dis ons 3.
0: Hoeveel letters in die alfabet? Ai nee, is jy ernstig?
1: Dis ons 3 kopkrappers.
0: Amper vlak, wie gaan nou nie? Wie gaan nou nie dit?
1: Okay. Hoeveel letters is in die Afrikaanse alfabet? 2.
0: Okay.
1: Hoe meer jy van my wegneem, hoe groter raak ek. 1. Ek het stede, maar geen huise nie. Ek het berge, maar geen bome nie. Ek het water, maar geen visse nie.
0: Wat is ek? Okay, nou, wat gaan ek wees? Okay, wat gaan ek wees?
1: Nee, dit gaan jy maar vir myself later aan moet sê.
0: Nou, hoe gaan die mense baan toe hulle antwoord stuur?
1: 060-505-2693.
0: Gee gou die laaste keer, gee uit 3 gou daar deur.
1: Okay.
0: Ek kan net die 1 onthou. Hoeveel letters is in die Afrikaanse alfabet?
1: Dink jy weet.
0: Ek dink ek weet, ja.
1: 1, Sebastian. Ek het stede.
0: Daar is 1 letter in die alfabet.
1: Vraag 1.
0: Dit klink beter. Ja,
1: vraag 1.
0: Ja. Okay.
1: Is jy wakker? Let op in die klas.
0: Altyd wakker.
1: Ek het stede, maar geen huise nie.
0: Alright.
1: Ek het berge, maar geen bome nie. Ek het water, maar geen visse nie. Wat is ek?
0: Okay.
1: 2, vraag 2. Hoe meer jy van my wegneem, hoe groter word ek. Hoe meer jy van my wegneem, hoe groter word ek. En dan 3, hoeveel letters is in die Afrikaanse alfabet? 060-505-2693. Jy kan hy WhatsAppie vir ons stuur, of as jy my en Sebastian se privaat nommer het, kan jy dit ook vir ons stuur.
0: Jy gee my privaat nommer.
1: As jy hom het, ek gee nie jou nommer uit, ek het die WhatsApp nommer uitgegee. Ons is baie van die luisteraars soos Liesel 247 wat met ons privaat gesels, so sy kom ons om

0: Die tyd is aangeskuif na so kwart voor 12 toe, Sebastian. Oor 15 minuten kan jy sê hartlike goeiemiddag.
1: Ja nee, oor 15 minuten. Oor 15 minuten denk ek ja.
0: Ja nee, ons keer lekker hier by George Country Resort op die N2 by een Nuisnaweg. Jy kan gerus hulle webtuiste gaan besoek by www.georgeresort.co.za of jy kan hulle e-posie stuur by info@georgeresort.co.za of jy kan hulle kontak of 'n WhatsApp stuur, Sebastian, by 071-193-2802. Nou, ons was bezig met die kopkrapperkies gewees.
1: Ok, ja.
0: Ek het stede, maar geen huise nie. Ek het berge, maar geen bome nie. Ek het water, maar geen visse nie. Wat is ek? Vraag 2. Hoe meer jy van my wegneem, hoe groter raak ek. Hoe meer jy van my wegneem, hoe groter raak ek. En dan 3, hoeveel letters is in die Afrikaanse alfabet? Hoeveel letters is in die Afrikaanse alfabet? 060-505-2693. Sebastian?
1: Jy sê, hoeveel letters is in die Afrikaanse alfabet? Ek sien uit na die huis. Hoeveel letters is dit?
0: Wij gaan nie sê nie.
1: Oké. Kom ons...
0: dan ding is, ek mos nou... As het mos nou nie een breinknoper sessie nie.
1: Nou kom ons kyk weer. Wie gaan nou recht krijg? 060-505-2693. Ek probeer nou... kyk hoeveel boodskapies ons nou al.
0: En jy, Sebastian, kan glad nie eers die antwoorde sien nie, want jy sit in die hoek en ek sit in die ander hoek.
1: Nee, ek wil totaal nie die antwoorde sien nie, maar...
0: So, as jy om gaan antwoord net nou, en nou ek het nie van Sebastian die antwoord gegeen nie.
1: Oké, nee, is recht.

0: Maar ons kyk gou of ons uit boodskap is in die hande kan kry. Ek lyk vir my, jy gaan dit in reg kry nie. Maar gaan maar probeer. My uiterste probeer. So kyk, as ek kom nou bykie refresh en swante. Nee, jy kan nie dit doen nie. Verdelig om die luisteraar, as jy nou van die N2se kant afkom, jy kom van Wildernisse kant af. Hoe kom een mens hier in, met hierdie plek?
1: As jy van Wildernisse richting George toe kom, dan gaan jy in jou rechterkant, pas nou sien, hier is die kontrypadstal en Sassel garage, waar jy jou voertuigse brandstof moest nou ingooi, en dan rij jy stikke in, en by die verkeerscirkel, hulle is moest nou bezig nog om die cirkel en die pad, en alles moest nog mooi reg en nekies te maak, by die cirkel draai jy links, en dan rij jy, so ek het nie eers een kilometer, en draai jy weer links, dan kom jy af met die pad, dan sien jy so mooi groot boom, en dan op die meer staan George Country Resort.
0: Wat se kleur is daai mure?
1: Grys. Hier is die kontrypadstal en Sassel garage waar jy jou voertuigse brandstof moes nou ingooi. En dan ry jy stukkie in en by die verkeerscirkel, hulle is moes nou bezig nog om die cirkel en die pad en alles moes nog mooi reg en netjies te maak. By die cirkel draai jy links, en dan ry jy, so ek het nie eers een kilometer, dan draai jy weer links, dan kom jy af met die pad, dan sien jy so mooi groot boom, en dan op die meer staan George Country Resort.
0: Wat se kleur is die mure?
1: Grys.
0: Nie seker?
1: Ja.
0: Lek jy vir my grys?
1: So blauw grys.
0: Ja, lek nogal so. Nou, daar het jy dit, dis hoe ons het doen, he. Dit is, is kommerwekkend.
1: En as jy van die dorpse kant af inkom, van die molse kant af, nou waar jy nou moes links draai, daar draai jy rechts. Nee, Sebastian, man. Daar draai jy rechts, en dan draai jy weer links, en dan draai jy weer rechts, as jy by a George Country Resort. Amper my ingeslik, as ek jy so groot was, he.
0: Ek is spraakloos.
1: Hoekom?
0: Hoe kan jy sê, ek slik jou in?
1: O, die gaap wat jy gegeet.
0: Ja. Nee, dit was nou vir jou erg, joh.
1: Maar ek weet, jy kan hem kry, want die sonnetjie sit hier in jou gezicht.
0: Die sonnetjie eet my hier, joh. Ek voel as die manne wat heel nacht buiten was.
1: Sebastian, gepraat so van so buiten was, terwijl jy nou die goed is op daar so. Jy was een jong man, nee? Jou moeder, jou ook so die oogen, nou, Sebastian, staan op, jy wil ons in die andere raad loop.
0: Er is daai klop ons in elke ouse deur, man. Weet jy nou jonk of oud is?
1: Nie allemaal, nie, man.
0: Almal. Jy is lucky as jy op jou eie bly.
1: Bedagse daai, ja.
0: Bedagse daai, ja. Jy mis jy allei goed uit. Maar as jy by die huis is, nee, meneer, jy weet mis wat kom na jou kant toe.
1: Jy dink jy leen het so lekker.
0: Daar is niks van daai uit, die. Hy is, is seker maar net een droompie. Maar daar is jy een manier, jy sal moet jou kant by jou muis wees. Dit is so.
1: Ek weet van mense, wat, ja. Hulle, die kinders slaap dit wanneer hulle wil, die ouwers waar hy nie.
0: Nee, wat so?
1: Nee, hulle slaap dit waar hulle wil, ek kom maar vir oogend 2 or 3 in die huis in.
0: Jo.
1: So ja, daar is nog van die wat daar is, maar ek sê, ek is hier, ek weet nie van jou nie, maar ek is hier persoon wat laat kan slaap, die dag wat ek laat leer, moet jy weet, hey, daar is fout. Want jy weet, as ons altyd saamwerk, ek is vroeg op.
0: Laat is slaap, is slaap, jong.
1: Nee, dat is enig wat gaan jy lekker lang kan slaap.
0: Ons gaan vanaf een muziek breek, denk so lang aan die brinknopers, ons wacht vir jou antwoord, 060-505-2693.

0: Ja, nee, wat Bruno Mars hier so met a risky door for you. En dan moet ek sê, kom lach hier nou weer, denk nie so breek vir my, wat ek nou weer verkeerd gedoen? Sê gauw vir my. Ek sien jy, jy lach jou klaar hier vir my. Kom ons kyk of ons daarom een reaksie gekry daar op ons nie, niks nie, jong, kan het waar wees? Dat kan nie wees, wie ek voel nou, soos Paul Amas nou.
1: Ja, hoor het, weer.
0: Elke dag, aan vraag Paul, aan sy, Paul sy gunsteling woorde is, jy kan jou WhatsAppie stuur.
1: Jou waslapie, want hy is uitgedroog.
0: Ja, ja, jou Paul sy gunsteling woorde is, ek jou waslapie stuur, ja, na 06-05-05-2019, maar hy het het onder die aandag gebring, hy kan nie geloof, hy krij net een boodskapie, ons het net een boodskapie gekry.
1: Maar dis die ding is, is die nieuwe systeem wat ons op
0: dink
1: is.
0: Dink jy so?
1: Verlede saterdag het die boodskap ingestroom, maar dis die systeem.
0: Nee.
1: Die waslap is het uitgedroog.
0: Jo.
1: Hulle moet nou gaan data kry, bespuit hy, sien jy.
0: Oh.
1: Hy raak weer nat, as het een waslapie weer. Wat luister ons volgende na, Sebastian?
0: Jy vang my in die omkring nou.
1: Nee, also ek dink ek gaan die bruinknoperkies, gaan ek dit oorlaat staan na volgende week toe, Sebastian. Mm-hmm. Maar ek sal net vir jou vraag, wat is jou antwoord op die
0: nee,
1: Afrikaanse alfabet? Ek gaan mys nie vir jou, ek gaan mys nie antwoord op die lig, ek gaan jou van die lig afvraag. Ja, ek wil jou mys nie in die spot sit, he.
0: Nee, ek gaan my op die spot sit, ek gee nie om nie. Ek is gewoon daar aan. Dat is niks wat my mee bekommerd maak. Of my zaal raak, of so nie. Niks.
1: Jy is as aan.
0: Nie, nie dat nie, maar, maar jy weet mis nou, nee, wat ek bedoel.
1: Mm.
0: Kom ons kyk, miskien is daar ietsie, wat die jongspan sal laat een bykie voel.
1: En dit is ook, dit was op een tyd een hit gewees.
0: Wat was dit?
1: Die nummerkies, nou die een wat ons net op aan gebraad het.
0: Ek wil met die ene speel wat vir die jongspan
1: yes.
0: Laat voel een bykie. Maar kom ons kyk. As ons die sake gaan werk, ons so gaan...
1: Dis was een van jou jongspanse enetie.
2: Lindam Kemp!
0: Dis hy,
2: Lindam Kemp!
0: Kijk wie danse, hoe

0: red hot.
1: Maar kom ons kyk, as ons die sake gaan werk, ons so gaan.
2: Dis mos een van jou jongspan se enigie.
3: The long game.
1: As hy hy.
3: The long game.
1: Kyk wie dans, hoe dans jy dit?
4: Apatze, apatze, apatze, apatze, apatze.
1: Hey. Oei, ken jy goed doen?

0: Ja, nee, but meet me at the Apathy.
1: Apathy.
0: Ja, no, definitely. Brilliant. Ek like it, ek like it. En ek het nou gesien hoe dan sy risse nou die Apathy Bruno Mars ding hier. As op die linkerbeen, dan die armpies, dan die hande klapies, dan die links draai, dan rechts draai, skouwerkies, ja, en dan die hippe ding, mense, dat wil gedoen wees. Aha, aha. Met al die goed nie, met al die geapathy, laat ek ander goed in my kop inkom, rechtig waar, weet jy, as ek nou al die goed doen, denk as ek dan alles ding, wat ek nou gesien het, en hoe, en my, hoe die mense die saak doen, jong, joh, en kom maar ander saak in my kop op, ja, hoe sê jy nou?
2: Mute my ma, dis a hele morning, afternoon beat,
0: ja,
2: man.
0: Ja, exercise ding.
2: Ja, as a body beat.
0: Ek sê jou, maar ek het nie dit doen wat die mense nou aan,

0: I Can Love You Better, man. Ish, I Can Love You Better. Miley Cyrus, right here in your voice in paradise. Ish, coming to you from a beautiful venue right here in George. Absolutely amazing. Right next to the N2. I like it when you read the pamphlet. It says peace, nature and comfort just off the N2. You know, it resonates to, you know, when you're tired. Mm. You know, like a
1: die lewe se gejaag.
0: En kom ons vat die realiteit, nee? Mm. Ons gaan los die gejaagdigheid uit.
1: Okay.
0: As jy nou hiervan nuus na afkom, kom ons vat dit net nuus na.
1: Dis
0: nou klaar in die hitte in, jy's nou hiervoor by Setfield.
1: Stop and goes.
0: Ek praat jy, nou kom jy wildernis in. Imagine I sight, nee, kom jy wildernis in. Dis padwerke, geloo, dis een klomp. Hier kom jy hier by
1: Victoria Bay.
0: Nou is jy confused, want daar is die lijne nie. Yes. Nee, is net padtekens. En dan die aansluiting, net die onder, is net so confusing. Nee. Nou na allerlei goed, hier sien jy nou vir
1: die stressvolle
0: George,
1: trip.
0: Ja, hier sien jy nou George Country Resort. Mense, gaan net om die traffic circle, asjeblief toch, voorbij die garage.
1: Slap links en dan weer links.
0: Ja, om sommer links.
1: Nee, rechts, sorry, as jy wil indruis het rechts.
0: Ja, nee, ja. Omcirkel links.
1: Ja.
0: Ek sê jou, Tranquility, se baas. Richtig waar, wie dus, ek ga nog sê wat ek gesê het, nie?
1: Yes.
0: Ek het nou saam met sy risse geloop, toek een stroll, to see what it looks like, the aftermath, you know, what happened, en hoe dit gelyk, en hoe het die storm nou, en die wind, en die reen, en die weer nou, George Country Resort effecteer. George Country Resort is so slecht afgekom, dit was worse, maar dankzij aan ons groot vriend, het was een mooie...
1: Die span, ja.
0: Ja, die oudste, wat is hom naam nou?
1: Trevor,
0: ja. Trevor het ons een bietjie geskiedenis gegeen, van hoe dit was, en dit was nog erger geweest, maar ek hou van sy woorde, man. Hy sê, dat is niks wat hulle nie kan baas raak.
1: Net so.
0: En die span is aan die gang, en ons Teko, het ook net so lekker gesels saam met ons, ek is trots op die jongman, en hy het ons ook vertel van, dis lekker om hier te werk,
1: yes.
0: Om die kliënte gelukkig te hou, nee, dis iets na in die harde, en dis, gepraat van tranquility, is stil hier, man, rustig, en ons nog een dame gekrea in die skoonmaak ook, nie?
1: Ja, de twee, Angel en ja. Vir Clarina, ons het hulle ook gekry, de lieflikste mens.
0: Lieflik, man, is lekker familieatmosfeer hier,
1: ja.
0: So as jy hierna toe kom, en natuurlijk moet jy nou een draai maak daar, by die bokspan, hulle is hier so.
1: Die bokspan kom besoek jy so myself ook.
0: Hulle kom besoek jy self, ja. En natuurlijk ook die pond, ek sien daar is een pond ook daar. Wat is daar binnen, visjes?
1: Ja, kooi visse.
0: Ok, ja. So daar is nog iets, nie? So as jy nou wonder waarvan ons nou praat, ons gesels lekker vertel jou hoe dit is. En dis nou nie iets wat voorgeskryf is, die nie. Ek vertel van hoe ek het onervaar.
1: Yes,
0: is baie
1: as een buitenstaander.
0: Ek sê jou, is baie groenigheid die so. Is prachtig, jy kan kom kampeer die so met jou tent as jy voel jy wil dit doen. Of jou karavaan, nie? Jy kan dit doen. Of as jy nou voel, jy is nou nie, that's not my cup of tea, dan kry jy vir jou a plekkie.
1: Mm.
0: Dat kan either oornag wees, of jy kan die hele maand bly.
1: Kan vir een week bly, jy kan permanent ook hier bly.
0: 6 maanden?
1: Ja.
0: Ja.
1: So ons is hier om vir jou die gemak van jou eie leefstijl te gee.
0: Ja, en dan is natuurlijk ook vir die gasten, jy kan natuurlijk alleen kom.
1: Hmm.
0: Jy kan...
1: Plus one?
0: Ek soek die woord.
1: Plus one?
0: Jy kan plus one kom.
1: Of een metgesel, of as een paarkie kan jy kom, of as een gesin kan jy kom.
0: Ja, dis wat ek vir jou wil gedeel het. Ja, as een gesin, ja. As overnight rooms, maximum 2 mense, nie? So, dit maak het vir my baie makkelijk.
1: Om, sorry, in jou te interrap, daar so die overnight rooms is ons nou eers van November, van December tot en met Februari beskikbaar.
0: Okay, ja.
1: Want, soos jy gesien het, die is een klomp dames wat die bly, die studenten, maar ons het ook reeds ander akkommodasies, soos die chalets, wat jy met die luisteraars kan deel, die backpackers, as ook jou eie tent, karavaan,
0: is dit nou een maximum, wat 6 mense kan?
1: Die huise waar ons al onder omgegaan het, en daar waar ons achter by Clarina gestaan het, dit is die backpackers, dit is ons, ja, ons het nou verander, het was eerst 12 geweest, dit kan nou 16 mense vat.
0: My, so jy kan my hele span bring.
1: Jy kan jou hele rugby span bring, man, die lekker span bou naweek.
0: Nou, as jy nou wonder, jy denk miskien of jouself, ja, nie, is maar nou net oor nacht, jy maak een fout, kom ek vertel jou, kom maak jy fout. Nie so verbaaslik, ek het gesien, as een swimming pool,
1: ja.
0: Prachtig uitgerig, baie netjies. Daar is een speelarea vir die jongspan, vir die klein manne.
1: It's jungle gyms.
0: Ek kom in, ek loop nog af.
1: Oh, jy loop stadig hoor, ja. kom.
0: Dan sê nou, ek het gesien, daar is die trampoline ook hier gesien. Ja. Maar wie, ek hoop, mevrouw luister nou, jy woon nie, ek moet springen by die trampoline.
1: Nee, ja, Sebastian.
0: Hoe kom maar nie?
1: Dis vir die kinders.
0: Die kind in my wil ook moes gespring het, wat voelt met my bene, ek moes spring. Maar sy het niks gesê, dat ek op die jungle gym, sy sê, hey, ek kan nog ding nie, jong.
1: op die zwaai en
0: ja, nee, ek kon nie op die zwaai klim en ja, was red te maar om hier gesien ja. Manne, maar die jungle
1: nee, so maar dat jy vir eers geloos, want jy was een bietjie bang om te slide binnenin
0: hierbaar, ek moet nog nie dit van die ochtend hy die was te vroeg vir my kyk hier vir die manne wat voel, hulle wil nou ietsie braai of koole gooi, daar is lapas met braais ingerig, daar is braai faciliteite op die chalets ook en free wifi
1: ja, Sebastian,
0: ek moet daar sê, free wifi en dan
1: het hoe gaan jy dit kry?
0: Ek weet nie, net
1: nergens kry jy dit net by George Country Resort.
0: Ja, ons praat saam nie.
1: Ja.
0: Ons moet lotto speel, saam te praat, sonder om te dink. En dan, die baie belangrike punt ook nie, wat natuurlijk een kwelpunt ook is, en een kommerwekkende punt is by baie plekke, ek gaan die name noem, is die parkering. Mm. Daar is genoeg parkering nie. En daar is natuurlijk units ook wat jy kan na kyk as jy voel jy wil. Ja, dan sê hulle, die scullery is ook daar. Alles is so family friendly atmosfeer en natuurlijk ook die elektrifiseerde fans, nee? So jy is veilig en baie belangrik vir die wat nou wonder, ons vat die net kessie, ons werk met die kaart op,
1: ja.
0: Jy het gesien daar voor by die man
1: en die ander ding is ook, jy kan online besprekings ook maak, jy kan online jou besprekings maak, jy kan dier lekker slaap, kan jy jou bespreking maak, jy kan dier booking.com, kan jy jou bespreking maak. Jy kan ook op die webwerf bespreking maak by www.georgeresort.co.za en as jy nou regtig nou nie al die dingetjies wil doen, dan stuur jy e-pos na ons toe vir info@georgeresort.co.za of as jy vinnig dringend nou akkommodasie soek, kan jy ons kontak of 'n WhatsApp stuur, almal is hier saam WhatsApp vinniger bereikbaar by 071-193-2802
0: en net interessante vraag
1: die, wie die WhatsApp beantwoord dit is gedurende kantoor hier dit is al maandag tot vrijdag is het nou een Lily of ek myself Sherisa en dan in die aande het ons ook ek night myself. Manager Sherisa Botha
0: wie is ek myself?
1: Ek myself Sherisa Botha en dan het ons die night manager hier so Estefan en as ook vir Juliet en Stefan. So, ons antwoord, ons help jou, en ons doen ook a catering, so, jy kan, enige tyd kan jy ons kontak, by die nommer by 071-193-2802, en ons verwelkom jou met open arms, met vriendelijkheid, en ons is hier so vir jou, net dat jy 'n bietjie kan, hoe sê hulle, jou battery recharge, Sebastian.
0: Ja, as jy net so 'n bietjie wil unwind, man.
1: Yes, nee? Daar is die woord.
0: Ja. Ja, dat is baie mooi so. En as jy nou voel, nee, as jy nou voel, jy het nou nie genoeg gekry, wie baie mense kyk jy meer rond? Het jy gesien? As jy nou instap, nee, en die tranquility vang jy nou, die rustigheid vang jy so met daar by die hek, as jy instap, dan voel jy al klaar, nee, hier behoort ek. Draai net om, en kyk jy die beste view.
1: Ja, en kyk jy mooie ponies hier oor in die pad, die is as een wit pony, drie bruines en een swarte.
0: Ja, sê gou vir my, waar jy ooit gesien, bokkies kom soms hier na die uitsaai hier nie toe. My, hier gaat sy jou ook hier voorbij, machtig. Dit leek soos Chesel en Kobe, hy klinkie nie. Prachtig. Kijk maar jou,
1: hy het een nieuwe naam, is moos nou April.
0: Nee, dis nie.
1: Hoe praat jy nou van Chesel?
0: Chesel, ja, maar ek sien daar, spits, hy waar sy oor, hy hoor ek praat van hom. Ek praat van jou, ja. Ek het van die kyk.
1: Asof hy nou kom praat het.
0: My, ja, maar wie nie, as er is, dit is redige, lekker gevoel, hier soms.
1: Ja.
0: Rere.
1: Ja.
0: Prachtig man.
1: Jy kan het lees.
0: Daar gaan hem nou toegegaan.
1: As het toegegaan.
0: Voor ons gaan vir advertentie breek, ek wil net gauw daar boodskappe wat ontvang is, so Sebastian Sarisse, so sprankelijk en spontaan op die licht. Bedank altyd allemaal op die resort. Groot dankie aan haar en haar loyaliteit, menselijkheid en goeie hart. Spreek die grootselike boekdele. Groot dankie aan haar. Ja, nee, dit kom nou van Ronald en Christie.
1: Christa Marie. Dit is nou
2: op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan. Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
3: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.

0: All right, there you have it, turning listeners into buyers. All right? All right, if you just joined us, welcome back. Welcome back. Like that, your voice in paradise. Goodness. Is there something lekker for us? How do you say it?
1: Hoe bedoel je nou?
0: Was het lekker voor ons?
1: Ja, nee, meneer, Mr. Ronald en Christa Marie, mevrouw, hulle was hier so by ons gewees en het kom hallo sê so, en meneer is elke dag hier op die oord. Of het nou een naweek is, of het nou een weeksdag is, hy is altyd, hy kom maak altyd te draai en mevrouw kom gereeld, so nou en dan pop sy in, altyd met die mooi sprankelende glimlach van haar. So het is lekker en weer eens ook dankie vir die boodskap wat vir julle vir my gegeet, ek waardeer dit. En, maar ons is nog hier so tot 1 uur toe, Sebastian.
0: Ja, nee, beslis, ons gaan nog uitsaai tot en met so 1 uur toe, lekker dat ons saamkeer. Ons wacht nog vir jou antwoord, 060-505-2693. As die vir ons die antwoordkie, hoe sê ze die kopkrappers dit?
1: Ja, maar nee, ons het gesê, ons gaan hem nou los volgende week.
0: Gaan ze maar los
1: op volgende. Want ons, die WhatsApp-lijn is ons nou sy eie baas vandag. Sien, dis nou AI en technologie, ne?
0: Dink jy so.
1: Ek weet so.
0: Ok.
1: Kijk, terwijl ons was nou so gesels en alles, Sebastian, jy gekyk, waar oor kan die pad is nog geklomp, aan die rechterkant.
0: Ek het gesien, ja, ek het gesien, my, weet jy, dis nou alles wat jy kry, as jy na toe kom, want ek sê jy, mos, mense kyk nie meer rond nie, mense vat alles van sy verselfsprekend, en hulle vat het so, nee, dit sal nie gebeur, nie. Maar nou kyk nou nie daar so.
1: Hulle kyk net voor, hulle kyk hier rechts, hulle kyk hier links.
0: Ok, nou, hoe sê jy, vriendin?
1: Turkse TV-programme, Noorsema. Ons begin so met Noorsema.
0: Is dit al die tijd?
1: Ja, dis, ons is al voorbij dit, maar ons kan nog so vinnig oor praat. Okay. Die Dikker as Water is mos nou die program waar Noorsema en Abdullah en Chaylin en al die mense en Fatih hulle en Mapembe hulle mos nou inspeel. Mm-hmm. Nou die week het Fatih se broer, se vrou, sy het geboorte gegee aan die seun. Okay. Maar Sebastian, sy is die een wat die grootste mond het, sy maak amok waar sy kom, maar sy was die bangste om te kraam. Sy het uit die hospitaal uit ontsnap, toe moet Doha haar terugbring, so dat sy in kraam kan gaan, maar die babakie is gebore, en Noorsema het haar man gestaan, ons hulle mense, sy het haar vrou gestaan, sy het opgestaan, en oor haar ouwe gevulle gesê, so sy is bezig om haar leven te lei, en dan, Jaman, dis nou Josef, dis moes nou Sebastian se gunsteling favorite.
0: Die man wat net kwaad leek.
1: Story, maar nou die man is bezig om sacht te raak, maar toe nou een ander ding gebeur, Sebastian.
0: Wat maak hom aan so sacht?
1: Hy het moes nou met sy hermos getrou om ons Josef te hou, maar later om te begin nie, hoe meer hulle moes nou saam met mekaar is en dinge doen en betrokken is by Josef, het hy moes nou begin liefraak van, hy het Jaman geword, nie die Jaman een wat jy so van praat nie. Toe is hy nou, sy broer bly by hulle en sy broer is geestelik verseerd en hy het een klomp aan een
0: is dit die man wat so tuin maak? En
1: ja, dit is die man wat die tuin maak en
0: al die blommetjies praat
1: en, yes, okay. En hy het was getrouwd ons met Iqbal en Iqbal sy
0: Iqbal
1: en so al haar sister was in die tronk gewees. Toe het sy uitgekom en sy het een klomp goed gehad van Iqbal wat sy geweet het en wat sy weggesteek het. Nou Kefser was Jaman sy broer sy ex-vrou gewees. Nou Iqbal het vir Kefser van die balkon afgegooi. Toe het wat is die man sy naam nou? Maar toe het Jaman sy broer die waarheid uitgevind en toe het Iqbal sy sister, so half, moes ook oor die ruil gegooid toe sy dood. Maar toe kom hy nou aan op hulle en toe sê hy nou van allemaal, ja, maar hy het al dood gemaak. Want hy is moes geestelik verseerd. Langs toe die kort, op die einde van die dag, toe het Jaman, wil hy moes nou sy broer beskerm, toe sê hy nie, hy het vir sy herse sister dood gemaak. En gestraan toe stop het, net daar sy waar hy nou moes in hechtenis geneem het.
0: So die man staan nou, pa vir sy broer nou?
1: Ja.
0: Onder,
1: om weens omstandighede moes nou.
0: Okay.
1: Want hy wil hom nie in 'n inrigting laat sit, moes nou vir sy broerie. En dan daar ook 'n ander story, ek weet nie of jy van hom hoor, weet nie, Bloedspoor, is ook 'n Afrikaanse story, waar Chaylin, die anklaar Ilgas, en Tinar, en klomp ander mense ook inspeel, en gisteraand het hulle vir sê, daar, ons is nog nie seker hoe dit gebeur het, maar Hy het op sê daar sy lijk afgekom by die ashoop. So toe stop hy. Hulle stop deesda al hierdie Turkse TV-programme, Sebastian, net op sy warmste.
0: Maar dis mos maar nou hoe dit is, man.
1: Nou moet jy hele naweek wag.
0: Wow, ja, nee, dis mos
1: is maar... altyd op 'n Vrydag aand. Los hulle op die heated seat, hoor.
0: Dit moet nou die catch.
1: Jene. En dan die ander ding, Phoenix en... Phoenix is ook 'n nuwe program wat ingekom het. So hy is nog vir my so bietjie, ek probeer hom nog vind. En dan die vertroueling wat ook Sondagmiddag wys die hele week sy episode. Dit is ook 'n baie mooi Afrikaanse Turkse TV program. So ja, dit is 'n bietjie in kort vandag. Sebastian, en ek ken nie veel ook Yamani so nie.
0: Daarom niks ernstig op Yamani. Ek hoop nou maar kyk ons 'n bietjie uitdagings hier as dit nou kom by ons.
1: Sy broer se naam is Zia.
0: Kijk nou, jy is wel in die broer ook al.
1: Yes, ook okay, al jou, sê jy.
0: Ok, nee, nee, nee, ek hoor vir jou, maar, ja, vir my is het net, ek gaan nie my opinie gee nie, maar jy het mis nou jou mense, wat ja, luister aan die dinge.
1: Mens moet die luisteraars gelukkig hou, Sebastian. Okay. Ek was dan, ook nooit, oneerlik met jou te wees, he, dan kyk ek dan, vanaam hy tyd toe die lief moos hoor, hy kind wat so weggeraak het. Toe ek het gekyk in die ou tannie wat agter by ons opbly en sy bly praat van die Elief, Elief. My pa sê my, hy kan bly dan wegraak, so hoekom bly jy dit kyk? En toe, jy weet mys dan van nuuskierigheid en ek het toe gaan kyk en toe het my begin raak en toe sit mys aan die ander kant die swaar kry wat ook daarop volg, so al hierdie Afrikaanse Turkse TV programme wat by mekaar mys al aangegaan het en dan soos Blink en Bo wat ook nou klaar is. So dis 'n hele, hoe kan die mens sê, alles wat in vandagse tyd gebeur, bring hulle nou in hierdie Turkse TV-programme. Dan het ons mos nou Skemergrond ook, waar hulle baie meerderheid van Sewende Landse ou akteurs speel ook daarin.
0: Wat is daarin?
1: Skemergrond is, ek weet nie of jy Sewende Land is een Afrikaanse kyk net TV-program, dis nou nie een Turkse program, dis een Afrikaanse story.
0: As een so, man nou wat nis Grand Lake en hy ding.
1: Yes, nou die ene is, yes, hy sit mos nou in die tronk.
0: Ja, die is man.
1: Yes.
0: Wie die ding, hy ou sien, Rasper, hy moet hy dit kyk, broer.
1: Die haar is gevlecht, nes Rasper sin.
0: Ek sê jou, en hy loop ook so, hy gesies yes, gezicht uitdrukkings, alles. En dan, hey, sorry bossa,
1: dis hy manier van die arms, en bossa, ons gaan hulle ding wees. Dit is Grantse double up op die TV, rarig. As hy was hier. Nou hy,
0: oh, Rasper is jy, hy.
1: Nou die Christine, hy noem vir Christine Hakskoentjies. Nou, Grant lyk ook mos mense by naampie so goeder sal gee. Maar, so Christine is nou bezig saam met hulle om teen die Lou familie by die plaas, mos nou amal, sy soek, sy die ander gedeelte van die plaas geërf, nou haar pa en die Lou vrou, het een verhouding gehad toe hulle jonger was, maar toe is die man van die plaas af weggejaag.
0: Hy is in die ding, jong.
1: En nou soek Christine wat aan haar behoort, maar nou probeer sy hulle die hele tyd uithaal, om elke hoek en draai en al die dingetjes. Skemergrond.
0: Wie is Christine?
1: She's the evil girl. So maar, vroukie.
0: Nee, maar ek weet nie, jy weet ek...
1: Wanneer jy die stuk gekyk wat die oukie soos Grant lyk?
0: Ek het net om het afgekom, toe sien ek my die oliek nes raar.
1: Maar het hy alleen gesit?
0: Nee, hulle tronklere aangehaal.
1: Ja, ja, hy was soms om Bino, sy baas.
0: Wat is die man sy nou?
1: Bino.
0: O, dis...
1: Bino is die ander, is die baas moes nou. Die met die brein.
0: Wat sy episode was daar? Ek dink is dat met die bomzake.
1: Ja, nou daai gedeelte, met die bom, dit is nou in die weekse story gewees.
0: O, ja, ek het net so.
1: Die bomstory was, ek dink, dinsdag of woensdag aan, want ek het gisteraan alles opgekets, so ek net weet waarvan ek praat vandag. Maar die bomstory was in die week gewees, Christine het, nee, sy was nie daar by hulle gewees. Sy was nie die week by hulle gewees. Maar ek sal vir jou foto wys van Christine.
0: Nee. O, well, okay.
1: Laat ek sommer nou gekyk, miskien kan ek jou wys.
0: Nee, ek wil nie vir Christine sien nie.
1: Jy kan sommer sien, dis 'n vrou wat jy nie meer moor sien.
0: As Christine so evil is, dan wil ek moet niks meer dat dit doen nie. Maar okay, Olivia Dean says, from the album The Art of Living, so easy to fall in love. Forget about the evilness. It is at 12:30. Ja, nou so evil. O, jy kan ook een jammer gezicht maken.

0: vandag is natuurlijk die 23ste. Kom ons kyk of ons dit vandag kan doen. Of ons al die boodskapies in die hande kan kry. En miskien, wie weet, kry ons die boodskapie, nie? Enigie wat deurgekom het, niks kan het wees. Nog niks. Maar nou ja. Want die maak probeer my uit te stees, so ek vraag nie, daarom verskoning, jy kan nie vir my skakel nie, want ons is in ons uitsaai eenheid, en ek kan nie een oproep hanteer op hierdie tydstipie nie, en jy vraag nie daarom verskoning vir daar die probleempie wat daar ingekryp het, maar nou ja, ons maak maar die beste daarvan nie, maar nou kom ons kyk, miskien kom my deur, kom ons kyk, dat ek sien of ek hom gaan in die hande kry, ja, is maar is een lekker uitdaging vandag nie, ek sien Christina sy boodskap hier so, maar dit wil nie vir my speel nie, Christina, ek vraag nie om verskoning, jou boodskap hier wees hier so, maar hy wil nie taal nie speel nie, kom ons probeer weer 0605052693, is die nommer, hier in die atelier, 0605052693, ons kyk maar, miskien kom hy deur aan die ma, you never know, die ma sê sy pas praat met hy bod daar, jong. Kom ons kyk, wat sê hier eniekie vir my, nee, dis nog 6 uur van ochend sy sake daar, maar, jammer man, dis nou een van die dinge, 0605052693, we trying our utmost, but it seems to me as if it's not working, the way we want, would like it to work, so ja, yeah, humble apologies, 060-505-2693, ernstig, kan het wees, 1-2, ja, nee wat, iemand sê vir my, hulle worry vir my nie, ons kyk my, worry my nie, Ok, kom ons kyk wat ons gaan doen aan die saakje gauw vinnig. Die nummer is 0605052693. Net hier op jou gunsteling radio, Eden FM. Jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. My collega's Sarissa het nou net die aangesluit. Sarissa, ons is nou 22 minuten oor. Sit gewoon die microfoon daar, dat ek hoor of ek jou nie aan die kan kry.
1: Ja, Sebastian.
0: Ek kry jou nie aan die. So, gesels.
1: Kom ons kyk gou so 'n bietjie. Kom ons gee vir julle weer die inligting deur hier by George Country Resort by Nysna weg op die N2. Julle kan hulle gerus 'n WhatsApp stuur by 0711932802. 0711932802 of julle kan 'n e-pos stuur by info@georgeresort.co.za of die webtuiste gaan besoek by www.georgeresort.co.za en kom ons kyk gou verder hierso, ons gaan gou na 'n stukkie musiek luister en dan kom ons weer terug. Ja, Sebastian, ek is ernstig. 0605052693 Liesel 24/7, waar is jy?

0: Nou ja, hartelijk goeiemiddag, welkom terug in die paradijs. Uitdagings, ek moet dit sê. Maar baie interessant. Dit sou nie by dit sê gewees as dit so was.
1: Maar hoe krijg jy altijd dit?
0: Ek weet nie dit. Het gebeur nou al een geruime teken.
1: Van ek en jy sal begin uitsaai.
0: Ja, as die een ding na die ander ding. Maar nou ja, we made it happen. Het was lekker geweest. Het was lekker hier bij George Country en Zoot. So maak maar een plan. As jy in die omgeving is en jy soek accommodatie. Of wees net nieuwsgierig.
1: Ja.
0: Ek geloof, een mens moet ek nieuwsgierig wees en het gaan kyk. Sommige keer lyk een plek so mooi van buiten. En denk jy gaan die keer bekostig in. En as jy daar kom, dan skrik jy jou alie af.
1: Dit is bekostigbare prijse.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ek moet sê. Enige laatste woorde van jou?
1: Van my kant af, dit was lekker geweest om so met julle allemaal te kon gekeier het hier so by George Country Resort op die N2 Nysnaweg hier in George. Kom besoek hulle gerus, maak een draai op hulle Facebookblad, gaan besoek die webtuiste by www.georgeresort.co.za of jy kan vir hulle e-postie stuur by info@georgeresort.co.za of kontak hulle sommer nou. 071-193-2802. Van my kant af, Charissa Boot, het was lekker geweest om saam hier te kon gekeur het, en daar is jy as bezigheid en bezigheid eienaar wil adverteer by Irin FM, kan jylle die kantoor kontak gedurende kantoor, hier by 044-874-5085. So, as jy jou wil hee, ons moet op 'n Saterdag tussen 10 en 1 na jou bezigheid te kom, kan jy ook die kantoor kontak en ek en Sebastian sal na julle toe kom of een van die ander spanne. Maar van my kant af, 'n mooi naweek vir julle elkeen. Julle hoor my weer môre middag, 5:00.
0: Ja, nee, beslis, en dan gaan ek nou iets doen, wat ek nog nooit gedoen het.
1: Dit werk.
0: Dink jy dit werk?
1: Dit werk altyd.
0: Ja, maar ek Antie Ma se verjaardag vandag, sy 70 jaar oud, nie?
1: Happy birthday, Antie Ma!
0: Ja, yes, so die boodskap kon nie deurkom, toe stuur Antie Ma die ding vir my. Antie Ma, hoe sê jy?
2: Nog
0: so gas, jy kan
2: maar
0: nog
2: baie moeite
0: doen. Dit is jy, Adem. Ek het nou op pad, oud so. Maar ek ben jy, daar
1: gaat nou. Geniet om. Happy birthday, 70. Sebastian, ga jy hem al?
0: Ja, nee, beslis. Kijk, as ek 70 is, daar heb ik nog 100 meter. Hou my dop.
1: Begin eerst met die 5.
0: Nee, 100 meter, ek sal jou wees, ek sal hem doen.
1: Nee, 100 meter die 5 kilo's, man.
0: Nee, 100 meter sprint, man.
1: O, gaan jy sprint?
0: Ja, beslis.
1: Soos Siale en Tesla en hulle wees.
0: As hy
1: bokkies, jy gaan my nou weer met die ding wat ek aan het jam, as ek op die aangehoord
0: het. As hy bokkies my nou sien, as ek hulle kan inhardloop, dan kan ek jou ook weer aangehoord.
1: Sebastian, het was lekker geweest om weer saam met jou te kon uitsaai na 'n lang ruk. Ons is laatst met Mr. Meet nog saam met mekaar geweest. Maar van my kant af, 'n mooi naweek vir elkeen.
0: Baie dankie, Rissera. Mooi raak vir jou, nee. Nou ja, dis so 6 minute voor die uur van 1. Ons sê ook tot ziens hier van ons kant af. Het was lekker geweest. En baie dankie vir die inpop, vir die hello sê. Dit is altyd lekker. Na die gesels ons saam met Kenneth en Zoto. Dis in 1 en 3, waar hy vir ons lekker reggae muziek gaan brengen. Dan net na hom is het niemand anders as Metro Tommy wat saam met jou gaan keier. Antie Ma, hoe sê jy dierbare? Kom ons kyk, kom ons om sien. Yes.
3: My voice note het ek vanoggend gehoor by Lady Beanie. Maar ek wil net baie geluk sê vir jong man aan, lang verwacht wat vandag vir jaar.
0: Yes.
3: Zok Pretorius.
0: Ja.
3: Hy verjaar vandag goedheid en guns op sy leven en goeie gezondheid en hy moet sy dag sommer lekker geniet vandag.
0: Dankie man, dankie.
3: En dan sê ek aan myself ook baie geluk op my verjaarsdag.
0: Geluk aan jouself.
3: 70 jaar vandag.
0: Oh yes.
3: Sebastian, en ek voel soos
0: 16-jarige.
3: Jong meisie van 21.
0: Hey,
3: ek hoop Irene November luister wat ek sê.
0: Yes,
3: ek hou so baie van die vrouwtjie. Maar alles wat mooie zok. En ek gaan ook my dag nou geniet.
0: Geniet om.
3: By die kinders.
0: Ja.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Mooi blij Sebas en Charissa.
0: Baie dankie aan die mama. Mooi dag vir jou. En geniet elke oomblik daarvan. En onthou, die koerier rijd tussen Oudtshoring en George. Ek heb maar die koek stuur vir ons, nie. Hy verjaardag goed. Ja.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Houghton Langevel.
1: En dit is Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradijs, waar ons natuurlijk focus op aktuele sake binnen die christelike gemeenskap of die lichaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dit is Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradijs, waar ons natuurlijk focus op aktuele sake binnen die christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen. Ons groet u uit Oudtshoorn, ek en Jurika, my dogter, wat ook later een inset gaan lewer in hierdie program. Jy kan maar groet, Jurika.
1: Goeienaand, liewe luisteraars, ons hoop u gaan hierdie program geniet vanaand, saam met ons.
0: Liewe luisteraars, sy het gegroet. En ek wil vanavond vir dankie sê dat u ons so vriendelik ontvang in die woonhuise. Dit is die rede hoekom ons so hard werk om u gelukkig te hou op hierdie radiostasie. Die radiostasie met die lese om op te voed en in te lig en te vermaak. Mense, dis eindelijk van my een voorrecht om met u te praat. En vanavond wil ons so'n bietjie gesels oor die name van plekke en bakens in hierdie land. Liewe luisteraars, ons woon in 'n pragtige land. Ek wil ook so opmerkings maak oor die storms wat verlede week en die week van tevore ons mense so 'n bietjie op die skrik gehad het. Ons wil daaroor ook praat. Ons het gepraat mos verlede Saterdag aand oor die reën, die stormwind en die sneeu en hoe ons mense in die dorp gereageer het. Want dit was eintlik na baie jare weer een geweldige storm wat in Oudtshoorn losgebreek het. Dit het allemaal op die dorp en in ons bierdorp aan die praat gehad en die skade wat gerapporteer was oor rotstortings, riviere wat oorstroom het en die verliese wat sommige boere beleef het. Weet jy, liewe luisteraars van Eden FM, vanaan wil ons ook praat saam met u en saam met die Khoisan span wat die vaststrap program hanteer, Chief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen, wil ons gesels oor hoe die Afrikane en die inheemse tale in sommige dorpe en stede gereflekteer word. Ek hoop, liewe luisteraars, u sal vanaand se gesprek net so geniet soos die ander aande. Kom ons breek vir 'n stukkie musiek met Manny Pietersen.

0: Liewe luisteraars van 1 FM, ek is vanaand so opgewonde, jy met my verskoon as ek hier en daar so oor my tong struikel, in stede van vasttrap het ek gepraat van die fyn trapspan. En ons is vanavond aan boord, liewe luisteraars, en ons sê baie dankie vir die aangename muziek wat nou nou vir ons gespeel het, en ons kan nou verder gesels, maar ek wil iets anders inbring in hierdie gesprek van vanavond. Sien jy dat ons wil praat oor verskillende plekke, het ek so bietjie gekyk daar in die verse boek, en ek het een gedig raak gelees van Eiskriege. Die gedig sy naam is Tramode, en dit het gegaan oor hoe hy, toe hy daar oor see, in een tram gereis het, en die verskillende name wat hy gesien het van die oorseese plekke, het het hom ook geroer as hy dink aan die prachtige plekname van die land waaruit hy kom. En dit is hoekom ek vanavond ook dit wil aanhak, want ons was op pad Port North toe vir die Rooibos Trust. Ek en Pastoor Maarman, die voorsitter van die Rooibos Trust, en terwyl ons gery het met die bakkie, het ek al die plekname neergeskryf soos wat ons gereis het, soos die name van die plekke op die naamborde verskyn. Ons het sommer vir dit was gesê die brede kante. En weet jy, dit was 'n aangename reis. En pragtige name wat ons opgeval het namate ons gereis het, was name soos Maskam, Vredendal, Gifberg, Oriënskraal. Dit is waarom ek die uittreksel uit Eiskriege se gedig hier wil aanhaal. En net soos Eiskriege kon ek die name sing en besing soos ons gereis het. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monnie Petersen, luister na die ritme van die gedig van Eiskriege. O name wat daar skielik sing, verlange en verrukking bring, nachtegale uit die stil beskutte woud van herinnering. O name vir my altyd skoon, blink niet en ongewoon, aanskouliker as die anemoon, fyner gevesel, teerder getint as die eilskemering. Chief Jeremy van Wyk en Monnie Petersen en al ons mooi luisteraars van Eden FM, toe kom die verrassing in die gedag van hom. En weet jy, dit het so my so geval dat ek dit hier moet aanhaal. O wakker mars van name deur my gees, van stede, dorpe, plase, plekke waar ek eens gewees het, waar ek verlang het om nog een dag weer te wees, toe ek as seun verruk onder die lamp lig saans van hulle gelees het. Weet, ons moet nou op hierdie noot vir musiek breek, want ek raak baie emotioneel oor iemand van hierdie land wat ver gereis het en hoe sy land sy name vir hom weer eens huis toegebring het.
1: Hey, I don't really know how to say this properly. I just needed to hear my own voice say your name. You're not here, but somehow you're everywhere I go. In the quiet moments, in the pauses between my thoughts. I don't miss you loudly. I miss you on waves that stay. And I think you should know. I need you.

0: and that's a chance I'll take. I need you always, endlessly, in every part of me. Not because I'm incomplete, but because you haunt me. Through the way you, through the miles, through the nights I miss you most. My heart has already chosen you, and that's a choice I'll always hold. Until that day comes, until distance lets go, I need you.
1: Baie dankie vir die pragtige musiek, Monique Petersen, wat jy vir ons gespeel het. Ons het dit verskriklik geniet. En liewe luisteraars van 1FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, toe bring die digter my huis toe met die versreels in die 13de strofe van sy gedig. Daar is 'n haltjie dwaal te midde van die vaal godverlate dorkaroo. En weet u, liewe luisteraars van 1FM, toe reis ons oor die pragtige dorpsname en berge, plaasname, gehuggiename, soos Eksteenfontein, Lekkersing, Wolfberg, Steenkof en die Ananoespas. Ek weet, dit was so mooi om die name te lees en ek kon my vereenselwig met die digter uitskriege, want dit bring 'n verlange in 'n mens thuis, jy weet, as jy name kry soos Springbok, Nababeep, Pofadder, Kliprand. En liewe luisteraars van 1FM, Chief Jeremy van Wyk, Monique Petersen en liewe luisteraars van hierdie pragtige program, ek was heeltemal in 'n ander wêreld op pad na die regtersveld. Daardie aand in my slaapkamer in Port Nolloth het ek gedroom oor al die bevatlike name wat ek gesien het. Onseepkans, Eksteenfontein en name soos Ankoop en Troetroerivier. Skielik het ek besef, ons woon in 'n pragtige land waar die verskillende kultuurgroepe hulle gevestig het. Ek het besef, die inheemse mense het 'n baie mooi land gevestig. Daardie aand het ek met die seewater in my ore aan die slaap geraak. Liewe luisteraars van 1FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, kom ons breek vir musiek met Monique.

Baie dankie vir die pragtige musiek, Marie Petersen. Dit was baie aangenaam en dit het my gees vervul. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Marie Petersen, tydens daardie reis Port Nolloth toe, kon ek net in verrukking kyk na al die plekke wat ons raak gelees het. En toe het die gedagte by my opgekom om die story oor sommige van die plekname se betekenis te kyk. Om daarna te kyk. Daar was mense van Bitterfontein. En weet u, Chief Jeremy van Wyk, daar is nog baie mense in die Noord-Kaap en in die Richtersveld wat nog die Namataal vlot kan praat. En baie keer kon jy uit die Namataal 'n pleknaam haal wat gevestig is. Bitterfontein is 'n dorpie in die distrik van Reinsdorp. Port Nolloth is nogal 'n dorpie wat 'n goeie indruk op Jurika gemaak het. En hieroor wil sy baie graag 'n paar woorde met die luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Marnie Petersen deel. Want ek het seker gemaak, Chief Jeremy van Wyk en Marnie Petersen, dat ek my kinders op die spore van ons voorouers geneem het. Hulle het die dorpe en die hoofdorpe saam met ons as familielede geniet. En ek wil graag vir Jurika gee, want ek dink sy wil ook nog praat oor in haar gesprek oor nog 'n dorp wat hulle ervaar het toe hulle kinders was, en dit was Springbok. Baie van ons familie uit die van Wykspan was hier gevestig, en Springbok is die hoofdorp van Namakwaland. Die naam is 'n vertaling van Khoisan Gukas, Springbokfontein. Ek gee vir Jurika.

0: Baie dankie vir die musiek, Mr. Money. Goeienaand, liewe luisteraars, weer eens. Ek wil nie baie uitbrei oor Springbok nie. Ek ken Springbok soos die palm van my hand en ons het wonderlike ervaringe daar gehad. My fokus is vanavond op Port Nolloth. Dit is 'n pragtige kusdorp aan die Atlantiese Oseaan, so ongeveer 80 kilometer suid van die mond van die Oranje rivier geleë. Die rustige atmosfeer, varselig en mooi see-uitsigte, maak dit 'n besonderse plek om te besoek. Die dorp is in 1855 gestig en het reeds in 1857 munisipale status verkry. Port Nolloth is vernoem na M.S. Nolloth, die kommandeer van die HMS Frolic, wat die kusgebied in 1854 ingekarteer het. Toe ek Port Nolloth besoek het, het ek onmiddellik die kalm en vriendelike atmosfeer ervaar. Die geluid van die branders teen die rotse en die koel Atlantiese wind skep 'n gevoel van vrede en ontspanning. Die vissersbote in die hawe en die klein kuswinkeltjies gee aan die dorp 'n unieke karakter. Port Nolloth is nie net 'n plek van geskiedkundige waarde nie, maar ook 'n bestemming waar mens die natuur en die stilte van die Weskus ten volle kan geniet. Port Nolloth is 'n pragtige kusdorp en wat vir my uitgestaan het van hierdie dorpie is die museum wat ons besoek het met my besoek aan Port Nolloth. En hierdie museum is nie jou gewone museum, is soos 'n huis wat omskep is in 'n museum. Ons het die museum gaan besoek, maar die oomblik wat bo alles vir my uitgestaan het, was tussen al die oudhede en die historiese voorwerpe, was daar een item wat my diep geraak het. Dit was 'n permit wat in 1899 deur Her Majesty the Queen uitgereik is. En op die permit was daar toestemming gegee om sekere wilde diere en selfs 'n boesman te skiet, uitgemaak aan 'n spesifieke boer in die omgewing van 'n plaas. My kan nie die name noem nou oor die radio van die plaas of die spesifieke boer se naam wat op die permit geskryf was nie. En ek het hierdie permit staan en aankyk, want op die permit staan, jy kan een wilde dier doodskiet, jy kan sê byvoorbeeld 2 willebeeste doodskiet en 1 boesman. En ek kyk hierdie permit aan en ek, in my verbeelding ding sien ek 'n ma wat haar jong seun uitstuur om water te gaan haal. Die warm Port Nolloth son begin stadig sak oor hulle eenvoudige hut en sy wag geduldig vir haar kind om terug te keer, maar die ure gaan verby en hy kom nie huis toe nie. En die hele groep vertrek om hom te gaan soek en hulle vind hom uiteindelik beseer en besig om sy laaste asem uit te blaas en skielik bevind ek myself weer terug in die museum en ek staar na die permit agter die wat opgeplak is teen die muur met 'n traan wat stil weg in my oog brand. En in daardie oomblik het ek besef hoe belangrik dit is om die verlede te onthou. Nie net die mooi dele van die geskiedenis nie, maar ook die pynlike waarhede daarvan. So Port Nolloth het my nie net die skoonheid van die see gewys nie, maar ook die verhale van mense wie se stemme lank stil gemaak is. En dit laat ons dink, ons het nie die koningin hierdie permitte toegekeer, goedgekeer vir mense om 'n boesman te gaan doodskiet en wilde diere te gaan sy het beheer gevat oor iemand ander se lewe, het sy 'n besluit geneem. En dit laat my toe dink, partykeer ons in ons gemeenskappe vat ook beheer oor mekaar se lewens om mekaar uit te wis. En het laat die mens dink, dit is in ons hande om so besluit te maak oor iemand anders se lewe nie. Ons moet leer uit die verlede. Ons moet leer uit wat ons mense seer gemaak het. En daarvan af moet ons pad vorentoe. Die vorentoe uitkyk na Hoor jy wat ek sê? Die pad vooruit moet ons...
1: Ja, ons moet dit beplan.
0: Ons moet dit beplan.
1: Ons kan nie sommer net te kere gaan soos diere nie.
0: Exactly.
1: Jy sien, want die dier is irrationeel.
0: Ja.
1: Maar een mens is mos rationeel. Een mens kan mos dink.
0: Een mens kan dink.
1: Ja, en dit is die probleem wat ons het, Jurika, vandag in die samenleving. Ek het nou eenhand in die bad hier, het ek een baie interessante woord gehoor. Jy sien, ons is nog deesdae. Is ons so weg van die geloof af. Ons het die vuilste maniere wat ons uitbring, soos jaloesie, soos haat en nait. Jy weet, dis amper soos die Trojaanse perd. Kom ons noem het die Trojaanse perd. Waar die mense versteek was in die kuste, en toe hulle tussen die mense kom, het hulle die mense begin doodskiet. Nou, so skiet ons mense dood met ons gedagtes, met ons wraaksug, met ons ongevoeligheid, met ons nydigheid en met ons eersigtigheid. Dit is die Trojaanse perd wat ons deesdae aanhang.
0: Maar met die woorde, kom ons vat 'n breek met musiek. Luister, as baie dankie.

Baie dankie vir die pragtige musiek, Marie Pietersen. En dankie, Jurika, vir die inset wat jy gelever het. Ek kan hoor, jy is baie emotioneel. En het is natuurlijk. Een mens kan emotioneel word as die opwerp waar dinge skeef verloop het. Wie wil vanavond in hierdie deel van ons gesprek, wil ek sê, dat is iets wat ons kortkom. En weet jy wat is dit wat ons kortkom? Ons as een bevolkingsgroep. Ons kom trots kort. En as een mens trots is oor die land en oor die plekke waar langs jy gereis het. En as jy sien hoe die plekke vernoem was. En as jy sien wat er gebeure aangestip was, bijvoorbeeld daar in die museum. Dan is jy besig om terug te gaan op die spore van ons voorouers. En dit is hoekom ons hierdie program so belangrik ag, die program van Fyntrap. Ons ag het belangrik omdat ons die luisteraars wil aanmoedig om die spore van hulle voorouers met trots te loop. Nee? Van die voorouers van ons het hulle spore geloop met trots. Hulle deur ys en vuur geloop. Jy weet, het praat van ijsige kouwes, ijsige berge en vuur soos die warm sand en hy goede, maar hulle geloop omdat hulle vir ons spore wou nagelaat het. En wie wat, baie keer het hulle geluister na die voetval soos hulle beweeg het. En met elke voetval het hulle gehoor die vryheidsliedjies van ons sigbares wat hulle bekoor het, hulle voorgangers. En nou, daarom wil ek vanavond een oproep doen op onze luisteraars van Eren FM. Kom ons trap die spore na vryheid. Soos hulle. Vryheid

0: ongebondenheid, onafhanklikheid nes hulle. Kom ons draf op dieselfde paaie na vryheid. Kom ons koester, kom ons streel die ingeskape deelde, want weet u wat, lieve luisteraars van Eden FM, kom ons hardloop die taal, die ritme en die klanke van ons eie danse, ons oorgeërfde kennis van inheemse plante, die sterre, planete, die verste bane van komete, visioene, drome, voorspelling van voorouwelike geeste. Luister, die wete, net die wete oor ons ongeskrewe wette en die wetenskap deur waarneming is ons bate. Ons is 'n wonderlike volk. Ons moet net weer eens besef. Ons moet net weer eens die trots in ons lewe terugbring. Mag die Here ons seën dat ons 'n nuwe kentering sal beleef, 'n nuwe kopskuif sal beleef. Want onthou, die pad van die groot mense raak minder. Dan sien daagliks sterf van groot mense. En soos die groot mense sterf, sterf 'n biblioteek. Ek wil vir die jong mense sê, wat ook vanaand na hierdie program geluister het, verander jou lewe, verander jou denke, want God is altyd die God van 'n tweede kans. Hiermee groet ek, en ek sê vir die luisteraars, goeienag, Jurika, jy kan ook maar groet. Tot 'n volgende keer.
1: Goeienag, liewe luisteraars, tot 'n volgende keer. Tot ziens.

Jy die stem in die paradys, thuis in u huis. Baie dankie dat julle ingeskakel is en die afspraak by die fyntrapspan soos gewoonlik weer nakom. Baie dankie ook dat julle steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aan by Eden FM Radio se fyntrap kultuur erfenisprogram in te skakel en so deel van die Eden FM Radio kultuur erfenisfamilie te wees. Eden FM fyntrap kultuurprogram is die erfenisprogram wat ons luisteraars meer vertel van ons kom vandaan. Ons kom vandaan hier in die Garden Route en Klein Karoo streek. Ons praat nie net oor ons kulturele landskap nie, maar ons deel ook graag interessante feite vanuit 'n inheemse perspektief omtrent die natuurlike omgewing van ons Klein Karoo en Eden Garden Route streek. Baie dankie, liewe fyntrappers, dat u ook bewus is van die kooi en san kulturele ontwaking in ons streek en in ons land. En daarom is dit vir fyntrap kultuur erfenisprogram juis die ingesteldheid om ons luisteraars ingeligte mense te maak omtrent die kooi en san kulturele ontwaking ook in ons streek. Sodat ons mense as ingeligte mense hulle eie opinie omtrent die kooi en san selfverklaarde identiteit en die verwikkelinge binne die kulturele beweging te kan vorm. Liewe luisteraars, graag praat ek vanaand verder oor die genetiese geheue en generasionele, of soos dit in Engels sê, generational trauma. Hierdie is 'n onderwerp waaroor ek sekerlik nie met die vaardigheid kan praat as psigiaters en sielkundiges en ook opvoedkundiges nie. Maar tog het ek met hierdie professionele mense gaan gesels, die psigiaters, die sielkundiges as ook opvoedkundiges, en ook 'n bietjie opgelees omtrent hierdie indrukwekkende en insiggewende tema genetiese geheue as ook generational trauma. En dit gee dan my ook die vertroue om oor hierdie onderwerp te kan praat. Anders, liewe luisteraars, sal my bootjie op hierdie groot see van professionele kennis geen hawe vind om veilig te anker nie.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, graag verwys ek na hierdie een deel van ons gesprek van vanaand, namelijk geheue. Ek wil dit indeel in die volgende twee vlakke waar ons eerstens praat oor die verstandelike geheue. Ek sal uitbrei daaromtrent ook na die generational trauma wat ervaar word, en dan sal ek ook praat oor die genetiese geheue wat op ander maniere in ons lewens, in ons gees en deur liggaam manifesteer. Nou, geheue, liewe luisteraars, verwys na die vermoë om te kan onthou, om die lewenservaringe en kennis wat opgedoen word in denke vas te lê, want daar is mos 'n besondere verbintenis tussen die verstand in die liggaam, en wat die liggaam ervaar word in die verstand vasgelê, en hierdie ervaringe kan weer gebruik word op spesifiek, omdat daar 'n spesifieke kennis opgedoen is, en hierdie kennis word dan deur die liggaam of deur die individu se geheue weer na vore geroep, soos wat hy gekonfronteer word weer met soortgelyke ervaringe. Ons kinderdae tot ons groot mens word, dra ons vir ons soveel goeie en soveel slegte ervaringe waaroor daar in die meeste gevalle gepraat kan word, of selfs met 'n bietjie humor na verwys kan word. Maar tog, liewe luisteraars, ons deel hierdie ervaringe met ander, of ons praat glad nie oor slegte ervaringe in ons lewens nie, maar ons dink slegs daaroor na. Dit beïnvloed en het stuur ook die lewensloop in verskillende rigtings, die lewensloop selfs van ons kinders, en dit dring ook in die vriendekringe wat ons het. Dit beïnvloed ook die mense met wie ons vandag tot dag te doen het en verhoudings het. Hierdie ervaringe kan 'n groot rol speel, of speel 'n groot rol in die geestesgesondheid van 'n individu, of selfs ook die groep waarin hy hom bevind, of die gemeenskap waarin hy leef. Ek wil graag vanaand 'n goeie voorbeeld hiervan gebruik uit ons inheemse kulturele agtergrond. 'n Goeie ervaring maak my sekerlik ons lewens aangenaam, en dit maak vir ons gelukkig. Maar net so, liewe luisteraars, aan die ander kant is die slegte ervaringe wat ons lewens van onsself, die van ons kinders en selfs die kinders van ons kinders 'n geweldige knou kan gee. 'n Goeie voorbeeld hiervan, soos ek genoem het, wil ek graag vanaand die veranderende sosiale en ekonomiese omstandighede van die Otoniqua by Hoogekraal by die aanbreek van die 1800s aan ons luisteraars voorhou. Die Otoniqua stam het onder die leierskap van kaptein Dikkop grootskaalse grondonteiening, mishandeling deur koloniale veeboere, drankverslawing ervaar, asook 'n totale ommeswaai in kulturele waardes en moraliteit wat gekom het met die vestiging van die Londense Mission Society se sendingstasie. Dan ook, liewe luisteraars, die eerste teken daarvan het te doen met die spesifieke lewensomstandighede van die Otoniqua. Hulle was eens gereken as 'n ryk veeboerstam met gevestigde seisonale trekrigtings. Trekrigtings oor die Otoniqua berge, lange berge, na die Klein Karoo, as ook langs die kus af tot by die Keurboomse rivier, waar die stamleier Dikwe of Dikkop sy handelsroute tot na aan die Ooskaap uitgebreid. En hier teen die Keurboomse rivier en verder af teen die kus tot terug tot by die Hoogekraal basis van die stam, het hy takstamme gehad wat bestuur en beheer is deur onderkapteins. En hierdie onderkapteins of onderstamleiers word pas vandag in die nuwe kulturele beweging genoem as deputy chiefs.
die Engelse terme. Maar ons moet onthou dat die Outeniqua het 'n handelsroute gehad, 'n bedrywige handelsroute waarin daar handel gedryf is met heuning, met vee en dagga. 'n Sosiale gesonde gemeenskap met toegang tot alle natuurbronne en veral die heuningneste wat in die bosstreke of woudstreke aan die voet van die Outeniqua berge gevind kon word. Hierdie heuningneste was persoonlike heuningneste gemerk vir die lede van die Outeniqua waarin hulle dan heuning geoes het en so ook die naam gekry het as die manne met die sakke vol heuning of die heuningdraers, die heuningdraers met sakke vol heuning. Dit is die koms van die Duitse houtkappers wat teen die voet van die Outeniqua die woudstreke nagegaan het om inheemse hout vir die Kaapkolonie te oes. In die teenwoordigheid van hierdie Duitse houtkappers het 'n inperking op die grondgebied en toegang van die Outeniqua tot die Outeniqua bos kom neerlê. Stelselmatige koloniale verbod is op die toegang van die Outeniqua tot hierdie bosse afgemerk. En die draers van die heuning het al minder geword. Die sakke van die heuning het minder geword. Toegang tot die heuningneste as medisyne en voedingsbron en kulturele element het minder geword. Dit het totaal die gebruiksartikels wat deur die gemeenskap aangewend is tot 'n gesonde gemeenskap was nie meer so vrylik bekombaar nie. Dit het dus die ekonomie van die groep beïnvloed. Dit het die gesonde kulturele aktiwiteite van die Outeniqua beïnvloed en nog meer die belangrikste dat heuning was die materiaal of die bron wat ook gebruik was om hulle hutte waterdig te hou of hulle houers waterdig te hou omdat die was van heuning gemeng met die vet van die dier en spesifiek die vet van die eland en kudu. Dit was gebruik as 'n bron wat waterdigtheid kon in die hutte en in houers aangewend kon word. Maar die vestiging van die landbousdistrik van George en die stichting van die sendingstasie het met die koms van sendeling Pakhalt die Outeniqua bevind in 'n besope en 'n verarmde omstandighede. Kaptein Dikop het hierdie verval van die Outeniqua raak gesien en het met sy uittrekking laat die Londense sending geloodskap 'n uitkoms gesien. Om sy stam, sy volk van ondergang te red, het hy hulle by die sendeling aangemeld en die sendeling na Pakkelsdorp gebring, na Hoogekaal gebring, om sy volk te kan laat leer oor die God van die boek, die God van die Bybel, as ook om hulle te leer lees en

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, sielkundiges is dit eens dat die drastiese lewensveranderinge van 'n individu het 'n groot invloed op die persoon se geestesgesondheid en so ook oor sy lewenskwaliteit. Die kapasiteit om te onthou word volgens deskundiges op hierdie gebied beïnvloed deur 'n wye reeks faktore. Dit kan en mag die geestesgesondheid van die individu onder geweldige druk plaas. Trauma wat beleef word en beleef is, kan die lewenskwaliteit van die individu oor 'n lang tyd so beïnvloed dat posttraumatiese stres ervaar word en dit op hierdie manier die lewenskwaliteit van die individu ondermyn. Die lyding van die individu kan selfs aan sy kinders of haar kinders oorgedra word. Die volgende generasie kan ook daaronder ly. Dit kom na vore in die afwykende gedrag wat in die meeste gevalle in die volgende generasie uitspeel. Dit is 'n siekte wat genesing nodig het. En dit is duidelik huidiglik op te merk in die trauma wat inheemse volkere reg oor die wêreld ervaar het met die koloniale vestiging van koloniale beheer en bestuur binne die stammelike gebiede en kulturele orde van inheemses. Daar is 'n stelselmatige agteruitgang wat deur 'n gebrek aan motiveringsimpulse in die individu se lewe uitspeel. Daar is 'n merkbare agteruitgang eerstens in die persoonlike higiëne van die persoon waarneembaar. En dit is die eerste teken dat die geestestoestand van die individu onder geweldige druk is. Die individu sien nie meer kans om met sy pad te gaan om sy lewensomstandighede te verander nie. Die lus vir die lewe en om dinge te doen het verdwyn en is stelselmatig toenemend besig om 'n totale mismoedige mens te skep. Dit lei tot 'n toenemende vergrype aan substansies, soos in die geval van die Oudtshoorn dit na vore gespeel het. En die Oudtshoorn het daaronder gelei in die sin dat die beskikbaarheid van Europese drank het die groot vergeet van die Oudtshoorn stam aangehaal. Dit is presies die omstandighede waarin Sendeling Pakhalt die eens trotse groep mense by Hoogekraal kom kry het. Hy het hulle kom kry as 'n nuttelose en verarmde, dranksigtige sonsitters en leegleers. Mense wat hulle eiendom vir die drank met koloniale veeboere se items verruil of wat selfs drank op skuld by 'n Europese handelaar gaan koop het. En hierdie handelaar het dan, wanneer die skuld nie vereffen kon word nie, beslag gelê op die eiendom van die individu wat nog drankgeld of drankskuld gehad het. Hierdie drankskuld is selfs tot na die dood van 'n individu van sy familie af deur die handelaar opgeëis. In sommige gevalle is selfs kinders of 'n vrou as 'n eiendom deur die handelaar oorgeneem. Sendeling Pakhalt het hierdie handelaar met 'n sterk teenkanting gekonfronteer en hom dit reggekry om hom uit die gemeenskap van Hoogekraal verwyder te kry met die hulp van die landdros van Kerwel en so 'n nuwe gemeenskap tot orde te probeer naroep. Pakhalsdorp is ook een van hierdie sendingstasies wat eerste begin het met die beweging wat vandag nog bekend staan as die IOTT. Dit is die Independent Order of True Templars en hulle is gevestig om die jong mense te bemagtig sodat hulle kan die dranksigtigheid en substance abuse, drug abuse kon teestaan en ook om die volwassenes bewus te maak en te waarsku van die misbruik
van drank. So is die volk aangemoedig om afstand te doen van hierdie gewoonte van drankmisbruik, van geen motivering vir die lewe en om 'n nuwe ingesteldheid teenoor die kwaliteit van lewe op die sendingstasie gevestig te kry. Doch het die geheue geweier en wou die goeie nie meer onthou nie, omdat die trauma wat beleef is in die veranderde lewensomstandighede, drastiese verandering van lewens en sosiale omstandighede, die volk 'n groep mense gemaak het wat nie meer sin in die lewe gesien het nie. En so is dit oorgedra na die volgende geslag. En dit het die kerk Zendeling Pachat, dit het die gemeenskap met kaptein Dikkop baie uitdagings voor een dag gestel om die volk weer terug op hulle voete te kry. Kom ons breek eers vir musiek.

0: Goeienaand luisteraars, ons skakel op Eden FM so pas 4 minute oor 8 en dit is Saterdag aand, die hele 2 ure van Party Time in die geselskap van Pat en Johnny en as jy nou by ons aangesluit het, baie dankie en hartelike welkom en ons hoop dat jy die aand saam met ons gaan geniet en dat ons heerlik lekker gaan kuier hier in die atelier. Goeienaand sê Pat.
1: Ja nee, van my kant af, hallo Johnny, van my kant af sê ek ook welkom aan al die Party Timers. Ek weet daar is van julle wat ek kon wag tot 8 uur, wacht voor 8 uur op een Saterdag aand nie. So ja, hier is ons en ons is hier om vir jy een lekker tyd te gee, ons had lekker saam keer. Daar waar jy is, sit achter oor, geniet hierdie program en ja, kom neem deel en wees deel van Party Time.
0: Ons nummer in het hierdie is 044-884-0831 en jy kan gerust vir ons een WhatsApp stuur by 060-505-2693. Ek herhaal net weer vinnig, is 044-884-0831 en WhatsApp is 060-505-2693 en ja, oudergewoonte moet ons die Party Timers aan die gang kry net om te sê dat Pat en Johnny het geland
1: ja, nee, en ook om te sê, hier sy mense

0: Jan, op daai noot het ons gesê, party time is in die huis, soos Pet nou gesê het, ons het gesê, hierso is daai mense. Uh-huh. As jy nou tussen ons aangesluit het, hartelike welkom, en kom geniet die aand saam met ons, hier op Eden FM. En ja, die twee mannen aan stuur van sake is Pet en Johnny, en natuurlijk is die program sy naam Party Time. Pet, ons moet een topic op die tafel neersit, en ek wil vandaan vir die luisteraars vraag, vir die Party Timers vraag, kom vertel bykie vir ons, hoe, waar, en wanneer, het jou engels, jou al in die steek gelaat? Hoe, waar, en wanneer, het jou engels, jou al, in die steek gelaat?
1: It is what it was.
0: It is what it were. It is what it were.
1: Ja, nee, en dan net om die ding nou so'n bietjie lekker ietsie aan te sit, sal ons ook nog alie omgee om een Engelse boodskapie te kry, die
0: Ja, ons alie omgee as jy vir ons in Engels kan verduidelik.
1: Yes, yes.
0: Waar, hoe, wanneer jou Engels jou al in die steek gelaat het.
1: En dan wil ek nou sommer sê, hier Bot is ook weer op sy job, en ek, hy praat Engels. Hmm. So, ja, ons sal nog al wel hoor die dag toe die Engels opgeraak.
0: Ek sal graag wil weet, ek sien nou daar die boodskap die deur gekom daar van blok 5.
1: Mm-hmm.
0: Hy moet vir ons sê, wat sal sy naam wees in Engels? Ons nummer kie weer eens is 044-884-0831 en WhatsApp is 060-505-2693.
1: Nou ja, Johnny, weet wat so interessant is, net deesdae maak ons, moes onze kinders Engels groot. Nou ek en nou destijds toe ons school gegaan het, was Engels ook was een type van een status taal.
0: As mense Engels gepraat, jy weggehaard loop.
1: Ja, dis was hoge mense.
0: Kijk, hy het gekom.
1: Nou, wat hy praat van weggehaard loop, lei my nou so wat ding aan Koonsel, weet jy. Maar nou ja, wat vir my altijd so interessant is van die Engels, en ek luister baie mense, as hy kind nou so bietjie stout is, en dan raak hy, die ma, raak ons nou kwaad.
0: Sy raak opstroppelis.
1: Ja, en dan wie, dan kom sy op een stadie waar hy Engels opraak.
0: Want sy kan nie die goed sê wat sy wil sê in Engels sê nie. Kijk, daar kom Afrikaans daar maar kwaai deur.
1: Daar kom my kwaai deur.
0: Afrikaans kom bitter deur.
1: Ja nee, blok 5 sê vir ons naand, sê Pet en Johnny, blok 5 is ingeskakeld. Nou ja, blok 5, jy is eerste aan die woord vanaand. Welkom hier by ons. Welkom Pet en Johnny en al die party timers, sê die boodskapie. Dan awe, maar as ek logo, die sik as julle moeg is, natuurlijk weet ons, dit kom daar uit Oudtshoorn uit Jolandi.
0: Ons groot ma,
1: yes.
0: Daar in Oudtshoorn.
1: Yes.
2: Naan Pet en Johnny.
3: Topic
2: op die tafel. Mama Dina is aangeskakel. Al die familie is gegroet, al die radio familie is gegroet, al julle omroepers. Ons waardeer wat julle vir ons doen, hoor Pet en Johnny. Al die party timers is al groet, jylle moet mooi veilig huis toe gaan, en groete by die huis, hoor. Okay. Mooi aan, bye.
1: Baie dankie,
0: mama
1: Dina. Dan aan Hansie PNJ, die topic Praline Stanners van Roustyl is ingeskakeld, ek luister lekker na jylle, en dan gesê as jy moet botafras, even botte jy probleem, ha? Ek het ons my boodskap gestuur. Nou ja, as jylle dan met bot een gesprekje wil voer, is jylle welkom om dit te doen. Boodskapie, dieregestuur wat glad nie dierekom nie.
4: Good evening, Pet en Johnny. Hope we're gonna have a splendid evening tonight, but Bot must please stay out of this because Bot isn't meant for party time. Bot is meant for a supermarket where there's specials, because if somebody buys online, then Bot comes in and tell them, did you know about this special and that special? So there's no specials on party time. The speciality on party time is Pet and Johnny.
1: Dennis,
0: and that was Dennis coming through.
2: Yeah.
0: And I think Dennis is challenging Bot tonight.
3: Annie mana, my name is John Johannes. John Johannes of Ekanu make over so quiet on Elizabeth Danny, my name is John Johannes in Ravikans. Is that a hat of your woman?
0: Nee, wat ek bedoel het,
1: blok 5.
0: Blok 5, ek praat van blok 5. Hoe sê jy vir blok 5 in Engels?
1: Ja nee, dan sê Kavukile en hy sê Kavuk sit net Park Dean ook op die map naand Pet en John.
0: Welkom Park Dean. Ek wil net vir Kavukie sê Park Dean het, maar moet hulle steer tussen hulle been uit Pakkels dorp uit pad te gee vandag.
1: Ai, ons gaan nie daar oor praat die Johnny.
5: Goeie. My ek het meer een aan die... Dan winkel gewerk en hy roep ook een aand oor die intercom vir een collega, can you please come to the stoorkamer? Ek kon toen nie onthou wat is stoorkamer in Engels, maar ja, so het my Engels my al nie steek gaan.
0: Kijk Petten, dis oor die intercom hoor. Dis die sagies hier. En dis die face to face, dis oor die intercom. Please come to the stoorkamer. As my vriend, my vriend vir sy dogtertjie gesê het, ons by die see is. Toe sê, hy vlakbrandertjie dek. Toe sê, no man, the water is too flak. The water is too flak.
1: Johnny, hoe kom dink ek aan die wand om die lauw?
0: Daar is bemind is in die hemel.
1: Nee, kyk as jy van die see die vlak water.
0: Nee, kyk. Hy het een baie grote fobie vir bewegende water.
1: Kou play in die achterjaar. Nou,
0: ons as kinders, man, nou die jongens, hulle het ook verhuis uit die Kaap uit. Nou bleef hulle nie ver van ons af. Nou, lyk het vir my, hulle, die pa en die maat, nou ook die klong Engels groot geraak. Maar nou kom speel jy ons hier by ons in die ski, man.
1: Ja.
0: Wat jy al gehoor van Engels? Nee, die Engels wat jy gehoor was net op die radio en op die TV.
1: Ja.
0: Nee, maar die mense hier rondom jou het nooit van sulke goed gepraat. Nou speel ons, nou sal die klong dan nou nie afsak, en dit is waar ons hom uitgevang het. Sien jy, dis waar, kyk, om een beetje versigtig om met hom te praat, want ons nie weet wat om terug te sê vir hom. Sal die klong dan nie afsak, toe ons nou praat nou van, maar nou jou pa nou huis toe kom, waar langs, no, daddy come always this paaietje. Kijk ons die klong sê, hey, nee man.
1: My ma maak morgen weer af te loog. Dis nagerecht, Jody. Kijk, dis nou directe vertaling. Ja, nee. Dan volgende eniekie. Ons wil net af vir 6290 sê ons kry sy
0: ons sien die voice note, maar daar kom nie een klankie uit die
1: absoluut niks dier nie. Dan het blok 5, hy is weer op sy stikke vanavond.
3: Yes guys, you to send me to the my friend's store to buy some English salt to warm up my English. I must just go first to the shop to warm up my English. Is it all right okay for you two guys? Let me know, please.
0: Blok 5 was er veel wacht.
1: Yeah, you can go,
0: my you can go to my friend. We'll wait for you. Don't worry. Yeah. This program program is still a long way to go. So you can go, Marco. Marco, go to my friend, Marco.
3: Good night, every people in the house.
0: Blok 5.
1: Yeah, Johnny. Nee, luister mooi. Luister mooi.
3: Good night, every people in the house.
1: Knipsel. Good night, every knipsel to you as well.
0: Yep, it. Hy is die knipsel, hy is cutting.
1: Good night, party time. And Eden family. Me, I, bodyguard. Is kan gaan.
3: Hey Anansi and all my friends. But
6: inhakers en ingeskakelers, naand om dominant en die...
1: Kyk, Knippy, jy het ons nou klaar naand gesê vir everybody.
6: Good night, every people. In the house.
1: Het wel een nacht gesê, jy gaan nou slaap. So, dit is, ek denk dit was meer as genoeg. Nou ja, die Engels gaan vanavond weer lekker skerp deurkom, Johnny. En ek maak my klaar vir een heerlijke aand. Nog steeds kom oor ons nie. Jou boodskap is nie. Naan sê Pet en Johnny, my kleinkinders is ook Engels spreken. Ek sê vir die sien, I must put the plant in water so that I can get carrots before I plant it. Sê Winnie, daarvan lees na.
6: Good night, every people in the house.
1: Knapie, jy kan nou maar ophou.
7: Kijk jy. Hy boodskap van hom, bot verstaan hom nie eens nie. Al wat bot kan sê is, oeps, something went wrong.
1: Kat die nie, man. Nee, man, 7576, dat is wat ons kry daarvan, van jou story af. En dan sê Pet en Johnny, een keer speel my kleinkind hier buiten en die juffrou vra hom, wat 'n kleur is die, to say a sweet lekker aan jyl is hakker. Nou ja, soos die juffrou wat vir die kind sê ek kry koud in Engels, to sê die kind, ek kry koud in Engels.
4: Next week we are going to Cape Town, we are going to a funeral because my heavy son passed away.
1: Ah, my heavies. Ja,
0: is heavy son.
1: Ja, nee, klein kopie, ons het die boodskap gekry en sterkte ook daar vir julle, man. Knippie.
7: Nou praat
1: hy nie. Knippie is nou die, hy is nou bezig op die pad buister te raak, joh. Waar kom ons hoor, wat sê die?
6: Ja, wat nou van my, wat nou nooit van Engels op school gehoord die.
1: Wel, of jy nou daarvan gehou het of nie, Engels moet
7: praat met jy om praat.
1: Yes.
8: Goeie naam, Pet en Johnny, ons gaan niet elke Saterdag aan, jylle programma, dis baie lekker goed, ek is er in die koud.
1: Ach, baie,
0: dankie, ons waardeer.
1: Lekker om
0: you must make yourself a jelly.
1: Ja, a jelly.
0: Make yourself a jelly.
1: Ja nee, terwyl ons dan nou wag, en ek weet daar's paar manne wat nou woordeboeke nader skraap,
0: ja.
1: As van hulle wat nou gou winkel toe hardop om pakke Engelse sout te gaan koop, kom ons
0: ons gee julle kans.
1: Ja, ons gee julle kans om gereed te kry.

0: look into the kombuis. There stands only a pot full mieliegraus, aardappels and flowers. I rack so bang there in the house, cause alles lyk nie plaus. Ek kyk in die kas voor tamatiesaus, en daar skrik ek vir 'n maus.
1: Klik, klik, met die resultatie geskryf,
2: joh. Die mense laat my nou baie ver dink. En een mannetje wat ook wil Engels praat, en my auntie is ook nou daar tussen ons. En hy is... Nou, haar naam is Tony. Jy ken van Tony.
1: Ek ken van Tony.
2: Toe hy nou sy Engels praat, wat hy ook nie rarig kan nie, hy is so in sy Engels laat hy like, sê Tony.
3: I thank you guys, but you told me most this is an English program, ne?
1: Yes, yes.
3: Thank you, Tony. Yes, it's an English program. You see, this guy told he can't speak English. He don't have. He must speak Afrikaans, but you see, I got a clue. But most English must a party time program. What they say? Clean copy.
1: It's little
3: call late. Again, please.
1: It's little late.
2: Kyk hier nou, stuur die vroue boodskap hier so in, lees asseblief. Die een klous sê vir die ander een wat in die boom sit. Spring man, spring. Hy in die boom sê. Nou, you will let a mens frek fall.
1: Johnny, dan sê oom B, naan P en J. Jare gelede, terwijl ek nog gewerk het, het een blanke man gesê gedurende in die bijeenkomst vir die werkers. Guys, guys, we can all sing together, but we must talk once upon a time. Dankie, Bobby. Die ander hoe sê by die fisheries van my nee, ankel, ek het net snoek en niks stiek fish. Dan Johnny, om Pet en om Johnny, I was so nervous that I say to her, I want to told you a question. And that was the end. Never again. Goeienaand party timers. Moet ons dan die seasons greetings stuur nie. Dankie. Waardeer ons Charlotte van Mosselbaai. Oh ja, Charlotte van George in die energie gestuur.
4: Ek wil niet naar daar en Charlotte, dat komt van Charlotte.
2: Ja, laat die twee Charlotte met
1: elkaar. Ja, ja, ja. Die twee Charlotte. Ai, wat gaan nou daar kom, John?
2: Je hebt nou, wat je nou?
3: Ai. Hala. Goeienaand, Pet en Johnny. En almal die mooi maaitjies wat inluister en selfs hulle wat hier is inluister. Ek wens almal 'n geseënde aand toe. Pet en Johnny, omdat ek altyd geglo het, ek moet mense kan laat smile, mense kan laat lach. Sê ek vir drie van my vriende op my verjaarsdag, kyk hoe mooi wat maak ek nou. Ek sê, staan stil die kant van die pad, en ek gaan oor die pad, en ek, soos ek al oor die pad gaan, kom haar vrouwmense aangeloop. Die eerste is Tosa vrou. Ek is net so, hi, listen here, lady, please listen here. Because I had no one wish me. It's my birthday today. Is there any chance for a hug? Says Nessa, is it your birthday? I say yes, but no one wish me. So.
1: What man, that's a long valley. En ons kan, hy is een hele 10 minuten lang, Johnny. So ons kan ongelukkig.
2: Ons kan net een gedeelte van hom speel, dat groot man, hè.
1: Ja, van hom speel.
5: A traffic cop once pulled me off on the road and he asked me, do you want me to give you a ticket? And I said to him, yes, if it's a free ticket, just tell me for what show it is and I'll accept it.
2: Ja, nee, dis wat ek ook vir hom sal sê.

0: Ja, en dis 5 minute, 4 minute eindelijk. Voor 9. En as jy intussen het aangesê, hartelike welkom. En ons maak ons alweer gereed vir die party time mix. Maar voor ons die mix hardloop, as ek nog enig of twee wat jy ook in deur druk daar.
1: Ons boodskap is Johnny. Appelkoos konfyt in Engels, Apple Jacobus Jam. Nou, het sê PNJ, jylle vat my direct na donderdag. Toe ek vir die ontvangst gehelp het en ek op 'n e-pos van 'n meisie afgekom het. Wat vir die telesales posisie wil aansoek doen. Die e-pos lei. Me wanted to know about the chop. Me sending me CV. Long call but me. Waiting and waiting. Nou wonder ek hoe die CV lyk. Want hoekom het die ontvangsdame nie op die CV e-pos gereageer? Jy kyk hier.
0: Ek sal reageer op baie ding. Ek wil die rest wil ek hoor. Ek wil die rest wil ek hoor.
1: Ek wil net vir die luisteraar sê asseblief los verbod, hy gaan met julle geselskap hou en dan is die 10-15 boodskappe so en dan sê die radio grens verskriklik in Dieselsdorp, is daar miskien fout by julle in die atelier, kan hy my sê asseblief eerste keer dat ons nou die enetjie daar deurkry, nog het weer deurgekom Johnny.
2: But cousins, they tell the round gowers, not round hangers, round gowers operate. They operate like that. And all, I can't help, I'm a round gower, / France, / Isorot out.
1: Okay. Naan Pet en Johnny, net so weer een met oor lede skoon, maar praat ons eendag saam met my vriend. En sy sê net so vir die man, my vriend. Your English is so high. I can't come by. Lekker aan dat kom van. Sien we. Ja, sien we. Baie dankie vir die enetjie. Dan die Engelsman sê, oh, my back. Die Afrikaans een sê, jy is gewarre oor jou back. Jy sal jou rug verloor. what is wrong? Dollar Neerman, los verbod. Hy het jou absoluut, hy hou jou aan die gesels.
3: Het jou by my vriend restaurant ingegaan, en sê die, give me a kyk wat 3 corners, dan kyk hy vir jou, hy kyk vir jou, en hy kyk vir hom, en sy wees vir hom, na die kyk wat 3 corners. Oh, you're talking about the samosas, yes, I can help you now.
0: Ja, ek wil nou net daar vandag deerdere sê, my vrou het die vir jou boodskap hier gesê, nee, jy is verkeerd, is moving around.
1: Ja.
4: Please, Pet and Johnny, tell the listeners, what is your surname? Why the people call you John?
1: Oh, okay.
4: I. Please, don't talk Afrikaans, talk English on the radio, please.
0: Okay. Oh, you want us to speak English, so you want us to do it in totally English. We will do it just after the party time mix.
1: Yes.
0: Then
1: yes.
0: We will, for the next hour, we will definitely. Go strictly definitely. English. And then I want to see your response.
1: And also,
0: on
1: we're
0: that.
1: Not even going to read Afrikaans.
0: No.
1: Pet and Johnny, Pet and Johnny's program, we went on a school tour all over. It's to let ek sê, he's by a toilets. You, dit beteken te hier.
0: Ja, to let.
1: Okay.
0: To lees ons is toilet.
5: Nancy, al die party timers. Ek is Juanita van Sage Group. Ek geniet die program gelooflik baie. Ek lag so lekker saam met julle allemaal. Hier die man... Dis die beermachtheid, kopperal, met die troep. Maar die troepers staan nie so lekker nie. En hierdie kopperal skreef om, Dad, you come, yeah, yes, dad, I. Hy skreef terug, no, I come you to die.
0: Hi, ek wil dit daarom vir Juanita sê, welkom hier by ons op party time, Juanita. En... Ek weet mens, weet nou jy mens, mens skryf en mens spel jou naam met 'n J en 'n A en 'n O, maar ek wil net by jou ook dan verneem of jy miskien verjaar in Goenie of in Goelie.
1: Goeienaand, Peter John, en geskakel in die topic is Pyk, lach my klaar, luister lekker verder, mooi aan warm en veilig wees, Annemarie Goosen, daar uit Protea Park. Uit.
0: Pet, Juanita kom van Setchild af.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ja.
0: Ons het nogal baie min mense wat van Setchild dat of miskien is hulle ingeskakel, maar hulle neem nie lekker deel nie, maar welkom Setchild.
1: Ons weet nie van hulle nie.
6: You know what, I'm so tired when I came to the clinic, they always call me Marion Veldman instead of Maureen Veldman. They can't say Maureen, they say Marion. They can't say Veldman, they say Veldman. Where is Veldman fitting in there? I'm so tired of that. Now I must listen carefully. Is it now Maureen or is it Marion they are calling? And then they say Veldman. Then I was, see, now it's my name they are calling because they say Veldman instead of Veldman. Yes. I'm so tired of that now.
1: Thank you, Marion. Thank you for that.
0: Thank you so much. Well,
1: I see you when I see you, I'll remember this.
0: It's 2 minutes past nine. Hey. It's time for our party mix and yes. Then we will see you in a bit with the rest of party time. In the presence of Pet and Johnny, right here on Eden FM.
1: Ja, ons gaan net gaan so'n beetje Engelse sout drinken, zoals ons terugkomen aan die zaak recht.
0: Ja, Pet, ik heb klaar Engelse sout te drinken vanmiddag al. Oh, okay. Hij skop nou in.
1: Ah, sy.

0: Ja, ons is nou so 30 minute oor 9 is ingeskakel op Eden FM en in die geselskap van Pat en Johnny. En as jy intussen tyd by ons aangesluit het, hartlike welkom hier op Party Time vir die volgende 45 minute. Ons nommer in ateljee is 044-84-0831 en jy kan vir ons een WhatsApp stuur by 060-505-2693.
1: I fully agree with you, Mr. Rangawa.
0: Dennis, just a correction there. It's moving around. When I go to Cape Town, I'm moving around. Thank you, Dennis, for that introduction. We said and we promised that our next 45 minutes will be conducted in English. So please feel free. We are all ears here in the studio.
2: I apologize for the short underbreaking, ne? I apologize.
0: Yes, and my nug is very apologetic there. But we know her as a person like that.
3: Luister ek, goeie naad my twee vriende. Ek wil niks met die diese daise bot te doen en ek het nou laat ingeskakel, ek is so besig. Maar nou hoor ek het gaan oor snaakse taalgebruik. Had ek gauw vir julle iets vertel. Die ou kom by die dokter. Hy sê vir die dokter, hy het so a pijn in sy chest of drawers. Dan gaan het om by sy sideboard. Maar as die pijn by sy holstand kom, dan kan hy dit nie meer hou nie. En die ou het weer vir sy werkgever by die werk gesê, hy moet I must go to the funeral. My heavy is dead. Okay,
4: dankie.
3: Mooi aand verder en kyk mooi na julle self in die kouwe.
4: Johnny, ek kry een boodskap hier van my sister Landy af. Sy sê, goeie naand Pet en Johnny. In die week, as ek in die Newland Park bus op pad huis toe, skielik was daar een haalstorm in Blanco. Die driver sê oor die intercom, please guys, beware. Be careful, it's rain very, very hot hier in Blanco. Maar kyk, waar is die passagiers uit daar in die lach.
0: Dis niksie. In die bus op pad pak is daar op toe. Hoor ek net, achter die bus is een vrou bezig om een stuk te vertel. En ek weet nie hoe dit gebeur dat sy oorgeslaan het Engels toe nie.
4: Mm-hmm.
0: Ek hoor dit sy sê, hierso, during the storm, my house passed away.
4: Ja, en ek het ook een video gesien van die ou wat gesê van the bridge that passed away and he wants someone to reborn the bridge again. Ja, so gaan dit.
1: Hi, goedendag.
0: Goedendag.
1: Good afternoon. Goeienaand.
0: Bonjour.
1: Familie, vrienden. Gaan het goed in die atelier. Daar.
0: Ons sê hartelike welkom daar vir Manny.
1: Hi, goeie naand Pet en Johnny. Gaan er nog in George topic met een geskakel.
4: Nou ja, al wat ek kan sê is Manny boykie.
0: Ja, little boy.
4: Little boy.
0: Yes. You can ask Gaino there.
4: Yes.
0: I think she will fill you in.
4: Yes.
5: Where are you?
0: Yeah.
5: I'm in Lemon Tree. You know that beep, that sound, that place in Lemon Tree.
4: Ja, nee, ek sal maar niks sê nie. Ek gaan, I, ja.
6: Juanita, van Sedgefield. Ek vir jou roegoenie. This is Juanita from Sedgefield. Nee man, I have for jaar in Goenie.
7: Where is my friend Ganga from Srangrov here? Please, my friend Ganga, the listeners are listening to you.
8: Nanche, nanche, nanche, lekker topic. Ou kon gaan tussen geskakel. Lê op my rug vir julle lê en lag. Ja, nee, ander antie, ja, mos al die mannetjies en die kinders wat al die maar bekleierig is en so aan. En eendag toe die oudjie nou die maar aan sê, want die mannetjie wat so beklei nie, maar daar is al die skoolie kom toe sê, ja, antie, los om net so, hy is baie, hy is koud en al die goede. Maar jy gaan sien, eendag is eendag just a matter in the time. Koos kom bys moet seker nou maar net een ding beteken. Seker maar net ou Cola Kitchen.
9: Nanse, Peter Zoni. Jy laal vastgeloop met een Engels ontbijt. Achterbake, insan van Isidingo, Sunny Side Up. Ja, maar ik was daarom ongelukkig, jong. Om te denken. Jou eier is bij de loop. Bij de loop. Ai, jou Ips van die nippie. Naan, Peter Zoni. Ek het al 'n Engels ontbyt gehad, jong, agterbake.
4: Ja, ons
0: het hom nou gehad.
9: Nanse, PNJ. Jylle jong, ek het al 'n
4: en hy stuur hom.
0: Hy het hom vrys gestuur. Ja, hy het hom vrys gestuur.
10: Kijkie, jy het al lief het asof hy...
4: Nee, want ons, Johnny,
0: ons... Ons wil baie graag na die boodskapie luister, maar ons luister na onszelf.
4: Jene, Pet en John, ek vraag ons eendag van my vriend, wat is een papsnoek in Engels? Hy sê van my, dis een snapfish. Ek sal my kar verkoop vir petrol, gaan die dele baie, en daar was die seegelag. Ja, sê van, ja, jy kom ook al die goed oor.
0: Hy kom al die snacks goed oor.
11: Goeienavond, my twee neven. Pet en Johnny, a very good evening to you. Ja, Pet en Johnny, wie... Daai direkte vertalings vanuit Afrikaans na Engels toe kan 'n man lelik in die moeilikheid laat beland. Daar word een keer gevra vir 'n kerel, vertaal die sinnetjie vir my, ek drink nie my koffie warm nie. Spring daar op en hy vertaal hom, hy sê, I drink not my coffee hot not. Ja, Pet en Johnny, a very good evening to you. My ma sit een aan met a boksie voor haar op die tafel, nou hoor ons hy lees, Mors is Verbi. Nou, vraag ons ook, maar mama lees weer oor daar ons, Mors is Verbi. En toe sê die boksie omdraai, toe staan daar no more mess. Toe wees hy die hele tyd vir Mors is verby, Mors is verby.
4: Maar ek mis lach even jou man in,
0: kijk hy, my pa het al dit gesê, hulle was af in die klom op school. Nou is het, by Engelse resultaties kom, nou moet hulle maar nou eers die resultatie lees. Hy sê, nou spring die klomp weg. Hy het begin lees. Vot het olle die seran. Nou kyk hulle. Maar nou, hulle moes nou maar min leesboekies gaan, sien, so hulle moet nou share, man. Yes, Die wil vraag, hy man begin weer uit volle boors uit, Vot het olle die seran. Dit was hy my verhaal, ek kyk in die boekie, toe begin hy met, Wat het ol?
4: ai.
12: Joni en Piet, dankie vir die mooie muziek man, val daar een van Lange Richie. Dat laat my terug denk ver na my jongs daar, man. Geniet het baie. Julle het dit, man. Hou so aan.
0: Dankie.
12: Johnny en Piet, dankie vir die mooie muziek.
4: Ok, sy stuur hom weer.
0: Die party time maak seker ons kry ons boodskapies.
4: Goeienaand, Piet en Johnny. My kids is very jaloers about my nuwejaars English. They laughing me. I also ate. Now, what? Denaline. Nou ja, Denaline. I also don't understand what you're trying to tell me.
0: But she also, if you could just go back to that message, but she also, in this of Queen Aspect and Johnny, we geniet your program, to lach lekker.
4: Yes.
0: We are so glad that you are enjoying and you are laughing so lekker.
4: Yeah, om bij die ene keer het ons gehad. Man, ek kon daar nou een dag in shop uit vraag iemand mij, of dat in Jood ook rijp. Vraag vrouw van mij, where is the man who raped George? Um, B. I.
0: Net
13: in. Yes, goeienaand. Jammer bedankt. Net als gegloop. En mijn vinger per ongeluk gedrukt daar zo. Zo is wat het op je boodschap is.
0: Maya. Ja. Nee, baie dankie vir daai apologetic.
14: Hey my son, can I buy you a hot dog? No uncle, the dog is gonna be bite me, it's gonna be too hot. Bet and Joe next staan by the bus stop to come my nieuwe double day. Is net uit daar staan 'n vrou en haar kind ook lang is, maar die kind is net so, mommy, yes, two buses coming on top of each other.
15: My fell feels so, can anybody help me?
4: What?
15: My fell feels so.
4: Your fell.
0: His fell. Uh-huh. Say fell.
4: Naan P en J, jylle weet, die mense besluit moes toe, hulle moet hulle kinders Engels groot maak, maar die ouwers kan nie nou so lekker die taal gooi nie. Ek staan buiten ons huis, nou kom die dame na dochtertjie wat by, nou sê sy vir die kind, walk here, sir. Stop, see behind you, look before you. ja, dan, my maag is seer gelag. Nou Piet en Johnny, die show was lekker, sê maar naam daar vir Evelyn en Michelle Charles. Lekker om te hoor. I eat pumpkin and biscuit myself.
0: Ja, nee, ons ken Iwa, ek eet pompoen.
4: Ja, en dan?
0: Maar
12: nee, Johnny en Piet, die boot het moest gesê, let me know what you need and I'll try again. Toe stuur ek ons die boodschap maar weer. Want hy vertel mense klomp nonsens, Johnny.
4: Los vir bot.
12: Ek weet nie wat my keer die bot die, waar kom hy vandaan?
4: Los vir
0: bot. Ja, leave him off. Leave him off.
4: He's impossible. Naan Piet en Johnny, my broerse kinders praat Engels. As ek met hulle praat, switch ek oor Afrikaans toe, dan raak ek nog kwaad as die woorde nie recht uitkom nie. Dan sê die een kind, ek praat nou nie meer Engels nie, ek praat nou Mengels, Stella van Roosville en Oudsoren. Sê ook dankie daar vir die lekker program. Good evening PNJ, we, die Skeepers familie, are luistering baie lekker to julle tonight.
0: Ja, Piet, ons amper al weer tyd vir ons
4: Ja, ek sien jou. Ja, nee. Eddie Blanco uit.
0: Dit is al weer tyd vir ons sympathie slot, Piet. So 2 minute oor, maar ek dink ons gaan hom sommer vat, nee?
4: Ja, ons vat hom, Johnny.
0: This part of the program, we want just to share our sympathy and we want to share our our deepest condolences to all our party timers who has lost someone and I was thinking about the family of Kosi Vamfira.
4: Yes.
0: I also, we think of the family of Desiree, Brainers, they in Pakosdorp. People were standing on besides an open grave, this grave today. We want just to say that we feel your pain, we share in your heartache and your tears, and this part of the show we just want to express our deepest sympathy with all our party timers. Me and Pat, we feel that we are part of a very, very, very large family. And although we don't see each other, although we don't know each other, but you know our voices. And the least we can do is to share a few moments with you where we just say we feel everything with you, and we share in your hardship.
4: Yeah, Johnny, for me it was such a privilege today to attend Kosi Vamfira's funeral today. And I want to say, it's also, it's like a legend. He was a legend. Then from my side, I just want to say to Kurt, Jackie, Gilmore, and Demi, and all the other family there, unperceived small children, grandchildren, the great grandchildren, all of them. We wish you well, and please remember that your pain is our pain. And Johnny, ironically, tonight, while we are speaking English, I have an Afrikaans song, very nice. In English, it's called Tears in Heaven. Afrikaans, Trane in die Hemel. Jackie, Demi, Gilmore, Kurt, die ene is speciaal vir julle.

0: Ja, Pettin, dit was trane in die hemel en ek het nou nie gevang wie hom.
1: David James.
0: Ja, trane in die hemel deur David James en ek hoop met daai enetjie het daar daarom so bietjie verligting gekom.
1: Ja.
0: Bietjie versagting gekom op almal se gemoed wat vanaand nie te lekker voel nie.
1: Intussen tyd gaan ons aan met ons program, Johnny, om wie stuur een boodskap. Hy sê, die Engelse onderwijzer sê vir die standaard 3 klas, now you say after me on. Kijk, as die juffrou dat sê, dan is dit een ander story.
2: Ja, Pet en Johnny, a woman can't pick up anything that is heavy, ne?
0: Mm.
2: But make her angry. You will see how your ankas is coming after you out of the window. If she want to throw you out of her house, ne? She shall somehow pick up that ankas and throw it out of the window after you.
0: Maar het jy al gesien, hoe kam een kwaad vrou, een tjin sy kop? Sy trek haar met die kam in die lig op.
3: Guys, me en my sister was still here. Small. When my mother told us, could we please get her an S3? Yo, guys. We look all over the place for an S3, but we couldn't find it.
1: Hmm. Ja, kom ons hoor wat sy sê en wat hy sê. Pet en Johnny, weet julle wat die bot sê nou vir my? He's having trouble right now. So my trouble, nie my trouble, is by die huis. Maar anyway, mooi aand vir julle ou mense. Dit kom van sien van, ek weet nie, van wat die ou mense
0: praat. Wat die ou mense praat, hey man, in elk geval, so met ander woorde, hy is so bang so verbod vir trouble, soos wat by die huis vir trouble is. Dit is daai
1: trouble.
0: Kijk, dit is die antie wat die hankas kan jy wel by hom.
1: Twee spelers gaan soek een verdachte in die Kaap, daar aangekom, aan die deur geklop, vraag die oom van binnen af, hoe is het? Antwoord hulle van buiten af, it's we the spiders from George. Pas ook die spinnekoppe aan die kap. Dit is Jody, ek wil net van my innige medegevoel voor Antisari Adams van Oudsoering met die ingaan van haar seen, maar God haar versterk. Jo, dit was toch een reseskok. God sal julle trane aftroeg, speel vir haar goodbye van Leider Richie. Dankie Pet en Johnny. Mooi aan van Stella daar van Oudsoering.
0: Ja, sê baie dankie Stella en dan ook onze sympathie daar vir die familie.
1: Dolla, ek maak so, ek sal dit definitief so met verloop van tyd sal ek dit vir jou deurstuur.
4: Pet en Johnny, ek luister een dag toe luitjie se geselskappe van hulle ouma se begrafnisse. Nou, die een luitjie is Engels sprekend en die een luitjie is Afrikaans, maar ek verstaan so 'n bietjie Engels. Nou sak die Engelse luitie vir hom af. Hey, my oma, my granny had a big grave, man. It was a big grave. The hole was very big. Die Afrikaans luitie, hy kyk en hy hinker so. Hy sê my, nee, wat my oma se gat was groter as hy en baie dieper. Sy het 'n baie groot gat gehad met 'n groot begrafenisdiens.
1: Kom ons hoor, wat sê, het een nag is op het, hoor.
5: Familie, friends, friendships. Iemand moes een dag een sin gemaakt het met attack en quarrel. En toe sê, I pick attack of grapes and I eat it quarrel by quarrel. Ek is eindelijk siek, maar jylle het my nou so gezond gemaakt. Baie, baie dankie, Pet. Johnny, my neewe, Talia, en Carol, love you, mwa. my phone is weer otherwise vanaand, nee. Iemand moest een sin gemaakt met afblik in korrels. Toen zei hij, I pick a deck.
1: Ja, ons het daar eenetje het ons gekry. Apio, Pet en Johnny, the music is on fire. Daar ons is blij, jylle geniet die muziek ook.
6: Please, my friend Ganga, talk English with the listeners on the radio. I'm waiting for you, my friend.
7: Goeienaand, Pet en Johnny en al die party time luisteraars. Ek het nou net ingeskakel, want ek was gauw weg van die huis af. Is een doodsgeval wat nou in die tussen gekom het. So ja, en toe ek nou by die huis kom, toe sit ek gauw eers aan. So laat ek net hoor wat was die gesprek vanavond. So ja, ek het nou vanavond so lekker lach, het ek nou eindelijk gemis. Want saterdag aan het, dan breek ek myself. Voor al die zeegoed wat daar gesê word. So ja, maar een baie mooi veilige reis vir jou, Pet en Johnny, en vir almal wat nog oor die pad moet gaan, terug, daar wat hulle moet wees. Baie mooi geseende aan, vir almal, kom van Anna van Ribbesdaal.
0: Daar sê, baie dankie, baie dankie, Anna.
8: I was saying, my grandchild, ne, was telling me one day, Omaros, I'm hungry. So I said, wait, Elvandre, I'm going to give you now rice and flies. And so we ran to my mom and say, yo, Oma, go tell Oma Rose, I'm not eating flies. Now the flies were supposed to be flakes.

0: Goeienaand, goeienaand manne, Piet en Johnny. Ja, na al die hartseer van die dag, kan ek maar nou weer ook lekker lag, nee. Luister my, oorlede seun, hy was so 3 jaar oud, en hy kom een keer na my toe gehardloop in die kompuis, en hy sê vir my, mommy, mommy, please, don't put any more peanut butter on my bread. Ek vraag vir hom nou, what's wrong? Hy sê, they just said on the TV now, the black cat eat peanut butter. Mooie aand vir julle allemaal. Al die partytime maakies, geniet het, lag jou klaar, dis lekker. Bye. Goeienaand, goeienaand, manne. Piet en Johnny. Ja, na al die hartseer van die dag.
1: Het lyk vir my bot, laat die mense sommer die goed weer deursteek, Johnny.
2: Goeienaand, Piet en Johnny. Kijk, Valeria was parlementse mense hier by die radio, ne? En, daar is nog kom dames by. Maar later kom een uit en van hulle is nou op die stoep. Nou, vraag die een damekie vir my, was nou in Engels. Where's the ladies? En ek sê vir myself, kan sê nie sien, hier staan die dames. En met die tweede opslag, kom maar by my, maar die vrou vraag moes nou vir my waar sy toilet is. En toe moet ek maar vir myself lach, where's the ladies? En ek sê myself, ek kan sien nie staan die vrou mense moes. Maar nou ja, ne, die Engels wat ons gebruik en die Engels wat hulle gebruik, maak een mens confusing.
1: Piet en Johnny, kan julle mam toek my huis
3: mam toek my huis toe.
1: Ek het ook nou gewonder wat gaan die aan Johnny.
4: Piet en Johnny, ek het moest al geblij in een gemengde gebied ook. Toevallig blij daar wit mense langs aan ons. Nou, die wat leidtie en my leidtie blye streer, ek raak, bly die leidtie breek, sy pa is een pilot, sy pa word die baie geld, hy sê my klonkie, oké, is alright man, my pa week, my rabri, volle skarre, is alright, en dan kor die leidtie weer uit, en dan breek, en dan breek het, dus my leidtie net een dag so dik vir hom, dus sê my leidtie vir hom, jy wee la, ons bly toch lekker langes wit mense en jylle bly langes kleerlinge. Piet en Johnny, ek het myself so geniet met die program vanavond. Ons weet moes, want die topic wat gekies sowies het, is om te kyk hoe goed jy kan Engels praat, of wat die taal jy kan goed praat, dat het gaan oor die gebroke taal, en dit is eindelijk waar die program so lekker interessant gemaakt het. Maar jylle twee moet veiligere huis toe, en een geseende week vir jylle en jylle huisgesinne wat vir jylle so afgestaan. Ja, as jylle my net een kans wil gee om aan om in Engels te kan lach.
3: Asai, dankie, brother D.
1: Naand, Piet en Johnny, my oom was op pad sê toe, daar stop toe uitlanders aan hulle vraag om, can you show us the way to the beach? Hy wees toe met sy vinger en sê, you go straight through the sea. ja.
5: Piet en Johnny, is daar nog tyd is, is nou 9:50, ek het nou later kom, ek het nou die aand nie lekker gevang, en julle het hom, speel hy liedje van die Rockets, na Makwaland Thuisie, dis my sarum naweek, asseblief, wat ek hom my so bietjie warm maak, my voete tjik, asseblief, baie dankie hoor, ek waardeer julle goedheid.
3: Ja, dit is nou so 8 minute voor 10, en ek self moet sê, ek kan maar nie beaam wat Dennis sê, ek dink en ek is ek namens Piet ook praat, ons het rarig, het ons hierdie program nou rarig nou geniet, hier in die atelier, ek moet sê, die lichtreeling, is op koud, maar ek moes my jacket moes ek uittrek, want ek is redelijk warm gelag. Piet, jy kan hom maar wegvat.

0: Ja, en hy het ons gebring tot so 4 minute voorpunt.
1: Amper loop tyd, Johnny.
2: Sorry manne, die bot het vir my 'n boodskap gestuur en gesê, he's got a problem, I must try again. So sorry, laat ek my stemboodskap weer geforward het, hoor. Is MK lekker aan, bye.
1: Bye-bye.
3: Baie dankie, Pet en Johnny, hoor. Ek het hom geniet. Baie, baie dankie. Lekker geseende aanvede vir julle en julle familie, hoor. Goed gaan, bye.
1: Bye-bye.
0: Tot ziens.
4: Pet en Johnny, I see you only blue tick my message, so I don't know if it's you or is it Bob, but Bob must go to bed, man.
0: No, it's Bob.
1: It's Bob. What did the Mets book look? Why did the Mets book look sad? Because it had too many problems. Johnny, dat lyk vir my, dit is hier.
0: Waar ons gaan halt roep.
1: Waar ons gaan halt roep.
0: Hier het nou iets gebeur, iets het nou aangeslaan.
1: Ek vermoed dit.
0: Luisteraars, ja, baie dankie. Ons het baie lekker gekuier hier net. Lees tyd vir ons om te groet. En mag u een baie rustige nacht het. Mag u Sondag goed afloop. En ons wens jou voorspoedige week toe. En mag daar niks op die pad kom wat u nie daar wil hê nie. Tot ziens, tot ons mekaar weer sien hier op Party Time.
1: Ja, nee, van my kant af, ek het die aand geniet en ek wens dit vir alle seënwense vir die week toe en ons weet dat alles goed sal afloop. Geniet die aand, tot ziens.

0: FM George 93.8 FM Stereo. Eden FM Oatsworn
1: 103.6
0: FM Stereo. Eden FM Mossel Bay
1: 93.8
0: FM Stereo.
2: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderberg tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as het die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kuier gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell

0: That is why I tune in every Monday evening between 10 and 12 midnight, right here on Eden FM. Eden Chase with Castro Leholo for the cool in you.
1: God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke Sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

regsadvokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

I lost in the lie that it was up to me to make a name.